0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludin evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvot. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

divas ir nemainīgas. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā Dieva nemainīgums kaut kur peld. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka Dievs ir pietuvojies, bet Dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā ticības cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt un stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu. Nokaisīt ar rozēm ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un, ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt, nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam! Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev, nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēl tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā Kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tas ir tas, ko es pats klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā par bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgu piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rītā, labrīt šajā otrdienā, 5. maijā uzreiz pēc garajām valsts svētku brīvdienām. Latvijas Kristīgā radio ēterā ar jums šajā jaunas darba nedēļas pirmajā darba rītā sasveicināmies mēs, Kristīna Soloha un Jēkabs Ceimers.
1: Un kā ierasts iesāksim šo dienu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu, un šajā rītā lasījums no 1. Pētera vēstules no 4. nodaļas 8. panta līdz 5. nodaļas 9. pantam. Par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāja grēku daudzumu. Esiet viesmīlīgi cits pret citu bez kurnēšanas, kādu dāvanu, katrs saņēmis ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu. Viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen. Mīļie, nebrīnieties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Bet tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties. Ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Jo neviens no jums, lai necieš būdams slepkava vai zaglis vai ļaundaris vai kā tāds, kas jaucas svešās lietās. Bet ja kas cieš, kristietis būdams, lai netur to par kaunu, bet pagodina Dievu ar šo vārdu. Jo noliktais laiks ir klāt, kad sots sākas pie Dieva nama. Bet ja papriekš pie mums, kāds gals būs tiem, kas neklausa Dieva evaņģēlijam? Un ja taisnais tikko tiek izglābts, kur nonāks bezdievis un grēcinieks, tātad, lai arī tie, kas cieš pēc Dieva gribas labu darot, nododz savas dvēseles uzticīgajam radītājam. Vecākos jūsu starpā tad nu pamācu es, arī būdams vecākais un Kristus ciešanu liecinieks un nākamās godības dalībnieks, ganiet Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā, nepiespiesti, bet labprātīgi, kā Dievs to grib, nedz arī negodīgi speļņas dēļ, bet no sirds. Ne kā tādi, kas grib valdīt pār viņiem piešķirto daļu, bet būdami par priekšzīmi ganāmam pulkam. Tad, kad augstais gans parādīsies, jūs saņemsit nevīstošo godības vainagu. Tāpat jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi cits citam padodamies, apjozieties ar pazemību. Jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Tad nu, pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Visu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē.
0: Paldies Tev, Dievs, par Taviem svētiem un patiesiem vārdiem, kas šajā rītā arī mūs var stiprināt un iedrošināt Tev sekot, Tev paklausīt, lūdzam, Kungs, vairo arī mums pazemību, paklausību Tavam vārdam, lai mēs katrs savas dzīves varam izklāt, izlikt Tavā priekšā un lūdzam, Kungs, Tu darbojies, sakārto un maini un pārveido mūsu un mūsu dzīves pēc sava prāta, lai mūsu dzīvē darbojas, Kungs, Tava griba, Tavs spēks. Lūdzam, lai pēc Tava prāta mēs katrs varam savā dzīvē pieņemt pareizos lēmumus, dod mums drosmi, neatlikt lēmumu pieņemšanu, bet Tavā vadībā, Tavā gudrībā, Tavā spēkā veikt pareizās izvēles un būt par priekšzīmi apkārtējiem, bet pats svarīgākais, lai mēs varam savā dzīvē, savā aicinājumā tavu balsi saklausīt un redzēt, kur tu mūs ved, pakļauties tavai gribai un atsaukties tavam aicinājumam, kur tu mūs katru ved, lai mēs varam viens ar otru veidot veselīgas un svētīgas savstarpējās attiecības, tādās, kurās ir cieņa, tādās, kurās ir savstarpēja labestība un žēlsirdība, tādās, kurās nav nedz lepnības, nedz skaudības, nedz nenovīdības, nedz kāda zūdīšanās, lai pateicība ir katrā mūsu lūkšanā, lai pateicība ir arī šīs dienas rītā mūsu sirdīs pāri plūstoši par visu to, ko tu dod, par visu to, ko tu dari un kā tu mūsu dzīves kārto, lai, kungs, mēs katrs varam piedzīvot arī to brīnumu, pēc kura ilgojamies, pēc kura gaidām, lai varam dzīvot mierā, lai varam dzīvot saticībā, sadraudzībā. Kungs, lūdzam arī vadi mūs visos šīs dienas darbos un pienākumos, kur mums pēc garākām brīvdienām atkal jāatgriežas pie saviem pienākumiem, pie savām atbildības jomām, dod gudrību no augšienas un spēku un drosmi no augšienas, lai mēs varam būt labi instrumenti tavās rokās, caur kuriem tu, kungs, var darboties un caur kuriem tu var nest vajadzīgās pārmaiņas arī citu cilvēku dzīvēs. Dod mums skaidru prātu, dod mums skaidras acis un ausis tevi saredzēt, tevi sadzirdēt un pašiem būt tiem, caur kuriem, kungs, tu darbojies un caur kuriem tu var tālāk izplatīt savu labo vēsti, mīlestību, mieru, iepriecinājumu, iedrošinājumu, stiprinājumu apkārtējiem, lai viss, ko mēs darām, lai viss, kā mēs dzīvojam, lai viss, ko mēs runājam un domājam un kā veidojam attiecības ar apkārtējiem, lai tas viss, kungs, pirmkārt ir tev par godu un slavu un arī apkārtējiem par svētību. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādus.

0: Labrīt! 7:15 ir laiks brāļu draudzes lozungiem. Dieva vārds katrai gada dienai, arī šai dienai 5. maijam. Un 5. maijā, kā ierasts, svēto rakstu vārdi gan no vecās derības, gan arī no jaunās derības.
1: Un šajā rītā pirmā raksta vieta ir no 4. Mozus grāmatas 6. Nodaļas 26. Panta, lai kungs tev pievēršas, lai dod tev mieru. Un otrā raksta vieta no 2. Pāvila vēstules korintiešiem 4. Nodaļas 6. Panta. Jo Dievs, kas sacīs, no tumsas atspīdēs gaisma, ir iespīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atzīšanu Jēzus Kristus vaigā.

Un vēl trešā raksturvieta, garāka raksturvieta no jaunās derības, no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem, no 15. nodaļas, sākot ar 14. pantu. Bet es pats, mani brāļi, es par jums esmu pārliecināts, ka jūs paši jau esat krietni, apeltīti ar visu atziņu un spējīgi cits citu pamācīt. Varbūt es mazliet pārdroši jums esmu rakstījis, gribēdams jums visu to atgādināt tās žēlastības vārdā, ko Dievs man devis. Lai es, būdams Kristus Jēzus kalps citām tautām, pildītu priestera pienākumus pie Dieva evaņģēlija. Lai šīs tautas kļūtu Dievam par patīkamu svētā gara svētītu upuri. Es teicu sevi laimīgu Dieva lietās Jēzu Kristu. Jo es iedrošinos stāstīt tikai par to, ko Kristus darīs caur mani, gan vārdos, gan darbos, vesdams pie ticības citas tautas. Gara spēkā, varanām zīmēm un brīnumiem, sākot ar Jeruzālēm, es visapkārt līdz pat Ilīrijai visur esmu izpildījis savu uzdevumu pauzdams Kristus evaņģēliju. Jo es esmu turējis par savu godu nest evaņģēliju tur, kur Kristus vārds vēl nav pazīstams, lai neceltu nām uz sveša pamata. Bet kā ir rakstīts, redzēs tie, kam nebija sludināts par viņu, un nāks pie atziņas, kas nebija dzirdējuši. Lasījums no Pāvila vēstules romiešiem 15. nodaļas, 14. līdz 21. pāns izskan brāļu draudzes lozungi, Dieva vārds katrai gada dienai, arī šai dienai 5. maijā.

How good it is, cik labi tas ir, ka varam Dievu pazīt un viņam dziedāt. Krīs Tomlina izpildījumā nu pat skanēja slavas dziesma Dievam par viņa labestību. Nākamā dziesma ar nosaukumu Future, jeb nākotne, apvienības River Valley Worship izpildījumā 7:22 minūtēs. Pēc šīs dziesmas ētrā apskatīsim, kā šis rīts sācies dažādās vietās Latvijā.

0: such a great adventure. Welcome to the future.
1: Welcome to the future, jeb esi lepni lūgts nākotnē kopā ar Dievu, kas ir ar drošību, ar cerību, ar iespēju atgūt brīvību situācijās, kur varbūt tā pazaudēt un atkal iegūt cerību par otro, trešo iespēju kādās dažādās savas dzīves situācijās. Šobrīd 7:25 minūtes ir 5. Maijs pēc svētkiem. Labrīt!
2: Par kādu brīvības atgūšanu tu runā?
1: Vakar 4. Maijs, valsts svētku diena, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena, bija svētku diena, kad mēs vakar daudz viet Latvijā, es domāju, arī klausītāju vidē svinējām 1990. Gada 4. Maijā, Latvijas PSR augstākās padomas pieņemto deklarāciju par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu. Bija brīvdiena, bet nu šodien atsākusies ir.
2: Tu visu to no galvas pateici, ja?
1: Nu gandrīz ar nelielu ieskatīšanos, jo nu šodien nezinu, kā tev, Jēkab, tas rīts ir sācies, bet man rīts ir sācies un tāds ir jāsaņemas, lai atkal tajā ritmā un ikdienas tajā darbu un atbildības tajā ietvarā ieiet, jo man ir bijuši patiešām ļoti, ļoti, ļoti skaists un piepildīts brīvdienas, un tā miega ir bijis diezgan maz. Bet rīts ir agrs.
2: Brīvdienas tādas ļoti, kā teikt, ar nodokļiem, jā.
1: Brīvdienas siltas, bet ļoti silts, jo es biju Berlīnē un tikai vakar vēlu atgriezos un šorīt esmu jau ar Latvijas saulēktu, bet vakar vēl ar saulrietu virs Baltijas jūras un virs Dānijas salām, virs Gotlandes, virs Bronholmas un no Vācijas lidojot ārkārtīgi skaistā laikā tieši saulrieta atpakaļ uz Rīgu. Nu šķiet visskaistākais lidojums manā mūžā. Vakar bija. Bet prieks, ka Latvija arī sagaida. Vakar bija silts, patīkams, ierodoties lidostā, un šis rīts arī tik gaišs un silts un patīkams. Kāda tur ir tā temperatūra?
2: Nu, virzās uz silto pusi. Šajā rītā zemākā temperatūra Liepājā un Rucavā plus 4,2 grādi un augstākā Jēkabpilī plus 11,3 grādi un Rīgā patreiz ir plus 9 grādi un saulains laiks.
1: Ļoti saulains, ļoti skaists. Pašu saulēkta brīdi neredzēja, bet tā gaisma tik patīkam to ceļu uz radio sarūpēja. Kāds bija tavs brauciens vai gājiens?
2: Nu, tas kontrasts likās, ka pēkšņi būtu stunda uz priekšu padzīt. Tik gaišs ir ārā, jā.
1: Jā. Un ja jums klausītāji arī kāds patīkams emocijas vai novērojumi par jūsu rītu, tad droši atsūtiet kādu ziņu vai WhatsApp ziņu, izziņu vai audio ziņu par to, kāds laiks jūs pusē, varbūt arī kādu fotogrāfiju ar saulēktu.
2: Jānis no Dobeles priecājās, kad Dobelē plus 10 un saulīte.
1: Brīnišķīgi. Tālruņa numurs izziņām, WhatsApp ziņām, tas pats vecais.
2: 25442288. Un šorīt jums jautājums, par ko jūs domājāt aizvedītajās svētku brīvdienās. Un gaidam jūsu ziņas.
1: Gaidam, varbūt jums ir kaut kas tāds, ko varam paņemt līdz arī mēs, ejot ikdienas ritmā tagad pēc svētkiem.

Labrīt! 7:33 minūtēs Elizabete Sančeze tūlīt ar dziesmu Brīnišķīgs, un mēs atskatāmies uz aizvadītajām svētku brīvdienām, par ko tajās domājāt un ar ko gribat padalīties. Droši sūtiet savus iespaidus arī šeit uz Radio Rīta programmu.

Šons Rodriguez ar dziesmu Free Rise. Celies brīvi un 7:37 minūtes ir šī brīža laiks. Ir 5. maijs un otrdienas rīts.

0: Labrīt, 7:41 minūte, 5. maijas otrdiena un atpakaļ ierastajā ikdienas ritmā vai atpakaļ pie saviem darba pienākumiem pēc tādām garākām brīvdienām. Lai gan mēs jau tiekamies it kā parasti no ceturtdienas rīta atkal uz otrdienas rīta, bet tev laikam tā piektdiena bija mazlietiņa tomēr citādāk. Un brīvdienas arī tādas tomēr mazliet kā svētku brīvdienas?
1: Droši vien, tāpēc, ka viņas ir vienkārši savādākas, bet kā svētku brīvdienas, nezinu, citiem varbūt ir tās vairākās svētku brīvdienas, jo viņi ir iesaistīti tajos svētkus un tajā svētku svinēšanā.
0: Jā, un tu? Nu,
1: es šoreiz nebiju iesaistīts.
0: Nevienreiz nepaņēmu rokā Latvijas karogu vai neģerbies Latvijas karogu krāsās?
1: Nē, es biju iesaistīts drīzāk mājas lietās un jā, tādos piezemētās lietās.
0: Bet teiksim, ne mājas darbos, bet tomēr varbūt arī ar tādiem darbos. Cilvēkiem.
1: Arī ar cilvēkiem, arī mājas darbos, jā.
0: Mm-hmm. Nu, es par karogiem un par krāsām, man konkrēti, jā, esot Berlīnē un esot pie draugiem, pie ģimenes Vācijā, ciemojoties, esot ārpus Latvijas, tad likās tā zīmīgi tomēr, ka mums tur bija gan Latvijas karogi divi, gan viens no papīra, gan viens no auduma, un mēs arī saģērbāmies Latvijas karoga krāsās. Mēs bija sarkana, tad arī viena man draudzene bija sarkana, un viņas meitiņa bija balta, un tad mēs visi trīs tā stāvējām, un mēs tieši tādas ar draudzeni tādas divas tumšas sarkanas, un tad mazāk meitnīt pa vidu balta, arī tā proporcija ievērot tieši Latvijas karoga krāsās. Mēs bijām, un mēs dziedājām ar ģitāru dažādas Latvijas dziesmas, tostarp arī, es pat varu nocitēt, sarkans, balts un atkal sarkans, vējā, lietū, saulē, dzīvo, laimīgs brīvs un atkal laimīgs Latviju zemes karogs plīvo. Un tad, nu, tiešām tāda Latvijas tāda izdziedāta brīvības tāda frāze arī un arī domas par to, lai kur mēs būtu arī ārpus Latvijas, bet ka varam ar tiem saviem cilvēkiem pateikties par Latviju, pateikties par brīvību, neuztver to, kā kaut ko pašu saprotam, un arī pēc tam atceļā lidostā no Berlīnas lidojas uz Rīgu. Tur apkārt jau sāk parādīties latviešu valodu, un tad mēs tā arī viens otru sveicinājām. Dievs svētī Latviju!
1: man jau gribas skriet pa priekšu tādēļ, ka tu tagad tikko pieminēji tās par sarkans balts un atkal sarkans, bet tas ir tie, kas varbūt, ja kāds nezin, tad Latvijas karoga stāsts, kā ir veidojies, vai tas ir mīts, vai tā ir patiesība, bet tas ir tā karoga krāsa ir balstīta uz asins krāsu, mm-hmm. un tas man liek domāt par Kristu un vēl mums tā zīmīga neatkarības atgūšana,
0: jā.
1: Tieši arī, kas ir Bībeles paralēla tāda par tādu neatkarības atgūšanu, un, jā,
0: nu, par ticīgu cilvēka dzīvi, jo arī Latvija, jā, mēs tieši arī vakar runājām, nu, tā jau ir tāda otrā dzimšanas diena, pirmā ir tā 18. novembris Latvijas proklamēšana, izveidošana, bet tas 4. maijs, tā tomēr ir tāda atgūšana pēc 50 gadiem okupācijā pēc nebrīvas atgūt brīvību, atkal tā otrā iespēja, tā Dieva dotā atkārtotā brīvība, jo tāda neatkarības atgūšana. Un, nu jā, ja mēs tā domājam par ticīgu cilvēka dzīvi,
1: tad tieši tas pats
0: tieši
1: arī
0: tas ir. Arī ir tas stāsts caur Kristu.
1: Jā, mēs esam atkal brīvi, mēs esam, jā, kā kolosiešiem divi rakstīts, tūlīt atradīšu.
0: Par neatkarības
1: par
0: un brīvības
1: domāju,
0: atgūšanu.
1: Kurā rakstīja, tā tas bija, laikam, 15. Nu. pants. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgriezīšanā, viņš līdz ar to darīs dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus. Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Tā viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāt kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņām.
0: Vakar svinējām tādu tiešām arī uzvaru un prieku un pateicību par Latvijas neatkarības atgūšanu un atjaunošanu. Tad, nu, jā, ja vēlties padalīties ar saviem svētku brīvdienu iespaidiem, gaidām jūsu ziņas, bet arī gaidām jūsu ziņas par jums nozīmīgu
1: Rakstuvieta. Nu, tad rakstuvieta par brīvību.
0: Jā, jums nozīmīga rakstuvieta par brīvību. Labprāt dzirdēsim jūsu versijas, jūsu nozīmīgās rakstuvietas par brīvību.
1: Nu jā, un tās var būt dažādos virzienos. Es jau arī būtībā izlasīju tikko rakstuvietu par brīvību. Tātad, ja jūs domājat par brīvību, kas ir jūsu asociācijas un vai varbūt jums ir kāds stāsts, ar ko jums asociējas kāda rakstuvieta par brīvību, ne obligāti neatkarības atjaunošana, bet tieši rakstuvieta par brīvību. Tātad numurs 2544 2288.

Tikko skanēja dziesmā, kad mēs nelieksimies citu Dievu priekšā, mēs pielūksim Izraela Dievu. Un tajā, šajā rītā ir tāds arī jautājums par brīvību. Tev nozīmīgi rakstu vieta par brīvību, tātad kāda tā ir no Bībeles. Un atbildot uz jautājumu, par ko jūs domājat aizvadītajās svētku brīvdienās, Jānis raksta, izdzīvoju šos svētkus ar pateicību Dievam par viņa žēlastību Latvijai. Arī jūs varat pievienot savas atbildes uz šiem diviem jautājumiem, rakstot uz numuru 2544 2288. Turpinām pēc astoņiem.

0: 93. gadā, laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Labrīt, pulksten 8:00 jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Jākaps Ceimers. Nu, šodienas līdz 15. maijam Latvijā norisināsies sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes militārās mācības Kristāla Bulta 2026 un NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā mācības Spring Warrior, kurās kopumā piedalīsies 4700 karavīru, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Mācību Kristāla Bulta laikā karavīri pilnveidos brigādes līmeņa operāciju plānošanu un izpildi, trenējot pilna apjoma aizsardzības operācijas konvencionālajā kardarbībā reālā apvidū. Mācību uzdevumi tiks veikti reālai situācijai maksimāli pietuvinātos apstākļos, īpaša uzmanība tiks pievērsta kaujas spēju pilnveidošanai vienības darbības sinhronizācijai un bezpilota lidaparātu sistēmu integrācijai. Mācību laikā visā Latvijā būs biežāk vērojama militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās pa valsts un pašvaldību autoceļiem, mācību laikā tiks izmantoti bezpilota lidaparāti. Visas mācību aktivitātes tiek īstenotas sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un zemes īpašniekiem. Pēc mācībām izmantotās teritorijas tiks sakoptas. Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienā vakar Rīgas pilī virknē cilvēku pasniegti valsts augstākie apbalvojumi par sasniegumiem un paveikto Latvijas labā. Valsts prezidents ceremonijā norādīja, ka cilvēki, kuri saņēmuši apbalvojumus, ir tie, kuri paveikuši daudz un padarītais daudziem ir bijis svarīgs. Pēc prezidenta teiktā valsts augstākos apbalvojumos ir lepnums, abrīna, prieks un pateicība par ieguldīto laiku, pašaizliedzību, neatlaidību, spītību un izturību. Apbalvojumus saņēma dažādu jomu pārstāvji, kuru godprātīgais, mērķtiecīgais, profesionālais darbs, talants un radošais devums aktīvā pilsoniskā stāja drosme un pašaizliedzība īpaši nozīmīgi visas Latvijas. Mērogā. Šodien pulkstena vienos dienā Grobiņas pilsdrupās piestās Latvijas jaunatnes olimpiādas lāpas ceļojums. Olimpiādas lāpa pirms sacensībām apceļo visas Latvijas pašvaldības un lāpa tiek nodota no vienas pašvaldības atkal nākamajai. Lāpas ceļojums sākās Ventspilī un noslēgsies Valmierā. Šogad Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāde norisināsies no 18. Līdz 20. Jūnijam Valmierā, kur pulcēsies vairāk nekā 3600 jaunie sportisti no visas Latvijas. Lai atvērtu muzejus inovācijām un piesaistītu apmeklētājus, 9 Latgales muzejos izstrādāta virtuālā tūre. Tā nav tikai muzeja apskate, tā ir virtuāla ekspedīcija, kurā Latgales kultūras mantojums atdzīvojas apmeklētāju rokās, mobilajās ierīcēs vai virtuālās realitātes brillēs. Lietotne pieejama Google Play un App Store mobilo lietotņu veikalos un ielādējot bezmaksas lietotni virtuālā tūre iespējams apmeklēt Naujenes, Ludzas, Viļānu, Preiļu, Balvu, Krāslavas, Latgales kultūrvēstures muzeja, kā arī Līvānu stikla un amatniecības centru un Rotko muzeja Mārtinsona māju. Ziņas turpinām ar ārvalstu aktualitātēm. Krievijas aizsardzības ministrija vakar paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. maijam. Vienlaikus ministrija piedraudējusi ar raķešu triecieniem Kīvai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās uzvaras dienas svinības. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka 9. maija parādē sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolonna, parāde notikšot saīsinātā formātā. Ar 9. maija parādi Maskavā tiek svinēta tā dēvētā uzvaras diena, pieminot nacistiskās Vācijas sakāvi. Ukrainas prezidents Volodumirs Zelenskis izsludinājis klusuma režīmu naktī uz 6. maiju. Zelenskis vakar vakarā ieradās Bahreinā. Vizītes mērķis ir sadarbība drošības jomā. Vakar Zelenskis apmeklēja Eiropas politiskās kopienas samitu Armēnijā. Pēdējās nedēļās Zelenskis vairākkārt apmeklējis Persijas līča Arābu valstis, kuras būdamas pakļautas Irānas triecienam, izrāda interesi par Ukrainas pieredzi dronu un raķešu uzbrukumu atvairīšanā. Apvienotie Arābu Emirāti vakar paziņoja, ka pirmo reizi kopš trauslā pamiera stāšanā spēkā aprīļa sākumā tiem atkal uzbrukusi Irāna. Tā izšāvusi 4 spārnotās raķetes, no kurām 3 tika notriektas un viena nokrita jūrā. Irānas drons izraisīs ugunsgrēku svarīgā naftas objektā. Uzbrukumi notika pēc tam, kad ASV bruņoties spēki paziņoja, ka 2 ar ASV karogu peldoši tirniecības kuģi veiksmīgi šķērsojuši Hormuza šaurumu pēc tam, kad vakar tika uzsākta jauna iniciatīva satiksmes atjaunošanai. ASV eskadras mīnu kuģi iebraukuši Persijas līcī piedaloties misijā, lai eskortētu kuģus caur svarīgo Hormuza šaurumu. Kopš kara sākuma Persijas līcī ir iestrēguši kuģi un jūrnieki, daudzi no viņiem atrodas uz naftas un gāzes tanka kuģiem un uzkrāvas kuģiem. Vācijas policija izmeklē, kā pēc vakar pēcpusdienā kāds 33 gadus vecs vīrietis ar automašīnu ietriecās cilvēkos Leipcigā valsts austrumos. Incidentā nogalināja 2 cilvēkus, vēl 20 cilvēkus ievainoja autovadītāju, kurš ir Vācijas pilsonis pēc notikušā arestēja. Pret viņu sākta krimināla izmeklēšana par slepkavību un slepkavības mēģinājumu. Pagaidām nav zināms, kāpēc vīriešu vadītais vieglais auto lielā ātrumā brauc pa vienu no Leipcigas lielākajiem gājēju ielām brīdī, kad uz tās atradās daudz cilvēku. Pasaulē fiksēti daudzi gadījumi, kad sadraudzējas vairāku ļoti atšķirīgu dzīvnieku sugu pārstāvji. Zoodārzā Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā komunikablai zeltgalvas tamarīnu pērtiķu mazulei savstarpējas simpātijas izveidojušās ar skudrulāci. Ungārijas muitnieki janvārī kādā automašīnā atklāja jauno tamarīnu bez atbilstošiem dokumentiem un to nogādāja zooloģiskajā dārzā, kur nav citu šīs sugas pārstāvju un iepazīšanās laikā ar citiem dzīvniekiem izveidojās neparasta draudzība ar skudru lāci. Par jaunā pērtiķa kompanjonu kļuva apmēram 20 reizes lielākais apkaklis skudru lācis jeb dienvidu tamando. Draugi ēd no viena šķīvja un aprūpētāji pat redzējušos guļam kopā. Zoodārza darbinieki norāda, ka abas dzīvnieku sugas mīt Dienvidamerikā līdzīgos reģionos, taču savvaļā šādas attiecības neveidojas. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas, vēl ziņas turpinām arī ar laika apstākļu prognozi šodienai.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks. Dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Būtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļu vējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē un daļā Vidzemes piekrastes līdz plus 11, plus 14 grādiem. Rīgā gaidāma pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, lēnu līdz mērenu dienvidrietumu vēju nomainīs ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus, vēsāk būs jūras tuvumā.
2: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Hei, te Mār!

Pulkstens ir 8:15 minūtes, un atgādinu šī rīta tematu, par ko jūs domājat aizvadītajās svētku brīvdienās, un arī otrs jautājums, kāda ir jums nozīmīga rakstuvieta, kas runā par brīvību? Numurs 2544 2288 un turpinām pavisam drīz.

0: Labrīt, 8:18 ir 5. maijs pēc valsts svētku garajām brīvdienām. Atgriežamies ikdienas ritmā pie darbiem, pie dažādām savām atbildības jomām, bet kavējamies vēl mazliet atmiņās un pārdomās, kādas bija jūsu svētku brīvdienas?
1: Nu, kavēties, tas jau nav tāda laba konotācija kavēties, bet man liekas, mēs apskatāmies to labo, kas ir tajās brīvdienās
0: Jā,
1: paņemts.
0: Vai nav tā, ka dažreiz kavēties ir varbūt labi, nevis kavēt kādu tikšanos, bet pakavēties atmiņās, nesteigties, padomāt.
1: Es šajā sakarā domāju mazliet laikam savādāk, tu droši vien zini Džonu Maksvelu, esi dzirdējusi. Un viņam bija, nu es precīzi nenoformulēšu, bet tā ideja, ka ja tu skrien visu laiku uz priekšu, ja tu neapstājies un nepadomā, tu nespēji, tā kā mainīties, tu nespēji progresēt.
0: Lūk, tieši par to es arī domāju. Jā, šādā nozīmē. Šādā. Tajā pozitīvajā, lai to skrēju turpināt tagad ar darbiem, ar jā. Savu ikdienas ritmu, mazliet apstāties.
1: Tas nav vienkārši tāpat laika vilkšana. Tas ir, lai labāk ietu tālāk.
0: Jā. Tad, ko mūsu klausītāji
1: un
0: par to
1: Vilnis,
0: domā?
1: Labi, es nolasīšu vispirms Jāni, un tad pēc tam Vilni. Jānis rakstīja šādi. Manas brīvdienas ietekmēja Andra Lankas raidieraksta prāta rīta rosmē paustais, ka arī pa svētku brīvdienām neviens nelīdz būt aktīvam, gan jau neliedz būt aktīvam, un strādāt nevis krāt liekos kilogramus. Palīdzēju dārza darbos, apmeklēju muzejus, tikos ar sen nesatiktiem radiniekiem. Par brīvības atgūšanu to izdarīja paudze, kas bija darāmajam nobriedusi un izmantoja īsto laiku. To varētu raksturot ar rakstuvietu, kas ir piemērota daudziem dzīves gadījumiem un periodiem. Katrai lietai ir savs nolikts laiks un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debesis ir sava stunda. Salmans mācītājs 3:1. Lai Dievs svētī Latviju un mūsu dienas. Jānis no Ķengaraga.
0: Lai Dievs svētī Latviju, paldies par ziņu un tiešām jā, īstais laiks un īstā vieta.
1: Ir arī jāmāk izmantot tas īstais
0: jāmāk
1: laiks.
0: Jāmāk izmantot, jo Dievs dod īsto laiku, Dievs dod īsto vietu, Dievs dod atkal iespēju un atkal iespēju, bet vai mēs to izmantojam?
1: Jā, jo ja mūsu Dievs mudina bruņoties ar visiem viņa ieročiem, lai mēs varētu, jo ir arī otra iespēja, mēs varam arī nepastāvēt. Un Jēzus arī teica, tie, kas klausās un neizmanto tos vārdus, viņu iznākums, tad, kad nāks pār visiem problēmas, viņi nevarēs pastāvēt. Un tas iet runāt par tiem, kas klausās viņa vārdus, nerunājot jau par tiem, kas vispār neklausās viņa vārdus. Tā kā, jā,
0: labi,
1: ir jāmāk izmantot to laiku.
0: Mēs varam Dieva vārdus klausīties arī šorīt, arī tagad. Un jā. Varbūt tas ir tāds īstais atgādinājums kādam īstajā brīdī tieši šorīt.
1: Bet galvenais arī to pielietot. Jā, satvert ticībā. Vilnis raksta... Labrīt, šinī siltā un saulainā rītā. Svētkus nācās sagaidīt sava darba krēslā. Tā kā svētkos apmeklētāju gandrīz nebija, bija laiks mierīgi pasēdēt un atcerēties tos 90. Gadus, kad arī pats biju brigādēs, jo braucām no kolhoziem ar traktoriem, bloķēt ceļus taisot barikādes, bija skaisti atcerēties, kad sēdējām pie ugunskura, sarunājāmies ar cilvēkiem, milojāmies ar desiņām, maizītēm. Bija arī drosminieki, kas dziedāja vecās Latvijas laika dziesmas, bija arī lūkšanas un pateicība Dievam par brīvības atgūšanu. Vārdu sakot, bija daudz, ko atcerēties skaistu mirkļu. Savās lūkšanās arī esmu pateicies Dievam, ka dzīvojam brīvā valstī. Viņa žēlastībā esmu dzimis Latvijas valstī. Paldies viņam par mīlestību un žēlastību, kurā mēs dzīvojam.
0: Klau, Jānis savā ziņā tieši rakstīja par tiem cilvēkiem, kur tajā īstajā laikā bija tie, kuri piedalījās Latvijas brīvības atgūšanā.
1: Un tāds viens arī uzrakstīja.
0: Tieši uzrakstīja. Brīnišķīgi. Paldies Vilnim, paldies jums par ziņām. Klausītāji, mēs turpināsim pēc kādas mūzikas, kas skanēs eterā un arī pēc raidījuma. Bet atgādinām jums to jautājumu, to tematu, kuram varat pievienoties šorīt sarunās.
1: Un temats ir šāds, par ko jūs domājāt aizvadītajās svētku brīvdienās un kāda ir jums nozīmīga rakstu vieta, kas runā par brīvību?
0: Tālruņa numurs
1: 2544 22888. Perfect was a race with a finish line. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

I need Jesus, man ir vajadzīgs Jēzus Matthew West izpildījumā. Šī dziesma 8:27 minūtēs vēl dziesma apvienības Sons of Sunday izpildījumā, jeb svētdienas dēli. Un pēc šīs nākamās muzikālās kompozīcijas ētrā raidījums, lai nāk tavs vārds.

ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Vai tu zini, ka mīlēt tos, kas mīl tevi, tas ir normāli, bet mīlēt tos, kas tevi sāpina, tas ir kristīgi? Esiet sveicināti, te Mārtiņš, un jūs klausties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds. Turpinam ieskatīties Jēzus kalna svēturnā, un šodien apskatīsim Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 43. un 44. pantu, kur Jēzus saka šos vārdus: jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs savu tuvāko mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Jēzus runāja jūdiem, kas zināja bauslību, un šeit viņš atsaucās uz vārdiem, kas ir rakstīti 3. Mozus grāmatā 19. nodaļas 18. pantā. Bet kad Jēzus šos vārdus saka, Izraels ir zem romiešu okupācijas, kur romieši apspiež Izraela tautu, valda milzīga netaisnība, nodevība un sāpes. Un tad Jēzus pasaka šos šokējošos vārdus, ka Dieva valstībā tu ne tikai nemeklē atriebību, bet tu mīli savu ienaidnieku. Un šeit mums atkal ir svarīgi saprast vārdus, kurus lieto Jēzus. Vārds mīlēt šeit nozīmē mīlēt bez nosacījumiem un izvēlēties mīlēt. Tas nav emociju jautājums, tas ir lēmums rīkoties otra labā. Un ko tad Jēzus mums liek mīlēt? Mīliet savus ienaidniekus. Un šī vārda nozīme ir kāds, kurš ir naidīgs pret tevi. Nevis tikai nepatīkams cilvēks, kurš tev nepatīk, bet kāds, kurš aktīvi ir pret tevi. Un atkal Jēzus šeit paceļ latiņu. Viņš pilnībā maina spēles noteikumus. Ja vecā domāšana teica, tu man dari pāri, es tev daru tieši tāpat, tad Jēzus saka, tu man dari ļaunu, bet es tev izvēlos darīt labu. Tas nenozīmē, ka mēs paliekam pa lupatām un piekrītam ļaunumam. Tas nenozīmē, ka mēs ļaujam cilvēkiem sevi izmantot. Tas nozīmē to, ka mēs ļaunumam, kurš nāk no ārienes, neļaujam noteikt mūsu rīcību un reaģēt ar tieši tādu pašu ļaunumu. Bet tā vietā, lai reaģētu ar ļaunumu uz ļaunumu, Jēzus iedod pavisam citu piemēru. Viņš saka, lūdziet par tiem. Un tas ir tas, ko Jēzus arī izdara pie krusta. Pie krusta viņš lūdza par tiem, kas izvēlējās darīt viņam pāri un teica šos vārdus, Tēvs, piedod viņiem. Un ko tad nozīmē šis vārds lūdziet? Tā ir aizlūkšana un saruna ar Dievu. Tas nozīmē nevis tikai domāt par viņiem, bet nest viņus Dieva priekšā katru reizi, kad tu sarunājies ar savu glābēju. Jo tas ir tas, ko darīja Jēzus, kad viņš sāpēs bija pie krusta. Viņš teica, Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezin, ko tie dara. Un ja Jēzus to varēja izdarīt, kad uz viņa gulēja visas pasaules grēka smagums un viņš mocījās no sāpēm, tad to arī varam izdarīt mēs par to, ja kāds uz mums ne tā paskatījās vai kaut ko pateica par mums vai arī mums kaut ko izdarīja, kas mums nepatika. Un arī šodien es gribu tevi praktiski izaicināt. Šodien izvēlies vienu cilvēku, kurš tevi kaitina vai ir pret tevi noskaņots un izdari šīs divas lietas. Pirmais, pielieto to, ko Jēzus ir teicis, lūdz par viņu Dievu. Kad tu runā ar savu glābēju, lūdz viņam, lai viņš dāvā šim cilvēkam glābšanu un izmaina viņa sirdi. Ja tu ikdienā satiec šo cilvēku skolā vai darbā, nedari viņam neko ļaunu pat domās. Ja tev sanāk runāt par šo cilvēku, neaprunā viņu, bet izvēlies nest šo cilvēku Dieva priekšā ikdienas. Un ja tev uzsit sāpi tavā ikdienā kādas lietas, kuras tevi nodarītas pāri, lūdz par šīm lietām un lūdz par šo cilvēku. Jo tad, kad tu izvēlies svētīt šos cilvēkus, kas tevi ir darījuši pāri, tu atņem viņiem varu ar pāridarījumiem, kas ir bijuši pagātnē, ietekmēt tevi šodien. Lai Dieva žēlstība ir par tevi un es ticu, ka tev izdosies.
1: Jūs klausījāties svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vietas svētrunas sērijas Kalna svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv.

Mans glābējs dzīves tā dziedāja apvienība The Kingdom Melody un turpinām ar Austinu Lindzijas Adamets dziedāto As for me and my house. Es un mans nams, es un mana ģimene. Mēs slavēsim to kungu, mēs kalposim viņam. Par to, kā pagājušas jūsu svētku brīvdienas un kur jums ir nozīmīga rakstuvieta par brīvību, par to pēc šīs dziesmas.

0: 8:45 minūtes pulksteni bez 15:09, 5. maijas otrdienas rīts un Latvijas Kristīgā radio ētera studijā rīta programmā ar jums kopā Jēkabs un Kristīna.
1: Un uzdevām jums jautājumu padomāt par savām brīvdienām, bet precīzāk svētku aizgājušajām brīvdienām. Par ko jūs domājat šajās brīvdienās? Un otrs jautājums bija saistīts ar to rakstu vietu par brīvību, kas jums ir varbūt nozīmīga un īpaša.
0: Tagad, kad tu pateici arī šos divus jautājumus kopā, tas bija tāds brīvības brīvdienas. Sanāk, vai ne?
1: Nu, kā kuram gan jau, es nezinu, bet nu...
0: Jā, nu brīvdienas, kurās varēja svinēt brīvību, vai brīvdienas, kurās varēja pateikt es par brīvību.
1: Kāds varbūt svinējuši tās brīvdienas, ka viņas ir vienkārši brīvdienas.
0: Jā, brīvības brīvdienas, brīvdienu brīvība. Nu, mums ir kādas ziņas no klausītājiem, kur cilvēki arī dalās pārdomās.
1: Jā, nu, pirms tam es... Tās gan ir, protams, pārdomas Renārs raksta. Es domāju par to, kā atpazīt tos viltus garus, kas nāk pie vilticīgos ar meliem, sāku arī lūgt par to, lai ticīgie varētu atpazīt un stāties pretī garīgajā cīņā. Momentāli izlasot man uzreiz tā biežā atsauce, par ko stāsta, kad kā baņķieris atpazīst neviltotu naudu no viltotas, viņam vienkārši ir jāpazīst pietiekam labi pareizā, lai viņš atpazītu viltojumu. Un tieši tas pats arī ir kristīgajā pasaulē. Ja tu pazīsti Dievu, tad tu uzreiz saproti, kas nav no Dieva. Man patika, kā viens mācītājs teica, un es esmu pat piemērus dzirdējis, tātad pateikšu, ko mācītājs teica. Viņš teica, kā pateikt, kas ir no Dieva gara vai nav no Dieva gara, jo šķietami kāda lieta nav no Dieva gara, nebūtu nu garīgi vai pareizi, bet tu jūti garā, ka tas ir pareizi. Un viņš tad saka, bet ir kādas lietas, kas izskatās pareizi, bet tu jūti garā nav pareizi. Un viņš tad, nu es jau tagad pateicu atbildi, viņš tā labāk varbūt nofrāzē, šeit kā tu to atpazīsti, kas izskatās pareizi, bet nav pareizi, un kas neizskatās pareizi un ir pareizi, tu to atpazīsti garā. Nu, tad tiešām Svētais Gars arī ir tas, kas mums atklāja patiesību, kas mums visās lietās vada patiesībā.
0: Katrā ziņā svētīgs un dziļas pārdoms Renāram aizvadīties brīdienās un redz arī rosināja tālāk Jākaba pārdoms.
1: Nu jā, galvenais atcerēties to, vai es pazīstu orģinālu, tad jau es arī atpazīšu arī to, kas nav orģināls. Un Elita raksta šādi. Ik gadu 18. novembrī un 4. maijā pateicos Dievam, ka viņš nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu, lai tie viņu varētu nojaust un atrast jebšu, viņš nav tālu nevienam no mums. Un tā ir rakstuvieta no Apustuļu darbu grāmatas 17. Nodaļas. Un tad viņa raksta, 1990. Gada 4. maijā, kopā ar vīru, vienu gadu mazo meitiņu pēc pāris mēnešiem gaidāmo dēliņu un kora dalībniekiem bijām Daugavmalā ar tūkstošiem citiem, kur dziedājām un gaidījām augstākās padomes vēsturisko lēmumu un pēc tā saņemšanas raudājām prieka asaras un gavilējām. Man un maniem bērniem un bērnu bērniem Latvija ir vislabākā vieta, kur dzīvot un meklēt Dievu. Elita Rīgā.
0: Brīnišķīgi. Ļoti skaisti. Paldies, Elitai. Tiešām gara acīm varēja iedomāties un mazliet arī skatīt to viņu saprakstīto Daugavmalu un dziesmas un cilvēkus un pateicību. Un prieks, ka Elita uzrakstīja tādu garu atmiņu stāstu un mēs varējām arī tā padomāt, iejusties un kaut arī šodien atsākas darba ritms, bet vēl pakavēties tajās svētīgajās svētku.
1: Ir svētīgi pakavēties, bet ir, protams, limits, līdz kuram tu vari aizrakties. Mm-hmm. Protams, šāds tāds vizuāls apraksts dod to ieskatu mazliet varbūt dziļāk par to, kādi bija cilvēku pārdzīvojumi vai prieks, bet mēs pilnībā nevarēsim to pilnībā uzņemt kā jaunākā paudze, kas nav tur bijusi klāt, bet mums ir jāiet tālāk.
0: Bet tāpēc šādi stāsti ir vērtīgi, lai tos dzirdētu un
1: Jā, ietu un ietu tālāk. Jā. Dāvids jau gāja tālāk, un pēc tam Sālamans gāja vēl tālāk. Tātad katrai paudzei ir vajadzīgas savas uzvaras, un katra paudze ir savus uzdevums.
0: Un savas saknes.
1: Jā, un savas saknes arī, protams.
0: Mēs priecāsimies arī par jūsu ziņām.
1: Un ar pārējām ziņām, jā, turpināsim mazliet vēlāk. Varat sūtīt savas ziņas uz numuru 2544-2288 un atgādinu jautājumu, par ko jūs domājāt aizvadītajās svētku brīvdienās un kāda ir jums nozīmīga rakstu vieta, kas runā par brīvību.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley Svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Labrīt, pulkstene 9:00. Jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Aprīļa beigās Latvijas Bībeles centrs noslēdza 2 gadus ilgušo sludināšanas skolas programmu Vācijā. Studenti, 14 vīri no 3 dažādām draudzēm Kēlā, Freiburgā un Offenburgā, veiksmīgi nokārtoja īsā sprediķa eksāmenu kā noslēguma darbu. Pēdējā nodarbība tika veltīta apoloģētiskajai sludināšanai, apspriežot apoloģētikas nozīmi draudzes dzīvē. Nodarbībai bija jaukts formāts ar dažādām aktivitātēm, kurās dalībnieki attīstīja praktiskās prasmes, kas nepieciešamas apoloģētiskai sludināšanai. Noslēguma nodarbība beidzās ar sadraudzību, baudot ukraiņu, viesmīlību un ēdienus, plānots, ka rudenī tiks attīstīta sludināšanas skolas programma Itālijā. Rīgas vecā svētās Ģertrūdes draudze jaunajām māmiņām rīko šīs sezonas noslēdzošo māmiņu tikšanos, kas notiks 9. maijā pulksten 10:00 no rīta pie mājas dārzā Āgenskalnā. Tāpēc iepriekš noteikti jāpiesakās. Māmiņas aicināts ierasties kopā ar savām ģimenēm, būs kopīga slavēšana, radoša darbošanās, sarunas, sadraudzība, rotaļāšanās mazākajiem un pašu sarūpēts mielasts. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā tikšanās notiks Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīcas pagrabiņā. Sestdienā 16. maijā ar plašu pasākumu programmu visā Latvijā norisināsies garīgās kultūras notikums Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu diena. Valmieras novadā būs atvērti 11 dievnami – Būrtniekos, Ēvelē, Massalacā, Matīšos, Rubenē, Rūjienā, Massaltrikātā un Valmierā. Šī gada temats ir apustuļa Pāvila vārdi – pats miera dievs, lai jums dod mieru visur un visā. Vārdi no otrās vēstules Tesaloniķiešiem. Burtnieku Luterāņu baznīcā skanēs Valmieras svētā Sīmaņa draudzes slavēšanas grupas, savs laiks, koncerts, tiks atklātas izstādes, pie mācītāju muižas notiks orientēšanās, savukārt baznīcas estrādē, Matīšu amatieru teātra izrāde. Baznīcas nakts laikā būs iespēja uzkāpt baznīcas tornī un uzdot jautājumus mācītājiem. Ēveles Luterāņu baznīcā izskanēs Burtnieku kultūras centra vokālā ansambļa koncerts. Matīšu svētā Mateja baznīcā koncertu sniegs Matīšu tautas nama sieviešu vokālais ansamblis Kvarta. Rubenes Luterāņu baznīcā skanēs Valmieras kultūras centra vīru kora Imanta koncerts. Rūjienas svētā Bērtuļa baznīcā interesentiem būs iespēja doties ekskursijā, notiks izstādes atklāšana, kā arī būs iespēja klausīties Valmieras zonālā valsts arhīva galvenās fondu glabātājas Dianas Graudiņas prezentāciju par Rūjienas svētā Bērtuļa, Luterāņu draudzes un baznīcas padomju laika vēsturi. Tāpat Rūjienā notiks arī radošās darbnīcas un sadraudzība. Massalacas 7. Dienas adventistu draudze būs ar pasākumu programmu gan, kurā ietilps koncerts, gan arī degustācija, gan svētku uzruna un sadraudzības laiks. Savukārt Valmieras 7. Dienas adventistu draudze rīkos dziesmu, dievkalpojumu un Creation Health lekciju, kā atrast atpūtu nemierīgā pasaulē. Tāpat aktivitātes arī Trikātas, Svētā Jāņa baznīcā un Valmieras baznīcās. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu interneta mājaslapā LKR.lv, kā arī mobilajā lietotnē Latvijas Kristīgais radio. Ziņas turpinām ar laika apstākļu prognozi šai dienai 5. maijam.
1: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 12 grādi un Rīgā ir saulains laiks. Šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks. Dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Būtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļu vējā. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē un daļā Vidzemes piekrastes līdz plus 11, plus 14 grādiem. Rīgā gaidāma pārsvarā saulaina diena bez nokrišņiem, lēnu līdz mērenu dienvidrietumu vēju nomainīs ziemeļu vējš, gaisa temperatūra sasniegs plus 19 grādus. Vēsāk būs jūras tuvumā.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv. Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Beautiful place to start, jeb laba, skaista vieta, kur sākt. Šorīt mēs gan atsākam, nevis sākam jau krietnu laiku. Divas stundas runājam, mazliet varbūt mazāk par aizvadītajām svētku brīvdienām un par brīvību. Kad...
1: Nu, ja jau tu piemini šo dziesmu, tā dziesma ir breakdown, jeb tāda, kā pateikt, salūšana, jeb nu, sabrukšana. Un tas jau arī ir to 90. Gadu stāsts, ka tiešām visa sistēma sabruka un cilvēkiem bija grūti atsākt, bet tur, kā dziesmā teikt, šis nav sabrukšanas brīdis, bet brīnišķīga vieta, kur sākt. Un tieši tāds stāsts arī Latvijā 90. Gados.
0: Brīnišķīga vieta, kur sākt pirms 36 gadiem, 4. Maijā vakar tā tika svinēta kā svētku diena, un šodien klausītāji dalās savos stāstos, atmiņās un pārdomās.
1: Jā, un Dace, manuprāt, viņa ir pirmo reizi mums raksta, viņa novēlš svētību šajā Dieva žēlstības rītā. Dace raksta: uzrunāja rīta tēmu un nolēmu padalīties. Bija jauks laiks, atpūta laukos un nedaudz darbs. Taču Latvija man un šie svētki neasociējas ne ar svētkiem, bet ar nemitīgu lūkšanu Dievam par Latvijas zemi. Pirms kāda neilga laika, pēc kādiem trim vienādiem sapņiem, kas brīdināja mūs par Latviju, es sapratu, ka nedrīkst vairs gulēt. Es atsaucos Dieva aicinājumam un nāku kopā ar citiem brāļiem un māsām kādā online WhatsApp grupā lūkšanā par Latviju.

0: Latvijas zemi. Mūsu brīvība izcīnīja daudzas, jo daudzas cilvēku lūkšanas, kuru dvēseles tagad atdusas pie tā kunga, šo brīvību neredzējušas. Tās bija lūkšanas smagos spaidu laikos, tāpēc man šie svētki bija tikai atgādinājums, ka mēs nedrīkstam gulēt. Ir jāmostas Latvijas tautai lūkšanā uz ceļiem par to, lai Dievs dod mums žēlastības laiku, jo Dievs zemi nesargās velti. Ja Dievs zemi nesargās, velti sargs nomodā. Tā raksta Dace.
1: No Paldies, tāds. Dace, un tik izvērsta atbilde šī rīta jautājumu, iesaistoties tematā, kas, kā viņi saka, viņi uzrunāja, un tad bija jāuzraksta. Paldies, Dace, par tādu arī atgādinājumu un pamudinājumu pamosties.
0: Gan atgādinājums, gan uzmundrinājums.
1: Jā. Iedrošinājums.
0: Jā. Mm. Jā, jo kādam jau tas nav atgādinājums, kādam tā ir pirmā reize sastopoties atkal ar citiem tas ir atkal, citiem tā ir pilnīgi jauna lieta domāt par Latvijas neatkarību. Atgūšana par
1: ļoti
0: brīvību.
1: Ļoti svētīgas pārdomas. Un paldies Dacei. Tas arī tas, ko mēs jautājam, kāds bija jūsu pārdomas, par ko jūs domājat pagājušajās svētku brīvdienās.
0: Jā, nu, turpinām.
1: Vēl kādu ziņu, es domāju, varam gan?
0: Varam. Nu, tad padalīšos ar kādu klausītāju no Kuldīgas. Viņš saka, ieklausoties šī rīta tēmā, viņš tā noprot tēma, šajā rītā ir palikt uz dzīvības ceļa. Palikt Kristu. Un tad klausītājs arī pievienojas divas rakstuvietas, un pirmā ir no psalmiem, 16. psalma, 11. panta. Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu. Tu piepildi mani ar prieku sava vaiga priekšā, un jaukas svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi. Un otra rakstuvieta no Jāņa, evaņģēlijas 6. nodaļas 68. panta, Simonis Pēteris viņam atbildēja, Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Amen. Tas Amen. Jāpatur prātā arī Amen. Mums, lai mums būtu tieši tādas domas kā Pēterim.
1: Jā, un paldies Kurzemes puses klausītājiem, kas iesūtīja šo ziņu. Turpināsim ar arī jūsu citām iesūtītajām ziņām pēc kādas dziesmas.

0: Labrīt, 9:22 minūtēs. Anthony Evans, All I Need, viss, kas man ir vajadzīgs. Vēl pēc kādas dziesmas turpināsim ar jūsu iesūtītajām ziņām, bet vēl varat pievienot savus pārdomus.
1: Par tematu, ko jūs domājāt aizvadītajās svētku brīvdienās un kāda ir jums nozīmīga rakstuvieta par brīvību.
0: Un tālruņa numurs?
1: 25 44 22 88.

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam, un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Labrīt, 9:30 minūtēs pulksteni pusdesmitos no rīta. Nu, pat skanēja Valdi Indri Šonoka, Pēter Upelnieka dziesma. Man pietiek ar žēlastību, un šī dziesma arī kā tāds sirsnīgs sveiciens visiem tiem, kuriem 5. maijs ir svētku diena, vārdu diena, dzimšanas diena, lai jums pietiek un pārēm pietiek ar Dieva žēlastību, ģirti, ģederti. Šodienas īpašie vārdi, sveicam vārda dienu, gaviļniekus un tos, kuriem dzimšanas diena 5. maijā, uzreiz pēc valsts svētkiem, jūsu svētki.
1: Un ja arī jums ir paziņas, kuriem ir tādi paši vārdi, kādus tikko dzirdējāt, ģirti un ģederti, droši padodat sveiciens no Kristīgā rādio.
0: Jā, un arī paši noteikti sveiciet tos, kas jums mīļ un kuri šodien svin savus svētkus. Bet vēl domās mazliet dodamies uz valsts svētku brīvdienām, kas nu pat aizvadītas.
1: Un tā kā bija jautājums par rakstu vietu, kas asociējas jums ar brīvību, jeb precīzāk, kas jums ir nozīmīga, domājot par brīvību. Kristīna, man tev jautājums par rakstu vietu ar brīvību saistītu.
0: Nu, pirmā, kas nāk uzreiz, prātā, kur tā kunga gars tur ir brīvība. Un tas, ka Dieva gara klātbūtne dod patiesu brīvību un jā, lai kāds būtu situācijas dzīvē, lai kāds būtu emocijas vai notikumi vai kādas pagātnes lietas vai kādas attiecību krīzes, patiesa brīvība ir iespējama. Dievam viss ir iespējams.
1: Tad, kad tu tagad tā saliki kopā, zini, kāda mana aina bija acu priekšā? Holokausta koncentrācijas nometnes un tieši Korintenbūma, kas stāvēja ienākot, un viņi tur bija visi nostādināti bez drēbēm, un tie sargi bija tie nežēlīgi, un viņi laikam bija ielikti koncentrācijas nometnē pa to, ka viņi bija jūdus paglābuši, un viņiem māsa stāv vecākā blakām, un viņi saka, cik viņi ir nelaimīgi, un viņi piekrīt un saka, jā, cik viņi ir nelaimīgi, un tad viņi apskatās uz viņu, un māsa skatās nevis uz tiem, kuriem sargi dara pāri, bet uz sargiem. Es domāju, wow. Un tu man īstenībā to tikko tu atgādināji to, kur Dieva gars tur ir brīvība. Patiesībā, jā, tev varbūt kaut kādi ārēji apstākļi, bet tu jau saproti, kāpēc tas tā notiek.
0: Vissmagākajos apstākļos iekšēja brīvība ir iespējama, protams, ka tas nevienmēr ir viegli un ļoti bieži tas ir sarežģīti, bet ar Dievu tas ir iespējams. Un jā, lai Dievs...
1: Kā Bībelē teikts, ja dēls jūs dara brīvus, tad jūs patiesi brīvi būsiet. Tur nav bet un blaknes un vēl kaut kas patiesi jūs brīvi būsiet.
0: Nu, arī klausītājiem droši vien ir ko teikt par brīvību?
1: Ir. Arnis gan raksta tādas maz atkāpīti. Viņš raksta, ka pietrūka jūs garajās brīvdienās, kuras bija darba dienas. Un viņš teica, ka ļoti gaida tikšanos katru dienu. Un saistībā ar brīvību viņam ir dzīves tāds sauklis, jeb ir lozungs, paklausība Dievam dara brīvu no grēka. Mm. Un viņš atzina, ka vienīgās brīvdienas bija svētdiena, un svētdiena bija īpašs dievkalpojums, un draudzē 14 brāļi un māsas pieņēma ūdens kristības, un bija skaists dievkalpojums ar ziediem, un kā viņš saka, un, protams, ar mīlestību.
0: Un tie ir īsti svētki, brīnišķīgi svētki, draudzē. Paldies, Arni, par ziņu, un cik jauki, ka mūsu pietrūk, un ka ir tas satikšanās prieks katru rītu, katru dienu sākt ar radio programmu. Mums savukārt ir tieši tāds pats prieks satikties ar jums, un ka jūs vēl uzrakstāt ziņas vai ierunājat ziņas, tas ļoti, ļoti, ļoti, ļoti liels satikšanās prieks ar jums, klausītāji.
1: Manuprāt, nākošo, ko lasīšu, ziņa no Antras papildina Arņa ziņu, jo viņš neminēja precīzu rakstu vietu, bet viņi minēja. Un Antra raksta, man domājot par brīvību, nāca prātā ar rakstu vieta no Jāņa evaņģēlija 8:32, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvus. Un šo rakstu vietu atceros, kad man ir grūti kādā situācijā, piemēram, kādam piedot. Es tad kungam Jēzum saku, atzīstu, ka netieku galā ar konkrēto situāciju un saku, lai man palīdz. Un tā es jūtu, ka tiešām manī ienāk brīvība, ka kungs Jēzus man palīdz. Viņš ir uzticams. Viņa vārds ir patiesība. Āmen. Lai Dieva svētīta diena mums visiem.
0: Āmen. Paldies Antrai. tas arī noslēdz mūsu klausītāju iesūtītā ziņa šodien.
1: Jā, mēs varam noslēgt un vienkārši atstāt jums pārdomām, par ko jūs domājat šajās svētku brīvdienās, bet nevis vienkārši, par ko jūs domājat, ko jūs varat paņemt, lai iet uz priekšu.
0: Jā.
1: Lai labāk iet uz priekšu. Un kāda ir jums nozīmīga rakstuvieta saistībā ar brīvību?
0: Varbūt kāds tieši šodien šķirs Bībelē un atradīs kādu rakstuvietu, kas varbūt līdz šim tā īpaši pat nebija pamanīta, bet tieši runājot, domājot par brīvību, skaisti izgaismosies Dieva vārdā, lai tā notiek jūsu Bībeles lasīšanas laikā šodien. Tas būtu īsti skaisti un piemēroti.
1: Jā, nu, brīvība var dažādos veidos, varbūt pat vilkt paralēles ar dzīvību, bet brīvībai ir arī varbūt tāds iespējas uz dzīvību. Tāds,
0: Tad, kad tu saliec kopā dzīvību un brīvību, man uzreiz kāds divas vai trīs slavēšanas dziesmas nāk prātā, šķiet no Valdindrišona, no Kanickos Lauskas, kur tieši arī ir tekstā dzīvība un brīvība un brīvība un dzīvība. Jā, tas ļoti, ļoti, ļoti iet kopā. Un par to arī varam turpināt domāt, bet nu gan laiks ir kādai nākamajai dziesmai, tagad būs angļu valodā, bet arī piemēroti, ja mēs runājam par tām cīņām, bez kurām nav uzvaras un bez kurām nav brīvības, un ka arī par Latvijas brīvību mēs varam teikt paldies, protams, galvenokārt tieši Dievam. Pieminot cilvēkus, kas ir tajā piedalījušies, bet ar Dieva palīdzību.
1: Un kāpēc es, un šeit gan es gribu pieminēt, ka cilvēki pavisam noteikti piedalās tajā, un rakstuvieta tam ir, ka mūsu palīdzība ir tā Kunga vārdā, un ja kāds zin, tad tā ir 124. Psalma beigas. Un Dāvids līdzīgu rakstuvietu saka, uzvarot Goliātu, viņš teica, tu nāc pie manis ar zobenu un šķēpu un kaujas vāli, bet es eju tev pretī tā Kunga Cebauta vārdā. Mūsu palīdzība ir tā Kunga vārdā.

Tikko dzirdējāt dziesmu, kas runā par to, ko Jēzus ir izdarījis. Un šajā dziesmā ir tādi vārdi, kad pie tā raupjā krusta Jēzus par visu samaksāja. Un kāpēc tulkoju šīs dziesmas vārdus? Tāpēc, kad kāda klausītāja gan uzrakstīja, ka domājot par brīvo Latviju, viņi saka, ka pēc neatkarības svētkiem skan dziesmas vecākajai paaudzei svešā valodā. Jā, tā tomēr ir, un nu, ko lai saka, nav jau sliktas tās citas valodas, un mēģinam piedāvāt to, kas ir labākais pieejams, un ja jums ir moderni telefoni, jūs pavisam noteikti, ja jūs uzrunā kādas dziesmas skaņa, varat šo dziesmu ierakstīt, ir tāda aplikācija Shazam, to jūs mazbērni vai bērni var jums palīdzēt atrast, un jūs varat atrast to dziesmu un līdz ar to arī atrast dziesmas vārdus. Un tad jau jūs noteikti atcerēsieties, par ko iet tajās dziesmās runa, lai tas arī jums būtu par svētību. Un, protams, tiem no vecās paaudzes, kuriem ir daži vārdi zināmi, to ir vēl vieglāk atcerēties tiem, kuriem angļu valoda kaut mazlietiņi ir pazīstama. Bet Egīles Naukšanos raksta šādi. Mīļie, mūsu brīvība ir tā kunga rokās. Lūdzot, katru rītu jūtu spēku aizsardzību, neizsakāmu mieru. Tiešām ar kungu katra diena ir skaista svētku diena. Paldies par lūkšanām, svētīgu dienu. Paldies arī jums un jā, kavējamies pārdomās par to, ko Dievs ir izdarījis gan Latvijas zemē, gan arī mūsu dzīvēs. Kādu brīvību mums viņš ir ieguvis un ka to mums ir dots izmantot un vajadzīgs izmantot. Un mēs to varam izmantot tik, cik mēs to vēlamies un izvēlamies. Paldies Dievam par mūsu brīvību, paldies Dievam par Latvijas brīvību, kā jau šorīt ir no daudziem skanējis. Tagad Elīna Kovaļenko ar dziesmu Viss tēvām.

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.
2: Tagad Phils Vigams ar dziesmu Homesick for Heaven, kas nozīmē es ilgojos pēc mājām, savām patiesajām mājām debesīs. Un tad dziesma no Crowder, Good God Almighty, es zinu, kur es būtu bez Dieva žēlstības. Un tad jau 10:00 rīta programmas pieteikums.

Labrīt, pulkstens desmitos ir 5. maijs, brīnišķīga saulaina diena, brīnišķīga iespēja diena, un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ētera rīta stundās. Pulkstens desmitos 15. sākam šī rīta Bībeles konkursu, kurā varat kā balvu iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10.30 laiks rīta pārdomām, lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15 noslēdzam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Paziņošu gan atbildi, gan arī uzvarētāju vai gan. Tie, kas var piedalīties, ir tie, kas zina atbildi, kas spēj atrast atbildi Bībelē, un atbildes jūs varat iesūtīt, protams, gan kā izziņu, gan kā WhatsApp ziņu. Tomēr zvanus gan nepieņemam. Un tad jau pulkstens 12. Laiks mūzikas stundai un pulkstens 1. Laiks mierīgās mūzikas stundai. Pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Atgādinu, ka ja jums ir kādas ziņas, kuras rakstīt mums vai vēlaties ziņot mums, paziņot mums, droši to visu varat rakstīt mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lb. Ja jums ir arī jautājumi raidījumam, ko par to saka Bībele, tiešām gaidam jūsu jautājumus šim raidījumam un tad rakstat e-pastu uz lkr@lkr.lb un ar norādi raidījumam, ko par to saka Bībele. Paldies par jūsu interesantajiem jautājumiem un tieši tādus arī gaidam turpmāk, bet tagad lasījums no jaunās derības.

0: Un viņam no tempļa izejot, kāds no viņa mācekļiem uz to saka: mācītāji, lūk, kādi akmeņi un kādas ēkas.
1: Un Jēzus tam sacīja: vai tu visas šīs lielās ēkas redzi? Tur akmens uz akmens netaps atstāts, kas netaptu nopostīts.
0: Un kad viņš sēdēja eļļas kalnā, templim pretī, tad Pēteris, Jēkabs, Jānis un Andrejs viņu jautāja atsevišķi: saki mums, kad tas būs un kāda būs zīme, kad viss tas piepildīsies?
1: Bet Jēzus iesāka tiem sacīt: pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo daudz nāks manā vārdā sacīdami: es tas esmu, un daudz pievils. Bet kad jūs dzirdēsit par kariem un kara daudzināšanu, tad nebīstieties, tam jānotiek, bet gals vēl nav klāt. Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, un vietām būs zemestrīces un bada laiki. Tas būs lielo bēdu sākums. Bet lūkojiet jūs uz sevi pašiem, jo tie jūs nodos augstās tiesās, un jūs tapsit šausti sinagogās un manis dēļ vesti valdnieku un ķēniņu priekšā tiem par liecību. Un evaņģēliem pa priekšā top sludinātam visām tautām. Tad nu tie jūs vedīs jūs nododami, tad nu nebēdājieties iepriekš. Kas jums tanī pašā stundā taps dots, to runājiet, jo jūs nesat tie, kas runā, bet Svētais Gars. Bet tad brālis brāli nodos uz nāvi un tēvs bērnu, un bērni celsies pret vecākiem un viņus nonāvēs. Un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ, bet kas pasauli līdz galam, tas taps izglābts. Bet kad jūs redzēsit postīšanas negantību stāvam, kur neklājas, kas to lasa, tas lai labi apdomā. Lai tad bēg uz kalniem tie, kas ir Jūdejas zemē. Un kas uz jumta ir, tas lai nekāpj, nedz ieiet savā namā kaut ko iznest. Un kas ir laukā, tas lai neatgriež atpakaļ paņemt savas drēbes. Bet vai grūtajām un zīdītājām tanīs dienās. Bet lūdziet, lai tas nenotiek ziemas laikā. Jo tanī laikā būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no paša iesākuma, kopš Dievs pasauli radīs, līdz šim, un kādu arī vairs nebūs. Un ja tas kungs šīs dienas nesaīsinātu, tad neviens netapt izglābts, bet izredzēto dēļ, ko viņš ir izredzējis, viņš tās dienas ir saīsinājis. Un ja kas, tad jums sacīs: redzi, še ir Kristus, vai redzi, tur viņš ir, tad neticiet. Jo viltus kristi un viltus pravieši celsies un darīs zīmes un brīnums, lai pieviltu, ja tas varētu notikt arī izredzētos. Bet jūs pielūkojiet, es jums visu to iepriekš esmu sacījis. Bet anīs dienās pēc tam bēdām saule aptumšosies un mēnes nedos savu spīdumu. Un zvaigznes kritīs no debesīm un debes stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs cilvēka dēlu nākam padebesīs ar lielu spēku un godību. Un tad viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās savus izredzētos no četriem vējiem, no zemes gala līdz debes galam. Un mācieties līdzību no vīģes koka. Kad viņa zars jau iezeļ un lapas plaukst, tad jūs nomanāt, ka vasara ir tuvu. Tā arī dzen, kad jūs visu šo redzēsit notiekam, tad zinat, ka tas ir tuvu priekš durvīm. Paties es jums saku, šī cilts nezudīs, tiekams, viss tas nebūs noticis. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Bet par to dienu vai stundu neviens nezina, ne eņģeļi debesīs, ne dēls, kā vien tēvs. Pielūkojiet, esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir. Tas ir kā kad kāds cilvēks aizceļodams atstāja savu namu un deva saviem kalpiem visu varu, ik katram savu darbu un pavēlēja durvju sargam būt nomodā. Tad nu esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad nama kungs nāk, vai vakarā, vai nakts vidū, vai gaiļos, vai no rīta agri, kad tas piepeši nākdams jūs neatrod guļam. Bet ko es jums saku, to es saku visiem. Esiet nomodā.

0: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
1: Ir pienācis laiks rīta konkursam Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un kā balvu, ja piedalāties konkursā un tajā uzvarat, varat saņemt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta, un Bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodās, un ir arī bērnu Bībeles latviešu valodā. Lasīšu kādu jautājumu, kas tiek uzdots saistībā ar Bībeli, un uz to ir iespējama viena pareizā atbilde. Lai piedalītos, jums jāsūta sava ziņa, un ziņā norādat pareizo atbildi, kura jūsuprāt ir pareizā, un arī vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Un numurs, uz kuru sūtīt ziņu, ir 25442288. Un tagad jautājums. Kā sauc viena no Bībelē minētajām ķēniņa Dāvida sievām, kura bija no pilsētas ar nosaukumu Jezreēla? Kā sauc viena no Bībelē minētajām ķēniņa Dāvida sievām, kura bija no pilsētas ar nosaukumu Jezreēla? Atbildes sūtat uz numuru 2544-2288, un atbildes apskatīsim pulkstens 11.15, kad arī paziņosim uzvarētāju. Bet vēlreiz jautājums. Kā sauc vienu no Bībelē minētajām ķēniņa Dāvida sievām, kura bija no pilsētas ar nosaukumu Jezreēla? Turpinājumā Madara Treimane ar dziesmu, ko vairāk vēlēties.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un, jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta, vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: Pulkstens ir 10:23, pavisam drīz laiks rīta pārdomām, bet tagad Mats Māhers ar dziesmu Tas, kā tu mani mīli, pēc tam Kristīna Okls ar dziesmu Tavās rokās.

Kristīgais radio. Šajā brīdī laiks rīta pārdomām, lasa no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodienai 5. maijam rakstu vieta pārdomām ir no vēstules Filipiešiem 2. Nodaļas 8. un 9. panta. Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis. Arī visu uztraucošākās tiesas prāvas ar laiku tiek aizmirstas. To aktis apklājas ar putekļiem, tikai tiesas process pret Jēzu joprojām turpinās. Viņš ir nāvi pelnījis, pirms apmēram 2000 gadu nosprieda augstā Jeruzālemes dome. Vilcinādamās tam pievienojās arī Romas valsts vara. Pilāts nodeva Jēzu, lai viņu sistu krustā. Viņš ir nāvi pelnījis, nost ar viņu. Kopš tā laika spriež augsti mācītie un pūlis. Domātāji, kā Nīče un Sartras, gribēja viņu novākt klusām. Un masas, kurām viņš stāv ceļā, ir pilnīgi vienotas ar pūļu aurošanu Jeruzālemē, nost ar viņu. Senās pagānu reliģijas atdzīvojas, un visas ir vienprātīgas. Nost ar Jēzu, viņš ir nāvi pelnījis. Lēnīgais kristīgais vakar Eiropas pilsonis kaut ko tādu nekliedz. Bet arī viņš Jēzu klusām izstumj no savas dzīves un apstiprina spriedumu. Viņš ir nāvi pelnījis. Daudzi vienbalsīgi spriedumi. Tikai viens līdz šim vēl nav jautāts. Jēzus Kristus Tēvs, dzīvais Dievs. Viņu arī nevajag vaicāt. Neizjautāts, viņš ir nodevis savu spriedumu. Jēzus augšām celšanās ir viņa atbilde. Viņš ir nāvi pelnījis, kliedz pasaule. Nē, saka Dievs. Viņš ir pelnījis dzīvību, tādēļ, ka viņš ir bijis paklausīgs līdz krusta nāvei. Tādēļ viņš ir pelnījis dzīvību. Un tādēļ es uzmodinu viņu. Es, dzīvais Dievs. Augšām celšanās ir pēdējais izšķirošais vārds par Jēzu. Tādēļ visi cilvēku spriedumi par viņu atkrīt. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi devis skaidrību par savu dēlu. Āmen.

Neviens nemīl kā Dievs mūs, un tagad arī pēc Berets ar dziesmu. Katra laba lieta, kas ir manā dzīvē, nāk no debesīm, no mana tēva.

0: kad nebija tā, ka mēs neticējām Dievam, bet par to nerunāja. Un neviens arī neteica, kad vai nu viņš ir, vai nav. Vienkārši par to nerunāja. Mamma bieži mēdz teikt paldies Dievam. Es ļoti labi atceros, kas viņai pajautāja, kāpēc tu saki kaut kam paldies, ja tu pat īsti nezini, kas tas ir. Es viņai jautāju, kam tu saki paldies, nu kas tas ir? Viņa saka, nu tāds teiciens. Un tam man tāda bērnam iespiedās atmiņā, tāds teiciens, nu kaut kā, kad man jau tad likās, ka tur kaut kas vairāk ir, nu teicienus tāpat vien nelieto, nu nevienu teicienu tāpat vien nelieto, visam ir, nu kāpēc viņš ir radies, tātad tam ir pamats. Un mēs vienmēr esam dzīvē gājusi tādu, ka tāpat vien nekas nenotiek, ir vienmēr kaut kas, kas to ir iesācis.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Tu mani nekad nepievilsi. Tāda Jamie Kimeta dziesma, kad neviens cits vārds nav tāds kā viņa apsolījumi. Un viņa apsolījumi ir tas, uz kā mēs stāvam, uz kur mēs smēlamies iedvesmu, drosmi, uz kā mēs arī pastāvam. Viņa vārds ir tad mūsu klīns. Un 124. psalmā ir teikts šādi, Dāvida svētceļnieku dziesma. Ja tas kungs nebūtu bijis ar mums, tā lai saka Izraels. Ja tas kungs nebūtu bijis ar mums, kad cilvēki pret mums cēlās, tad viņi mūs būtu aprijuši dzīvus, kad iedegās pret mums viņa dusmas. Tad ūdens mūs būtu apludinājis un upes viļņi mūs aizskalojuši. Tad ūdens bangas būtu mums visiem pārvēlušās pāri. Slavēts, lai ir tas kungs, ka viņš mūs nedeva viņu zobiem par laupījumu. Mūsu dvēseli ir izglābta kā putnis no mednieka tīkliem. Pārrauti ir tīklu valgi un mēs esam glābti. Mūsu palīdzība stāv tā kunga vārdā, kas radīs debesis un zemi. Un par to arī Jamie Kimeta dziesma, kad viņa apsolījumi ir patiesi, ka viņš mūs nekad nepievils.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi. Bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Apustuļu darbu grāmatas. Jo tā tas kungs mums ir pavēlējis. Es tevi esmu licis par gaismu pagāniem, lai tu būtu par pestīšanu līdz pasaules galam. Pagāni to dzirdēdami priecājās un slavēja tā kunga vārdu un ticēja, cik mūžīgajai dzīvībai bija izredzēta, un tā kunga vārds izpaudās pa visu apgabalu. Bet jūdi sakūdīja augstas kārtas dievbīgas sievas un pilsētas ievērojamākos vīrus, sacēla vajāšanu pret Pāvilu un Barnabu un izdzina tos no savām robežām. Bet tie, nokratījuši pīšļus no savām kājām pret viņiem, devās uz Ikoniju. Un mācekļi bija prieka un svētā gara pilni. Ikonijā viņi kopā iegāja jūdu sinagogā, un tā runāja, ka liels pulks jūdu un grieķu kļuva ticīgi. Bet jūdi, kas neļāvās pārliecināties, kūdīja un sarūktināja pagānu sirdis pret brāļiem. Viņi tur palika labu laiku un droši sludināja. Paļaudamies uz to kungu, kas apliecināja savu žēlastības vārdu, likdams notikt zīmēm un brīnumiem caur viņu rokām. Bet pilsētas ļaudis dalījās. Citi bija ar jūdiem, citi ar apustuļiem. Kad pagāniem un jūdiem līdz ar viņu vadoņiem radās nodoms tiem uzbrukt un tos nomētāt akmeņiem, viņi to nomanīdami bēga uz Liekonijas pilsētām Listru, Derbi un to apkārtni. Tur viņi sludināja evaņģēliju. Listrā sēdēja kāds vīrs slimām kājām, Tīzls no mātes miesām, kas vēl nekad nebija staigājis. Tas dzirdēja Pāvilu runājam. Pāvils viņu uzlūkodams un redzēdams, ka viņam ir ticība tik dziedinātam, sacīja skaļā balsī, celies stāvus uz savām kājām. Un viņš uzlēca un staigāja. Kad ļaudis redzēja, ko Pāvils bija darījis, tie sāka runāt liekoniešu valodā sacīdami. Dievi kļuvuši cilvēkiem līdzīgi un nokāpuši zemē pie mums. Un tie sauca Barnabu par Zevu un Pāvilu par Hermeju, tāpēc, ka viņš bija runātājs. Zeva priesteris, kura templis atradās ārpus pilsētas, atvedis vēršus un vainagus pie vārtiem, gribēja kopā ar ļaudīm upurēt. Kad apustuļi Barnaba un Pāvils to dzirdēja, viņi saplēsa savas drēbes un ieskrēja ļaužu vidū saukdami un sacīdami, vīri, ko jūs darāt, mēs arī esam tādi paši mirstīgi cilvēki kā jūs, kas jums sludinām evaņģēliju, lai jūs no šiem nīcīgajiem atgrieztos pie dzīvā Dieva, kas radīs debesis un zemi un jūru un visu, kas tur iekšā, kas pagājušos laikos visām tautām ļāvis iet savus ceļus, jebšu viņš sevi nav pametis neapliecinātu, labu darīdams no debesis jums dodams lietu un auglīgus laikus, mūsu sirdis pildīdams ar barību un prieku. To runādami, viņi ar pūlēm savaldīja ļaudis, ka tie viņiem neupurēja. Bet no Antiohijas un Ikonijas atnāca jūdi un pierunājuši ļaudis un apmētājuši Pāvilu akmeņiem, vilka to ārā no pilsētas domādami, ka viņš ir miris. Kad mācekļi ap viņu bija sapulcējušies, viņš uzcēlās un iegāja pilsētā. Nākamajā dienā viņš ar Barnabu devās uz Derbi, pasludinājuši evaņģēliju šinī pilsētā un ieguvuši labu pulku mācekļu, viņi griezās atpakaļ uz Listru, Ikoniju un Antiohiju. Stiprinādami mācekļu dvēseles un pamācīdami palikt ticībā un ka caur daudz bēdām mums jāiet Dieva valstībā. Dzirdējāt lasījumu no Apustuļu darbu grāmatas no 13. panta, 13. nodaļas 46. panta līdz 14. nodaļas 20. 20. pantam.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Tikko Lauras Bicānas dziesmā Kungs no sirds vēlos es tevi. Un šajā dziesmā bija tādi vārdi: Kungs no sirds vēlos dienu no dienas gudrībā augt. Un Salmana pamācībās par gudrību ir teikts arī šādi: jo īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās un ja tā cilvēkiem ir mīļāka par visiem labumiem kopā. Un turpinājumā līdzīga vēsts dziesmā Your way is better, jeb tavs ceļš ir labāks. Foresta Franka dziesma, un šajā dziesmā ir tāds vērstījums, kad es esmu izmeklējis pa visu pasauli, un lai tikai beigās tomēr atrastu, ka tavs ceļš ir labāks.

Pulkstens ir 11 un tūlīt jau 17 minūtes un laiks noslēgt Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu, kā sauc vienu no Bībelē minētajām ķēniņa Dāvida sievām, kura bija no pilsētas ar nosaukumu Jezreēla. Un pareizo atbildi ir iespējams atrast 1. Samuēla grāmatā 25. Nodaļā un tur teikts, un Dāvids ņēma arī Ahinoamu no Jezreēles un tā šīs abas viņam bija par sievu.

Devām. Un pareizo atbildi pati pirmā iesūtīja Maija no Liepājas. Maija, apsveicam jūs, ja jūs mūs dzirdat, drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu. Varēsiet izvēlēties Bībeli no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Paldies jums arī pārējie konkursa dalībnieki. Paldies, ka centāties. Varēja redzēt, kad šo atbildi ir mazliet grūtāk atbildēt, jo Maija izrāvās priekšā pārējiem, bet tad pēc pāris minūtēm noziņas sāka birt. Un tad jau bija, varēja redzēt, ka ir cilvēki atraduši, kur ir pareizā atbilde. Paldies, ka piedalāties, un cerams, ka tas jums nāk par svētību. Ieraudzīt šādas varbūt mazas detaļas, kas tomēr ir bijušas ar lielu nozīmi Bībelē un arī ar lielu nozīmi Dāvida dzīvē un vispār Bībeles vēsturē. Cerams, ka tas jums nāk par svētību, pievērst uzmanību šādām lietām. Un tagad pievēršamies mūzikai un tagad grupā Consumed by Fire un ar dziesmu Visa plašā pasaule.

0: Laikam šis kristīgais rādio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem rādio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties, grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo Radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.
2: Pulkstens ir 11:26 minūtes. Ja arī jums ir kādas liecības, ko vēlties uzrakstīt mums vai lietas, par kurām vēlties mums darīt zināmu, kādu viedokli, kādu atsauksmi, to visu jūs mums varat droši rakstīt e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un ja jums ir arī kādi jautājumi raidījumam, ko par to saka Bībele, varbūt uzreiz tā nevar ienākt prātā, taču varbūt dienas gaitā, varbūt kaut ko lasot, kaut ko studējot vai lasot Bībeli, rodas kāds jautājums. Droši to pierakstiet pie uz lapiņas telefonā un pēc tam atsūtiet mums uz e-pastu lkr@lkr.lv.

Šī dziesma noslēdzas ar vārdiem: es pacelšu savas acis uz kalniem, no kurienes nāk mana palīdzība, no tevis nāk mana palīdzība. Un šī Krisa Tomlina un Bēra Rinharta dziesma Spēks runā par to, kad ir spēks Dieva vārdā. Un tā klausoties no malas, kas nav nekad lasījis Bībeli, varētu izklausīties ļoti dīvaini, par kādu spēku iet runa un par ko ir iet runa, kas tas par spēku. Nu, Bībelē ir rakstīts un Jēzus teica šādus vārdus. Jāņa evaņģēlijā 6. Nodaļā 63. Pantā gars dara dzīvu, miesa nedar nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Un par to arī ir tas spēks, ka Dieva vārds ir tas, kas ir spēks. Un ja jums ir vajadzīgas liecības, droši to varat uzmeklēt. Uzmeklēt liecības, kas nozīmē, ka jūs atradīsiet, ka tiešām vārds ir gars un dzīvība. Tagad Arons Šusts ar dziesmu This I Know, šo es zinu. Un šajā dziesmā arī ir vārdi, kad Kristus ir spēcīgais pamats, jeb klīns uz kā es stāvu. Viss pārējais pamats ir plūstošās smiltis.

0: trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talsu Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdienu ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmen, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā. Pat tām durvīm nācu iekšā un nostājos. Jā, man bija kristības.
1: Pulkstens ir 11:43 minūtes. Tagad Dans Bremnes ar dziesmu Lai, kur es arī ietu. Tava mīlestība mani tur atradīs.

Lai kur es arī ietu, tava mīlestība mani tur atradīs. Šī dziesma stāsta par realitāti, par to, kas tagad ir, pat šajā brīdī. Lai kur es arī ietu, Dieva mīlestība ir mums pieejama. Apustuļu darbu grāmatā 17. Nodaļā ir teikts no 26. Panta. Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu, vai tie viņu varētu nojaust un atrast. Jebšu, viņš nav tālu nevienam no mums, jo viņā mēs dzīvojam un rosāmies. Atcerēsimies to, kad arī šajā brīdī Dievs nav tālu ne no viena no mums, un tas ir tas izaicinājums. Vai mēs viņu varētu nojaust un atrast, jo viņš nav tālu no mums. Taču tas nav tik kliedzoši, jo mums tas ir jāmeklē. Un tad arī meklēsim to mūsu sirdīs, jo Dievs atsaucās uz to. Tam, kas viņu meklē no visas sirds, viņš būs atrodams.

Es turēšos pie tavas sirds, es redzēšu tavu labestību dzīvo zemē. Pulkstens ir 11:51 minūte. Es, Jākaps Cemers, no jums šajā brīdī atvedos. Es novēlu jums svētīgu šo dienas turpinājumu un atgādinu, ja jums ir kādas vēstules, kādas liecības, pateicības vai jautājumi raidījumam, ko par to saka Bībele. Droši to visu rakstiet mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv.

Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Par kristīgo rādio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties rādio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausuli, to nofočēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut ko

0: Bet Dievs ir uzticams, un viņš pavairo, un man draudziene, kurai tagad tūlīt būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru teikt, ar katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām. Un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi varbūt vairāk izdzīvo to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, nu tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz tajos mūsu darbos un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpieņem lēmums un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā, jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visu mūžu garumā, un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr, un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko, un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu, un es... Toreiz vēl atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teiks Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: cilvēkos.
1: Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīga ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīd Dieva žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tevi, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Kā Dievs novērš mūs no grēka? Ja tica Dieva vārdam par to, ka viņš piedod mūsu grēkus, bet ir grūti noticēt viņa apsolījumam, ka viņš pakļauj mūsu grēkus un novērš mūs no netaisnībām, tad neesat viens. Daudzi cilvēki cīnās ar šo priekšstatu. Jā, jaunajā derībā cīņa nav mūsu, tas ir Dieva gara darbs. Svētajam garam ir visa Jēzus varenība un spēks šai cīņā. Svētais gars ir milzīga jaunās derības dāvana, un viņš ir sūtīts paveikt mūsos to, ko mēs nevaram izdarīt savās spējās un spēkā. Galu galā viņš ir tas, kurš katru no mums pieved Kristum, un tagad viņam ir dots viss spēks un vara izjaukt grēka varu pār mūsu dzīvi. Faktiski, ja mūsos nemājo Dieva gars, tad mēs nepiederam Kristum. Svētais gars neko nedara izolēti no krusta un Kristus žēlastības. Es jums jautāju, ja jūs nododat sevi svētā gara žēlastībai, pilnībā uz viņu paļaujoties, ticot, ka viņš ir spējīgs piepildīt visu, ko Dievs no jums prasa, kurš ienaidnieks varētu nostāties pret viņu spēku un neļaut viņam paveikt jūsos visu šo darbu? Kura kārdināšana varētu uzveikt viņa varenību, kas mājo jūsos? Svētais gars lūdz, lai mēs nākam pie viņa ticot, ka viņam ir viss spēks un var salauzt grēka varu pār mums. Lūdzu, saprotiet, ka šis jaunās derības apsolījums neatiecas uz kristiešiem, kuri nejūtas vainīgi par saviem grēkiem vai kurus tie nesatrauc. Šis apsolījums nepiedāvā neko ticīgajiem, kur teoloģija ļauj viņiem turpināt rīkoties nepareizi. Šādi cilvēki ir brīvdomātāji, kas pavērš Dieva žēlastību baudkārē. Bet ikvienam, kurš mīl Jēzu, ienīst grēku un ļoti vēlas staigāt taisnīgi tā kunga priekšā, jaunā derība piedāvā spēku no augšienes, lai iznīcinātu grēka varu. Nekļūdieties! Dievs jaunajā derībā sagaida pilnīgu paklausību tieši tāpat, kā viņš to sagaidīja vecajā derībā. Tāpēc Pāvils mudina mūs. Ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit. Romiešiem 8:13. Mūsu kungs nevienu reizi nav pievēris acis uz mūsu grēkiem, ne arī devis atlaides aicinājumam uz svēt dzīvi. Viņš ir devis savu garu, lai piepildītu mūsos visas bauslības prasības. Tas nenozīmē, ka pēkšņi esam spējīgi sasniegt bezgrēcīgu pilnību, tāpat tas nenozīmē, ka svētais gars darīs šo darbu bez mūsu līdzdalības, taču tas nozīmē, ka tāpat kā Kristus upuris un pilnīgā paklausība ir pietiekama, tāpat arī svētais gars pieļauj mūsu grēkus un sagrauj to varu pār mums, kad ticam jaunās derības apsolījumiem. Kā svētais gars to paveic? Kā viņš salauž grēcīgo važu spēku mūsu dzīvē? Es godīgi sakot nezinu. Viņa ceļa nav izdibināmi, bet viens ir skaidrāks par skaidru. Mūsu daļa ir uzticēties, ka svētais gars izdarīs visu, ko Kristus sūtīja viņu paveikt. Mūs iedrošinās arī pierādījums par viņa dievišķo dabu mūsos. Viņš dod mums grēka apziņu, dara saprotamu Dieva vārdu, svaida mūsu acis un ausis redzēt un dzirdēt mūžīgo patiesību un iemājo mūsu sirdīs, kad atsaucamies viņa aicinājumam. Viņš savā mīlestībā mūs brīdina un pārmāca. Viņš dažreiz paņem kārdināšanas prom no mūsu sirds un bieži ļauj mums apjaust Kristu tik reāli, ka tas
padzēna visu vēlmi grēkot. Dievs ir zvērējis dot mums jaunu sirdi, tādu, kura tiecas paklausīt. Es tiem piešķiršu gribu mani atzīt, ka es esmu tas kungs, un tie būs mana tauta, un es būšu viņu dievs, jo tie atgriezīsies pie manis no visas savas sirds. Jeremijas 24:7. Tāpat viņš arī paziņo, es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu, es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Ecehejēla 36:26. Dievs piepilda savu derību ne tikai, lai dotu mums jaunu sirdi, bet arī, lai rakstītu tajā savus baušļus. Citiem vārdiem sakot, viņš apsola izraisīt mūsos vēlmi viņu iepazīt. Dzīvot jaunās derības patiesībā ir zināt, ka manas cīņas nav tikai manas, tās ir Dieva cīņas, Džeka liecība. Pirms nācu pie Jēzus, es biju saistīts ar homoseksuālismu. Gadiem ejot bieži jautāju, kāpēc Dievs pieļāva vien dzimuma valdzinājumu manā dzīvē? Vai viņš kļūdījās mani radot? Vai es esmu melnā avs, velna bērns? Varbūt Dievs vienkārši kaut kādā brīdī aizmirsa par mani. Pat pēc tam, kad pieņēma Jēzu kā savu glābēju, es joprojām uzdevu šo jautājumu. Es apzinājos, ka mans ceļš uz brīvību ir kaut kas tāds, ko es pilnībā nespēju paveikt savā spēkā. Viens pats es esmu pārāk vājš, lai izturētu kārdināšanu un rīkotos pareizi. Lai gan manas emocijas svārstās un mana personīgā dzīve iet kā pa viļņiem, Dieva patiesības standarts nemainās. Ceļš uz brīvību ir viņa darbs, nevis kaut kas, ko var paveikt pats ar saviem centieniem. Tas arī noteikti nenotiek tāpēc, kā esmu to pelnījis. Dzīve jaunās derības patiesībā nav maģisks, viegls ceļojums. Tas nozīmē zināt, ka manas cīņas nav tikai manas, tās ir Dieva cīņas. Viņš cīnīsies šajās cīņās un uzvarēs, un viņš man palīdzēs, ja to viņam lūkšu. Izpratne par jaunās derības mācību un dzīvi, viņa mīlestībā, žēlastībā, žēlsirdībā un spēkā ir mans vienīgais ceļš uz paliekošu uzvaru. Džeks. Un atkal svētais gars paveic mūsu šo darbu. Viņš māca mums par tēva dabu un ceļiem, un šajā procesā viņš pārveido mūsu Kristus dievišķajā līdzībā. Mūsu kungs ir zvērējis būt pret mums žēlsirdīgs, kad cīnāmies pret grēku. Viņš būs pacietīgs un mīloši pret mums līdznāks pilnīga uzvara. Viņš nekad mūs neatmetīs, viņš apsola. Neskatoties uz to, ko es no jums pieprasu, es nodrošināšu jūs ar visu nepieciešamo spēku, lai to paveiktu. Es neprasīšu no jums neko tādu, ko nebūšu jums jau devis. Tas pats spēks, kas uzcēla Jēzu no mirušajiem un deva viņam iespēju piepildīt Dieva bauslību, dzīvojot pilnīgu, bezgrēcīgu dzīvi, tagad mājo mūsos. Dieva gars ir dzīves mūsos, nodrošinot visu varu pār to, ko ienaidnieks cenšas vērst pret mums. Viņš apsola sagraut visus dēmoniskos cietokšņus. Jūs iespējams jautāsit, un kā tad ar mūsu daļu? Mūsu daļa nav viegla, ticība nekad nav viegla, tomēr tā ir prasība pakļauties svētā gara darbam. Ticībā mums ir jānodod sevi pilnībā viņa gādībai un jāuzticas, ka viņš mūs izvedīs no visām sātana lamatām, ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebaots, Cakeja 4:6.
Kad ienaidnieks nāk un nomāc jūsu dvēseli, vilinot pretī vecajai iekārei, sauciet uz svēto garu, klausieties katrā viņa čukstā un paklausiet katrai viņa pavēlēji, neatstumiet viņu malā. Atbrīvošana, ko viņš dod, nedarbosies jūsu labā, ja negribēsit tā īsti ieklausīties tajā, kas viņam jums ir sakāms. Bet, ja esat gatavi darīt visu, ko viņš liek, viņš nelieks jums savu vārdu. Jūs dzirdēsit viņu sakām, šis ir tas ceļš, staigājiet pa to. Jūs varat iziet no vecās derības un ieiet jaunajā derībā ar vienu soli. Un tas notiek tad, kad ieraugāt, cik neiespējami ir uzveikt grēku ar savām cilvēciskajām pūlēm. Jūs atskārstat, ka derības slēdzējs Dievs ir zvērējis dot svēto garu visiem ticīgajiem, kuri to lūdz, un ka viņš paveiks jūsos to, ko tas kungs ar zvērēstu ir apsolījis. Tāpēc jūs beidzot pilnībā ļaujaties Dievam un viņa apsolījumiem. Jūs ticat, ka viņš paveiks to, ko ir apsolījis.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ko par to saka Bībelē? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Aprīļa beigās Latvijas Bībeles centrs noslēdza divus gadus ilgušo sludināšanas skolas programmu Vācijā. Studenti, 14 vīri no trim dažādām draudzēm Kēlā, Freiburgā un Offenburgā, veiksmīgi nokārtoja īsā sprediķa eksāmenu kā noslēguma darbu. Pēdējā nodarbība tika veltīta apoloģētiskajai sludināšanai, apspriežot apoloģētikas nozīmi draudzes dzīvē. Nodarbībai bija jaukts formāts ar dažādām aktivitātēm, kurās dalībnieki attīstīja praktiskās prasmes, kas nepieciešamas apoloģētiskai sludināšanai. Noslēguma nodarbība beidzās ar sadraudzību, baudot ukraiņu viesmīlību un ēdienus, plānots, ka rudenī tiks attīstīta sludināšanas skolas programma Itālijā. Rīgas vecā svētās Ģertrūdes draudze jaunajām māmiņām rīko šīs sezonas noslēdzošo māmiņu tikšanos, kas notiks 9. maijā pulksten 10. no rīta pie mājas dārzā Āgenskalnā. Tāpēc iepriekš noteikti jāpiesakās. Māmiņas aicināts ierasties kopā ar savām ģimenēm, būs kopīga slavēšana, radoša darbošanās, sarunas, sadraudzība, rotaļāšanās mazākajiem un pašu sarūpēts mielasts. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā tikšanās notiks Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīcas pagrabiņā. Sestdienā 16. maijā ar plašu pasākumu programmu visā Latvijā norisināsies garīgās kultūras notikums Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu diena. Valmieras novadā būs atvērti 11 dievnami – Būrtniekos, Ēvelē, Massalacā, Matīšos, Rubenē, Rūjienā, Masaltrikātā un Valmierā. Šī gada temats ir apustuļa Pāvila vārdi – pats miera dievs, lai jums dod mieru visur un visā. Vārdi no otrās vēstules Tesaloniķiešiem. Burtnieku Lutrāņu baznīcā skanēs Valmieras svētā Sīmaņa draudzes slavēšanas grupas, savs laiks, koncerts, tiks atklātas izstādes, pie mācītāju mūžas notiks orientēšanās, savukārt baznīcas estrādē, Matīšu amatieru teātra izrāde. Baznīcas nakts laikā būs iespēja uzkāpt baznīcas tornī un uzdot jautājumus mācītājiem. Ēveles Lutrāņu baznīcā izskanēs Burtnieku kultūras centra vokālā ansambļa koncerts. Matīšu svētā Mateja baznīcā koncertu sniegs Matīšu tautas nama sieviešu vokālais ansamblis Kvarta. Rubenes Lutrāņu baznīcā skanēs Valmieras kultūras centra vīru kora Imanta koncerts. Rūjienas svētā Bērtuļa baznīcā interesentiem būs iespēja doties ekskursijā, notiks izstādes atklāšana, kā arī būs iespēja klausīties Valmieras Zonālā valsts arhīva galvenās fondu glabātājas Dianas Graudiņas prezentāciju par Rūjienas svētā Bērtuļa, Lutrāņu draudzes un baznīcas padomju laika vēsturi. Tāpat Rūjienā notiks arī radošās darbnīcas un sadraudzība. Massalacas 7. Dienas adventistu draudze būs ar pasākumu programmu gan kurā ietilps koncerts, gan arī degustācija, gan svētku uzruna un sadraudzības laiks. Savukārt Valmieras 7. Dienas adventistu draudze rīkos dziesmu, dievkalpojumu un Creation Health lekciju, kā atrast atpūtu nemierīgā pasaulē. Tāpat aktivitātes arī Trikātas svētā Jāņa baznīcā un Valmieras baznīcās. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu interneta mājaslapā LKR.lv, kā arī mobilajā lietotnē Latvijas Kristīgais radio.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā. www.lkr.lv.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesa. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Laikam tēvreiz tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

Labdien! Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šai Dieva žēlastības dienā, pēc mūsu kalendāra, nedēļas otrajā dienā, 5. maijā. Vakar bija 4. maijs, un mēs kārtējo reizi pat ar pateicību sirdīs svinējām mūsu valsts atjaunošanas dienu. Slāva Tev, visvarenais Dievs, paldies Tev par to! Un šodien ar jums studijā līdz 10:00 vakarā Dieva žēlstībā būšu es, Mārtiņš Lomākins. Un šobrīd ēterā mūsu programmas pieteikums atlikušai dienas daļai. Tātad līdz 16:50 mums būs kāds bībeles lasījums un mūzika. 16:50 kā ierasts laika ziņas, 17:00 bībeles lasījuma un mūzika. 18:00 raidījums kāpēc gaidīt, 19:00 kā ierasts otrdienās atbildes meklējot ar Rīgas reformātu draudzes mācītāju Ungaru Gulbi. 20:00 kā ierasts grāmatas lasījuma atkārtojums un Sandra Glāzupa turpina lasīt Deivida Vilkersona grāmatu Viss piepildīts. 20:30 atvērtās debesis krievu valodā ar tulkojumu un, kā ierasts otrdienās, gaidam brāļus no draudzes atklāsme. 21:00 saldā miedziņā un 21:30 vakara svētbrīdis un aicināšu jūs uz kopīgu lūkšanu un pateicību Dievam par viņa žēlastību. 22:00 mūzika un 23:00 raidījums kāpēc gaidīt atkārtojums. Lai sveitī klausīšanās un lai Dievs dod katram satver to, kas jāsatver. Āmeni.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām.

Ir 16:22 minūtes, un šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā lasījums no psalmu grāmatas. Pirmais psalms – divi dzīves ceļi. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie. Tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki, jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu.

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, ka uz šo pazudušo dēlu viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī.

Ir 16:39 minūtes, un šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā skan Ligitas Kursišas Patašas un Andra Kravala skaņdarbs Magnificat.

Ir 16:50 minūtes, un kā ieraksts šajā laikā Latvijas Kristīgā radio ēterā sinoptiķa prognozes tuvākajai diennaktī, un ar tām studijā Mārtiņš Lamakins. Naktī uz trešdienu galvenokārt Kurzemē un Vidzemē gaidāma salna, tā mums prognozēja sinoptiķi. Kurzemē un Vidzemes lielākajā daļā gaiss atdzisīs līdz mīnus 2 plus 3 grādiem. Savukārt valsts dienvid austrumu novados, kur būs vairāk mākoņu un vietām uzlīs, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5 plus 9 grādiem. Pūtīs lēns ziemeļu vējš. Trešdien mākoņi pamazām aizklās debesis un dienas otrajā pusē, sākot no valsts dienvidiem, daudz viet gaidāms lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļa austrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10 plus 15 grādiem. Rīgā šobrīd plus 13 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 6 metrus sekundē. Rīt Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienas gaitā debesis pakāpeniski apmāksies un vakarā sāks līt. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz plus 5 grādiem, vietām piepilsētā līdz plus 2 grādiem. Dienā gaisa iesilds līdz plus 14 grādiem. Pie jūras temperatūras svārstīsies ap plus 10 grādiem.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Nu tad, mani mīļie brāļi, pēc kuriem es ļoti ilgojos, mans prieks un vainags pastāv iekštā kunga, jūs mīļie. Eudodiju es skubinu un Sintihu es skubinu būt vienprātīgām iekštā kunga. Jā, arī tevi, mans īstais darba biedri, lūdzu palīdzi viņām, kas evaņģēlija labā cīnījušās kopā ar mani. Klēmentu un maniem pārējiem darba biedriem, kuru vārdi ir dzīvības grāmatā. Priecājieties iekštā kunga vienmēr, es vēlreiz teikšu priecājieties. Jūsu lēnība lai kļūs zināma visiem cilvēkiem. Tas kungs ir tuvu. Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir paties, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava. Ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Un ko jūs esat mācījušies un saņēmuši un dzirdējuši un redzējuši pie manis, to darai. Un miera Dievs būs ar jums. Bet es ļoti priecājos iekštā kunga par to, ka jūs jau atkal esat atplaukuši gādībā par mani. Jūs gādājāt arī agrāk, bet jums trūka izdevības. Es to nesaku trūkuma dēļ, jo es esmu mācījies būt priecīgs ar to, kas man ir. Es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā, bet nekas man nav svešs. Protu būt paēdzis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Tomēr jūs labi darījāt, ņemdami dalību manās bēdās. Jūs, filipieši, jau arī zināt, ka evaņģēlijas sludināšanas sākumā, kad es staigāju no Maķedonijas, neviena draudze nebiedrojās ar mani došanā un ņemšanā, kā vien jūs. To jūs uz Tesaloniku vienreiz un otrreiz sūtījāt manām vajadzībām. Ne it kā es meklētu dāvanu, bet es meklēju augli, kas vairotos jums par labu. Es visu esmu dabūjis un man ir pa pilnam. Esmu piepildīts kopš saņēmu no Epafrodita jūsu dāvanu. Šo saldo smaržu Dievam pieņemamu patīkamu upuri. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Dievam mūsu tēvam, lai ir gods mūžīgi mūžos. Āmen! Sveicināj tik vienu svēto Kristu Jēzu. Jūs sveicina brāļi, kas ir pie manis. Jūs sveicina visi svētie, bet sevišķi tie no Ķeizara nama. Kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jūsu garu. Āmen. Dzirdējāt lasījumu no Pāvila vēstules Filipiešiem 4. nodaļu.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietē jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatava doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darba vietā. Es esmu mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni, un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Pareizais laiks 17:40 minūtes. Un šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā skan Atta Rīnieka izpildītā dziesma Vienkāršā tēva sirds.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tāds grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Sēc sveicināti, mīļie radio klausītāji, ar jums raidījums Kāpēc gaidīt? Un studijā esmu es, Dainis. Jā, kāpēc gaidīt? Tātad raidījuma sadarbībā ar jauniešu kustību Īsti milstību gaida, kas aicina veidot attiecības saskaņā ar divu vārdu atklāsmi par to, ka katram ir, ja Dievs paredzējis laulību, katram paredzēta viena sieva, un tā īstā, protams, dzīvē noteikti dažādi, bet nu mēs ejam uz to ideālo variantu. Un reizēm varbūt jauniešiem liekas, ka nu, galvenais atrast to īsto. Taču Dievs nav paredzējis tikai atrast īsto. Viņš grib, ka tā īstā ir tā, ar kur veidot ģimeni, un proti, kad ģimene ienāk arī bērni. Un tāpēc šodien gribētu runāt par to, ka bērni ir tā kunga dāvana. Respektīvi, ja kāds domā par attiecībām, tad vienmēr ir jādomā arī par bērniem. Jo reizēm jauniešiem tāda mentalitāte, es gribētu būt ar šo, ar to kopā, bet nu, precēties, nē, vēl nē, nu par bērniem vispār nedomāsim. Taču pēc divprāta tā nav īstais, tātad automātiski arī tas, ar kuru vajadzētu ģimeni. Jā, nu un līdz ar to 120 septītā psalma, trešajā pantā ir teiks, lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Nu, angļu valodā tas pants ir, ka nevis bērnu svētība, bet, nu, tā kā miesas, jeb klēpja auglis, jeb bērns ir mums Dieva alga, jeb atmaksa. Jā, līdz ar to, nu, tātad kaut kas ir pozitīvs. Un reizēm mēs augot, nu, kāds ir varbūt vairāk bijis padoms laikā audzis, kāds varbūt mazāk, kāds varbūt dzīvojis tādiem vecākiem. Nu, tur tā cilvēka vērtība un tā milstība uz bērnu, var pat dzirdēt pat kristīgajā vidē, ir, nu, tāds, nu, nevienmēr izstrās kā pret dāvanu. Ja, un līdz ar to, ja Dievs saka, ka bērns ir dāvana, un mums tas liekas kā smagums nasta, tad vai nu Dievs kaut ko nesaprot, vai arī mēs kaut ko vēl nesaprotam. Jo redziet, nu, dāvana ir kaut kas, no ko iepriecina, dāvana kaut kas, kas ir noderīgs. Un es personīgi, nu, uzaugu tādā ģimenē, kur man dažbrīd pat likās, ka bērns ir traucēklis, bērns ir kaut kas, nu, jā, viņš ir, bet, nu, tur viņu ņemties un tur baigi rotaļāties, nu, lai viņam pašam nekur savu istabu rotaļies, lai viņš tur ņemās un, principā, nu, tu tā kā tāds, nu, galvenais labi mācies, izauz, lai no tevis vispār tur baigi no devis daudz neko vecākiem vairs, nu, kā saka, nevajag, lai tu esi pilnīgi neatkarīgs un tā tālāk. Un varbūt kādi ir audzēti savādāk, varbūt tie, kas ir vairāk, varbūt slāvu ģimenēs, tur atkal, nu, mēģina bērnus maksimāli tur noturēt, jā, dzimtai, un tad vairāk tā sapratne ir, kad mēs kopīgi kā dzimti, kā rodņa, jā, augam kopā, un viss ir visiem jāzina un jākontrolē, un tā tālāk. Bet, nu, ja mēs runājam tīri par tādām latviešu vienkāršo vidējo ģimeni, nu, personīgi kā mācītājiem, man ir bijis pieredze, ka tik daudzi, tie, kas ir arī ticīgās ģimenēs, nu, nemaz nav jutušies kā dāvanas. Nu, respektīvi, ir maz prieka bijis, par viņiem vispār maz priecājās. Nu, galvenais, lai ir paklausīgs, galvenais, lai labi mācās, ja nē, nu, tūlīt sodīs, un rodas šiem cilvēkiem, nu, nepareizs priekšstats, kāds vispār ir Dievs. Un vispār tā, nu, tā mentalitāte, kas reizēm ienāk, nu, tādā draudzē, viņa ir pasaulīga. Jā, arī kristieši tur ļoti uzsver to, ka bērns ir tur un velk visus pantus jārāj, tur nav jātaupa rīksti un tikai visu, lai bērns būtu paklausīgs. Bet, nu, tie paši bērni saka, jā, kamēr vecāks bija klāts, bija paklausīgs, bet savā sirdī es vispār ienīdu to, ko man tur mācīja. Un to sauc, nu, teiksim, tādā pasaules valodā vienkārši behaviorisms, jeb uzvedība, jeb, nu, tāds farizeisms. Es tīvi tiek iemācīts farizeisms, nevis sirds tāda izmaiņa, patiesa vēlme bērnam mainīties. Un varu liecināt, ka arī mana izpratne par bērniem bija kaut kas tāds, kad es satiku savu īsto, nu nē, nu tikai ne bērns. Nu man gribās vispār, lai mani mīl un par mani priecājās un tā tālāk. Līdz ar to, kad mēs ar savu sieviņu 2004. Gadā aprecējāmies, nu, principā, nu, vairāk kā 10 gadus mums nebija bērni. Nebija tā, ka mēs negribējām, vienkārši Dievs nedeva. Un, bet, nu, kļūstot vecāk, tu sāc saprast, vispār es gribu bērnus, kam viņi ir vajadzīgi, ko tas man dos, ir taču labi divatā. Un reizēm mūsu individuālismu kultūrā arvien vēlāk ģimenes veidojās un ienāk bērni. Ja, tad precās gandrīz vidēji jau ap 28, 30 gadi. Nu, un tad tā, kad nav atrasts tas īstais, nu, tad kur meklēt, nu, vismaz, lai tie bērni būtu. Un visi tādā steigā. Un tā mūsu kultūra jau ļoti jau tādas daudz bērnu ģimenes nemaz neatbalsta. Labi, ka vismaz ir kādi ticīgie darījuši visu, lai būtu 3 plus karte, jeb goda karte, lai kaut kā to bērnu, nu, audzināšanu, nu, atbalstīt, atvieglināt un tā tālāk. Un es atceros, ka pienāca laiks, kad mēs ar sievu tā domājam, varbūt Dievs grib mums būt dot bērnus, bet varbūt kādā citākā veidā. Un mēs sākām lūgt, Dievs rādi varbūt, ka mums vajag adoptēt bērnus. Un arī šis ir tas ir tik amizanti, tik daudz kristieši ir pret to. Zekā, tādā ziņā, kad, nu, pilnīgi nē, turpat bija cilvēks teica, ko tu uzņemieties svešu likteni, kā jūs tiksiet galā, nē, jums ir jākalpo. Cita bija tik pārgrīga, saka, tagad ir pēdējie laiki, bērns vispār nevajag. Un tāda, joprojām tāda sajūta, ka bērns ir kaut kāds traucēklis, ne dāvana. Kaut kāda, tā kā, ka Dievs nemaz negrib svētīt, it kā Dievs nemaz nezinātu, ko viņš dara un kad ir pēdējie laiki. Un tas nesakņojas Bībelē. Ja? Teiksim, ebreju kultūrā, kas ir bibliskā, nāk no Bībeles, viņiem pat tie bērnu nam īsti kā tādi nav. Viņi saprot, ka bērns tā ir Dieva svētība, tā ir Dieva dāvana, un viņiem ir jādzīvo ģimenēs. Un līdz ar to es domāju, ka mēs kaut kur kā arī kristieši pārprotam to, un tajā pat laikā, kāpēc arī daudzi pret adopciju, tāpēc, ka paši tik ļoti dzīvo savā ģimenē tik atstumti, ka vienkārši pietrūkst resursu, mīlestības, pacietības, lai pieņemtu vēl citus bērnus. Un ik pa laikam, jā, bērnu adopcija, tas nav, tas ir tiešām jābūt Dieva aicinājumu, Dieva vadībai. Un es redzēju, ka Dievs liek mūsu sirdī šīs, nu, tādas tiešām sāpes par bērniem, kam nav vecāku. Ir tāda dziesma Alises iela, katru reizi, kad kaut kādā veidā viņi sāk, ik laikam man skanēt galvā vai kaut kur viņi dzirdu. Un es redzu vēl tas video klips, kur tie raudošie bērnu, es vienkārši nespēju izturēt tos tās sāpes un saprot, ka es neko nedaru tā lietas labāko, gan mums ir tur, nu, diezgan vietas, kur dzīvot, mēs tur divi diezgan lielā, plašā telpā dzīvojam un mēs sākām sajust, ka mums jāiet šis ceļš, ka mums jāiet šis adopcijas ceļš, Un mēs sākām par to lūgt, un tad viens pāris tur adoptē, citi sāk mūt iedrošināt. Tā kā pilnīgi no malas Dievs no visām pusēm saka, ejiet šo ceļu. Un, protams, vienmēr bija arī tādi, kas saka, nē, tas ir ārprāts, tas ir trakums, tur nekad nav labi beidzies, un nu, stāsti ir visādi. Bet es saprotu, ka mums bija jāiet. Un ja kāds nezin, ja, tad ir iespēja pieteikt, ja, vai tu gribi gaidīt, nu, teiksim, kad piedzims kāds zīdainītis, ko ņemt aprūpē, vai bērnu līdz 5 gadiem, vai līdz cik gadiem. Un patiesībā tie, kas ir 6 gadu un vairāk, tos praktiski neizvēlās. Praktiski ļoti maz ir tik mīlošu cilvēku, kas nu, tā kā ir gatavs pēc šādu soli. Un mums radās tā ideja, nu, viens būtu labi, kāpēc neuzreiz divus? Un mēs uzrakstījām, nu, mēs būtu gatavi, teiksim, brālīts ar māsiņu, jā, līdz 5 gadi divi bērni. Un mēs, jā, un mums, mēs sapratām, ka mums atsūtīja, jā, kādas bildes, un mēs tajā laikā bijām Amerikā, un uz 3 mēnešiem aizbraukuši tādā, nu, komandējuma apmācībās, ja pieredze apmaiņā drīzāk tā. Un mēs teicām, nu, mēs tagad nevaram, bet nu, pēc pusotru mēnešu atbraucam apakaļ, ja neviens viņas nebūs adaptējis, mēs esam atvērti. Un jā, un mēs atbraucam apakaļ, neviens viņas vēl nebija adaptējis, un mēs tikāmies, un tas bija, tā bija vecāka māsiņa, kurai bija nu, gandrīz 6 gadi, brālīs 4,5 gadi. Un mēs redzējām, ka jā, kad viņiem, nu tā kā tajā auža ģimene, ko viņi dzīvoja, tā kā viņi jau liekas ir iedzīvojušies, bet tā auža ģimene nebija gatava viņus adaptēt. Un tad bija kādā vienā no tikšanās reizēm, bija bērnu dārzā, tā kā Ziemassvētku eglīte. Un tur bija tā auģu mamma, un tad bija mana sieva. Un tad, un tā meitenība bija tikai otro reizi redzējusi mūs, un tā audzinātāja saka, nu tagad bērni iet savas mammas un uzlūdziet uz deju. Nu tādu rotaļu deju. Un lai arī viņi bija dzīvojis pusotru gadu pie tās auģu mammas, viņi piegāja pie manas sievas, un viņi paņēma uz aicinājus deju. Un tas bija tā kā, vau, šie bērni izvēlās, viņi grib, kaut ko viņi tikai otro reizi mūs redzēja. Un atkal tas puika, kad mēs gājām, viņš jau sāka dzīvot pie mums, viņš man uzdeva tā, kur tu tik ilgi biji, kāpēc tu tik ilgi biji projām? Un tāda sajūta, kā viņš man uzreiz redz jau kā savu tēti, kurš vienkārši ilgi bija projām un tagad beidzot ir atgriezies. Tas bija tik ļoti interesanti dzirdēt. Un tad mēs uzrunājām, ka mēs iepazinām vairākus cilvēkus, kas bija nodarbojušies ar viņu gan to bioloģisko ģimeni, ar to periodu, ka viņi bija bērnu namā. Un tur strādāja vairāk kristieši, kuri lūdz par šiem bērniem. Jo tikko viņi ienāca bērnu namā, viņi nonāca principā kristiešu rokās, kas lūdz savu laikā Dievs svētī, ka šie bērni nonāk tiek adoptēti kādā kristīgā ģimenē. Un es atceros, ka viena sieviete, ka viņa bija mūs satika pēc gadiem, nu 5, ka viņa kāds 5 gads bija pie mums dzīvojuši, un viņa kādā retrītā, kur mēs organizējām, ieraudzīja gan to puiku, gan meiteni, un mūsu, un viņu vienkārši aiz asarām nezināja, ko teikt, jo viņa brauca pie manis tā kā, nu, uz tādu dvēseļu kopšanas, kalpošanas retrītu. Un tad viņa ierauga, ka mēs esam tie, kas adaptējuši to bērnus, par ko viņa bija lūgusi. Viņa pat nezināja, kas viņas adaptēja. Un tas bija tik īpaši. Savukārt tā viena no sievietēm, kas nu, arī bija klāt tam adaptācijas procesam, vēlāk bija mūsu draudzē, ko mēs runājoties tikai pēc tam uzzinājām, ka viņa bija klāt arī pie šī visa procesa. Un varēja redzēt, kā Dievs gan no viņu puses, gan no mūsu puses mūs saveda kopā. Vai tas bija viegls laiks? O nē, tas bija ļoti grūts laiks. Pirmkārt, grūts laiks tāpēc, ka mēs ar sievi jau pa 12 gadiem bijām tāds izaudzis tāds savu veidu iekšējais egoismu. Dubultais egoismus, kā saka. Mums ir labi, mums viss ir kārtībā, un pēkšņi ienāk divi mazi brašuļi, kas no tevis grib savus tevi par tēti, mammu. Un patiesībā interesanti, ka tie adopcijas procesā viņi ļoti ātri mūs sauc par tēti, mammu. Bāriņu tiesas un tie, kas strādāja psihologi, viņi brīnījās, kā mēs tik ātri jau kā tāda ģimenīte izveidojamies. Kad, un interesanti, manai sievai Rudi Mati, tai meitenei bija Rudi Mati, un es esmu sportis, un tas puika ļoti sportis. Es ar to ļoti daudz interesantas lietas, un tā meitene patiesībā ļoti muzikāla, un viņa kopā ar sievi ir dziedājuši, un līdz ar to varēja redzēt, ka ja mēs nepateiktu, ka šie bērni radotāji daudz nemaz no malas nepasaka. Viņi saka, ah, tiešām, es domāju, ka tie ir jūsu bērni. Un tas tā ir interesanti. Bet tas grūtākais bija, es sapratu, ka es nezinu,

Viņi mainās ar šiem bērniem, viņiem ir jāaiziet cauri grūtībām, viņiem jāizliet sevi, viņiem jābūt tiem stipriem, izturīgiem. Un ir kas neiziet to. Es zinu, ģimenes, kas ir šķīršās, kad nevis kā viens bērns, bet kad divi bērni, un viņi netika galā, un tas iekšējais egoisms viņos palika tik stiprs, ka viņi nepalika kopā. Ja, un principā tās ir savu veidu ciešanas, ka mēs ejam cauri, tad, kad ienāk bērni, un īpaši ienāk divi bērni. Bet šīs ciešanas, ja mēs izējam kopā ar Dievu, viņas patiesībā pārveido, viņas palīdz garīgi nobriest, viņas palīdz vairāk meklēt Dievu, viņas ceļ augšā visas mūsu nedzirdētās sāpes. Cik daudz reizes es atzīšos vienkārši nespēkā sāku bļaut virsū šiem bērniem, jo nu, piedzīvoju tādu nepaklausību, nicinājumu, un tas viss jau bija ne jau par viņiem, tas bija par mani. Es sajūtos nicināts, es sajūtos tagad, o kā viņi man tā neklaus, un te vēl sievas, ko tu tā vēl ļauj, nu viņi tā netais, bet nopmēram tā kā, nu taču tev kaut kas ir jāsaka, un es to uztvēru ļoti personīgi, un es saprotu, ka kaut kas manī bija no manas bērnības nedziedināts, kur es jūtos nicināts, varbūt necienīts kā bērns, kā liekais, un tagad šie bērni vienkārši trāpīja tajās vājajās vietās, kas manī nebija nostiprinājušās. Un caur šo visu es sāku vairāk atklāt, kāds ir Dievs kā tēvs. Kā Dievs tēvs spēj un grib mainīt mūs. Un ar to reizēm viņš mūs ieliek situācijās, kas no kurienes spiež ārā visu to veco neatrisināto. To, kas ir no vecā cilvēka. Jo tas jau ir process. Mēs nākam pie ticības, nākam pie Kristus, bet mūsu dvēsele jau netop jauna, gars top jauns. Jā, kad mēs sakām, viss vecais pagājis, viss top taps jauns, kas tad top jauns? Nu, miesa nē. Nezinu nevienu kristieti, kas kļuva jaunāks un pazaudē visu sirmos matus tajā brīdī, kad viņš pieņem iespa savu glābē. Nē, miesa nepaliek jauna, dvēsele nepaliek jauna. Dvēselē ir vecās atmiņas, sajūtas, emocionālē aizsar mehārismi, iegribas, pilns ar veco cilvēku. Kas top jauns, tas ir gars. Gars savienojas ar svēto garu, ja, un viņam ir pēkšņi jauns resurs mīlēt, piedot, bet šajā dvēseles līmenī, tur ir caur šiem apstākļiem tiek spiest šī dvēsele mīcīt, kā tāds māla trauks, un tas notika ar mani, notika ar manu sievu, un mēs redzējām, ka caur šo adopcijas laiku mēs tikām pārveidot, mēs tikām malti, mums bija jāiemācās piedot, mums bija jāiemācās nožēlot, mums bija jāiemācās atvainoties, mums bija jāiemācās sadarboties, un es teiktu, ka mēs vēl joprojām tam mācāmies, jā, toreiz tad ir pagājuši 10 gadi. Ir pagājuši tieši 10 gadi kopš šī adopcijas, un par šiem 10 gadiem mēs redzam, jā, bija grūti mūsu egoismam. Bija grūti vēl, kas šiem bērniem, tas, ko mēs īsti nesaprotam, ka bērns piedzīvo traumu, emocionālu traumu, ka viņš tiek izņemts no savas ģimenes, kā bija mūsu gadījumā, mūsu bērnu gadījumā. Tā ir emocionāla trauma, kas traucē attīstīties smadzeņu darbībai un pašregulācijai. Proti, ja noskanētu, teiksim, siltumu, piemēram, veselīga, teiksim, tīņa smadzenēm un tādam, kas uzauc traumatisku pieredzi. Kas ir traumatisku pieredzi? Tad, kad tev tiek atņemts to, kas ir tavs, ja tu tieks atņemts saviem bioloģiskiem vecākiem, vai viņi nomirst, vai notiek šķiršanās, kur bērns nespēja tikt ar to galā. Tās emocijas tik lielas, ka kaut kāds lūziens viņā notiek. Un viņš nesaprot, kas tas ir, un viņā rodas milzīgs stress. Un kad ir milzīgs stress, smadzenes neattīstās tik strauji.
Un kad smadzenes attīstās mazam bērnam, viņu attīstās no sākuma no aizmugurējās smadzeņu daļas, kas ir daļa, kas atbilst par izdzīvošanu. Nu, teiksim, un tas ir, kad notiek kaut kāds brīdis, vai nu viņš cīnās, vai nu viņš bēg. Ja, šis instinkts. Un tad, kad katru reizi, kad viņam ir slikti, viņš atrod mierinājumu pie vecākiem, viņā nobrīd.

spriest šīs smadziņas, tad viņš ir noteikti pašregulācija. Ā, es zinu, ja tagad slikti, es zinu, pie kā aiziet. Jā, un katru reizi, kad tas notiek, kad bērnam viņš izpētot pasauli, viņš kaut kur krīt vai kaut kur sasitās vai kaut kas notiek, un ja viņš atnāk pie vecākiem, viņš iegūs šo mieru, viņa smadzenes nobriest un tādā veidā sāk attīstīties laika arī šīs analītiskās daļas un visas smadzeņu šī darbība attīstās loģiski, saprotoši, viņš bērns ir mierīgāks, viņš nav tik trauksmains un tā tālāk. Savukārt bērniem, kuriem nav savu vecāku, kuriem nav šis lielais, mīlošais tētis vai mamma, kas viņiem palīdz nomierināties, jo viņiem pašiem nav tāda resursa, viņi nespēja izanalizēt, kas notiek, ir viņu smadzenes tā kā neattīstās šajā pašregulācijā, ar to viņu visu laiku trauksmaini, stresaini, nesavaldīgi, viņi nespēja tikt ar sev galā. Un tāpēc tādiem bērniem vajag 3, 4, 5 reizes, varbūt pat 10 reizes lielāku mīlestību, pacietību ar viņiem nekā visiem pārējiem. Un interesanti, kad ir vecāki, kas un arī skola to vispār nesaprot. Viņi pilnīgi nav izglītoti šajās gadījumos. Ja viņi redzētu bērnu, kas ir uz invalīdu ratiņiem, kuram vajag visu laiku palīdzēt, viņi pilnīgi savādāk, jā, rekur, te vajag pastumsim, piecelsim, palīdzēsim. Bet bērns, kurš ir ar šādām emocionālām traumām, viņš ir arī ar savu veidu varbūt ne kustību traucējumiem, bet ar domāšanas, pašregulācijas traucējumu. Tas ir arī bērns ar īpašām vajadzībām. No ārpus to nevar redzēt, no tās viņu smadzenes, bet uzvedībā var. Un viņi to interpretē, viņš ir nepaklausīgs, viņš ir necienīgs, viņš ir dumpīgs. Tam bērnam vienkārši pilnīgi savādāk ir jāpalīdz izprocesēt lietām. Viņi ir daudz jūtīgāk uz kritiku, viņi daudz jūtīgāk uz nezināmo. Ir tik daudz lietas, un līdz ar to arī tāpēc tik daudz kristieši ir ļoti negatīvi. Es teiktu, tāpēc, ka viņi vienkārši nav mīlestības, viņi vienkārši nesaprot lietas. Ja, un arī mēs tieši tādu pašu, mums nebija mīlestības, mēs nesapratām, kamēr mēs mācījāmies, kamēr mēs ieraudzījām, un joprojām, es teiktu, mēs vēl esam šajā procesā, kā palīdzēt šim bērnam tik galā ar stresu, kā tik galā tā, ka viņam nesanāk, kā tik galā, īpaši tagad, kad ir tīņu vecums. Un tik un tā ir Dieva dāvana. Mēs redzam viņus kā Dieva dāvanu, kas mums ir dāvāti, jo caur to es ieraugu Dieva Tēva beznosacījuma mīlestību. Un es jau viņiem pašā sākumā teicu, neatkarīgi, kādi jūs būsit, ko jūs darīsit, ziniet, šīs ir jūsu mājas, šī ir jūsu ģimene, šeit neviens jūs ārā nemetīs, neviens no jums nekad neatteiksies. Jo tāpēc, ka Dievs Tēvs, viņš slēdz darību ar mums, viņš mūs pieņem savā ģimenē par saviem bērniem, un viņš mums neatsakās. Un tad mums bija jau šie bērni jau paaugušāki, jau bija 10-11 gadi, un viņi sāka teikt, a kad jums būs mazulītis? A jums būs bēbītis? Mēs gribam, lai jums ir mazulītis. Un mēs sakam, lūdziet, lai Dievs mums dod varbūt arī, arī mazulīti, bērniņu. Un viņi lūdz 1 gadu, 2 gadus, 3 gadus, un tad jau sāk teikt, kur tad ir jūs, Dievs, kur tad, kāpēc viņš jums nedod? Un mēs sākam domāt, Dievs, mēs gribam vēl mēs gribam, lai mums arī ir mazulīts. Bet mums nebija skaidrs, Dievs, vai tu gribi, lai mēs adoptējam zīdaini, vai tu gribi, lai mums ir savs bērniņš. Un mēs ar sievi pa laikam vienreiz ceturksnī cenšamies veikt tādas lūkšanas pastaigas. Tā, lūgt un klausīties Dievā. Un, respektīvi, tas, ko mēs kristieši bieži vien domājam, ka lūkšanas tas ir, daudz lūgt. Ir 5 lūkšanu veidi. Viens no tiem ir aizlūkšana, tad ir pielūksme, tad ir pateicība. Bet tad ir viens lūkšanas veids, kad, piemēram, kad Jēzus bija kalnā Dievu lūgt, tas ir tas lūkšanas veids, kas zīmē, varētu teikt, dialogu. Lūkšana kā attiecība veidošana, lūkšana kā saņemt atbildi no Dieva. Lūgt, kamēr Dievs atbild. Tad lūkšana ar mērķi sadzirdēt, saprast, ko Dievs saka. Un pēc šās lūkšanas, ja es izredzēju 12 mācekļus, tad viņš, droši vien viņš visu nakti mēģināja saprast no Tēva, kuri būs tie no tiem 1000, 100, tie 12 izredzētie.
Un tā arī mēs gribējām saprast savu sievu, kas, kur mums ir jāiet, kurā virzienā iet, nu, gaidīt tad no tā kunga, nu, no savu bioloģisko bērniņu, vai iet un adoptēt. Mēs sakām sievu, mums vajag iet un lūgt, mums vajag saņemt Dieva atklāsmi. Mums vienkārši to vajag saprast. Mēs tad paņēmām vienu sestdienu, kur mēs sakām, iesim lūkšanu pastaigā. Un mēs sarunājam, nu, iesim kādu pusstundiņu, 40 minūtes, vienkārši atsevišķi un lūksim, lai Dievs mums konkrēti dod zīmes, atbildes, redzējumu, atziņas vārdu, vīziju, da jebko, kas apliecina vienu vai otru virzienu. Un tā mēs gājām kādu pusstundu, 40 minūtes, katrs atsevišķi, un klausījāmies Dievā. Ar šo vienkārši atbildu Dievs, vai jā, bērniņu, ja jā, tad savējo vai adoptēt. Un tad bija interesanti, ko mēs redzējām, ko mēs dzirdējām. Es redzēju vīziju, ka mana sieva guļ gultā, un no viņas vidukļa uz leju ir tā kā tāds kvadrāts. Tad es redzēju, ka mana sieva tur rokās bērniņu, un tad es redzēju, kad sieva man iedod bērniņu, un pat ir ar ātro palīdzību kaut kur aizbrauc. Pilnīgi nesaprat, kas tas tāds ir. Tad es vēl redzēju Anglijas karogu, un vēl kādas lietas. Mana sieva atkal savā lūkšanas pastaigā viņa iet, viņai garām paiet sieviete ar bērniņu. Un pludmalē jūs ziniet, ka tu iet tur par kilometriem viens priekšu. Un tad viņa tā lūdz, Dievs, ja tu gribi, lai ir mūsu bērniņš, tad lai tā sieviete arī aiziet, nekā nepagriežoties apakaļ. Bet ja viņa vienā brīdī pagriezīsies, nāks pretī, varbūt tā ir zīme, ka tā kā cita sieviete grib dot savu bērnu. Tā sieviete arī nepagriezās. Tā arī viņa aizgāja. Un tad bija vēl kādas lietas, un varbūt mēs kādreiz šo pilno liecību izstāstīsim, ko mēs jau redzējām, bet tad pēc kādiem vairākiem kilometriem mēs abi satikāmies un nonācām tādā saudabīgā ārkafēnīcā. Un tas bija tāds agrs pavasaris, un tur vēl nekas nebija atsācies, bet tā kā tāda balta arka, kurā mēs varam pa kāpnītiem uzkāpjam un skatāmies tur daudz istabas. Un skatāmies pirmā, otrā, un tad ir tāda istaba trešā. Un mēs interesanti pastīdām, kas ir trešajā istabā. Un mēs paskatāmies trešajā istabā, un tā ir bērnu istaba. Un mēs saprotam, trīs, trešais bērns, un tur ir bērnu istaba. Un mēs saprotam, Dievs, tu gribi mums dot trešo. Un visas zīmes liecina, ka tam jābūt ir mūsējam. Un vēlāk šis Anglijas karogs bija arī ļoti svarīgs virzienā, kur mēs sapratām, kā Dievs mums vada. Kas ir, jo manai sievai bija kāds arī medicīnisks, ja veselības problēmas, kur mums ir dās šaubas, un Dievs pievedu pie speciālistiem, kas pakonsultēja, ko un kā mums darīt. Un tad bija tā, ka bija kaut kāds laiks pagāja, un mēs sapratām, jā, tādu Dievu apstiprinājumu, ka tas būs savējais. Un tad bija viens vakars, kur mana sieva pamodās ar vārdiņu Leonora. Un es nākamajā rītā pamodos ar bildīgu sredzu sēžam meitenīte sprogainiem matiem. Un mēs viens otram to neteicām. Bet tajā nedēļā mēs sapratām, ka sieva ir stāvoklī. Un mēs sapratām, būs meitenīte. Mēs neesam bijuši nekādām pārbaudēm vēl nekur, bet mums abiem ir skaidrs, ko Dievs rāda. Un tā kā mēs, kad jau bija pagājuši vairāk mēneši, ka varējām arī iet un noskaidrot dzimumu, tad mums tā, kas taisīja to skenēšanu, viņi saka, nu, vai jūs gribat zināt dzimumu? Saka, nu, mēs jau, man liekas, zinām. Saka, nu labi, bet ko te jūs darāt? Nu, ieliekat aploksnē un nesakat mums. Nu, pārsteiguma ballītē mēs tad mēģināsim visi atvērt publiski šo aploksni. Nu, un tad, kad, protams, atvēra aploks, un tur bija rakstīts, ka tā ir meitene, mēs sakam, jā, mēs zinājam, tas kungs zināja.
Un pagājušā gada 7. maijā nāca pasaulē Leonora, šis vārdiņš, ko mēs bijām saņēmuši no Dieva. Un vārds Emma ir otrs vārdiņš, kas ir mana ticīgā vecmāmiņa, kuras vārdā es gribēju nosaukt. Un šonadēļ paliek Leonorai Emmai viens gadiņš, un mēs esam apbrīnojami priecīgi. Mēs nespējam noticēt, cik brīnišķīgs ir mazbērniņš, cik brīnišķīgi, ka tas ir, kad zīdaini ir tik viegli audzināt un mīlēt un būt kopā, ja tu zini, ka tā ir Dieva dāvana, ja tu zini, ka tas ir tieši tev domāts, ja tu zini, ka viņš nes vēl tavus gēnus, un tu vienkārši nespēji būt dusmīgs, tu nespēji būt nogurs, tev vienkārši šī mīlestība tik ļoti pārņem, ka tu nevari pat saprast, kā var uz savu bērnu atteikties, dusmoties, gribēt notikt viņu vaļā. Es to vienkārši, es to nesaprotu. Un caur to visu Dievs patiesībā parādīja, kāda ir viņa sirds, kā viņš redz mūs kā savus bērnus. Ka patiesībā mums ir tik ļoti daudziem nepareizs priekšstats, kāds ir Dievs kā tēvs. Jo tad, kad Jēzus bija šeit virs zemes, viņš nesauca Dievu, visvaranais Dievs, viss radītājs, augstais spēks. Viņš vairāk kā 100 reizes sauca Dievu par tēvu. Man tēvs rāda. Tēvs jā, māca dēlu, rāda viņam visu. Dēls nedara neko, ko viņš neredz tēvu darām. Tēvs, visur ir tēvs. Un arī Jēzus teica, ka viņa ģimene jā, ir tie, kas dara Dieva prātu. Un var redzēt, ka tas ir, Jēzus ir ģimenes cilvēks. Ka viņš nāk no kaut kāda saprans par mīlestību, ka bērni ir Dieva svētība. Mācekļiem teica, nenesiet tos bērnus, viņi tikai bezuzai netraucēt mācītājiem. Un viņš viņus norāja. Ka laidiet bērniņus pie manis, tādiem piederos valstīm. Es vēl mācīties no viņiem, kādam jābūt ir cilvēkam, kurš tā tic, kā šis bērniņš. Un viņš pateica, ja kāds apgriecina vienu no šiem vismazākiem, labāk, ka viņam ir dzirnakmens kaklā un ņemet upē vai jūrā, nekā viņš stājas Dieva priekšā. Un tas parāda, cik Dievs ir, cik ļoti deg par bērniem. Un es nezinu nevienu ģimeni, kuriem būtu daudz bērni, un Dievs nebūtu parūpējis par katru no šiem bērniem. Ja, protams, vecāki nav alkoholiem, ja viņi, protams, ir ticīgi, es redzu, ka visus nāk šī kaut kāda Dieva svētība, ko mēs ieraudzījām. Kad tajā gadā, kurā piedzima Leonora, valstī nomainījās likums, ka bērnu var saņemt nevis 50% no algas, bet 75%. Un tas mums bija tā kā, wow, Dievs pat ļauj likumu pagrozīt, ka tā ir tāda svētība, ka mēs arī finansāli tikai no tā ieguvām. Ja, un kur no vairāk emocionāli. Un pirmo reizi, kad es turēju Leonoru uz savām krūtīm un vienkārši piespiest klātu, viņi skatās man acīs, un tas tik ļoti atgādināja to rakstuvietu Jāņa 1.18. Un vienpiedzamšais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas darīs mums viņu zinām. Un es saprotu, tāds bērniņš pilnībā paļaujās uz šo tēti, pilnībā vienkārši ir mierā, pilnībā, es taču viņu varu nomest jebkurā brīdī, bet viņš pilnībā paļaujās un ļaujās un ir priecīgs un smaida. Un domāju, te, kad mēs nākam pie Dieva, kāds man priekšstats ir par Dievu? Ka viņš mani nosodīs, ka viņš man pārmetīs, ka es viņu priekšā varu tikai gulēt, drebot svētumā. Grēcinieki bailēs dreb. Bet Bībelē teica, ka mēs caur Jēzu Kristu bez bailēm, un tur pat angļu rakstīts ar drošu paļāvību, mēs varam nākt pie Dieva troņa. Ja viņš pat savu dēlu nav saudzējis, kā viņš mums nedāvinās visas lietas? Es domāju, ka mums vajag pāraudzīt nevis Bībeli, mums vajag pāraudzīt savu sirdi, vai tur nav velns sasējis tādu neticību, tādas šaubas par Dieva mīlestību, ka mēs interpretējam rakstus caur vecās darības prizmu, bet nevis to, ko Jēzus atklāja, kāds ir tēvs, kāds ir Dievs. Un,
Un es domāju, ka tik daudz vēlnam ir izdevies mums nolaupīt vienkārši laiku ar Dievu, tikai tāpēc, ka mums ir bail viņam pajautāt. Viņš man noteikti aizsūtīs uz Āfriku, nosodīs visiem maniem grēkiem un vispār pārmetīs, ko es te atļaujos viņu te traucēt. Tāds vispār nav Dievs. Jēzus parādīja, kāds ir Tēvs, ka pie viņa var nākt visgrūtākajā brīdī. Un visgrūtākajā brīdī Jēzus nelieto šo vārdu pater, jeb Tēvs, viņš lieto vārdu Aba. Aba Tēvs, Aba Tēti. Un Aba tas ir šis mīļvārdiņš, emocionāla piesaiste, ja, Tēvam. Cik ļoti mums ir šī emocionālā piesaiste Tēvam. Un ziniet, ja Dievs nebūtu dziedinājis manu sirdi attiecībās ar Dievu, es nespētu tā iespējams mīlēt savus bērnus, kā es mīlu tagad. Un ar to, ka mēs ļaujam Dievu, ka mēs pieņemam Dievu, kāds viņš patiesībā ir, ka ļaujam viņam pieņemt mūsu, kādi mēs esam, nepilnīgi, ar kļūdaini, bet Dievs mīlēja mūsu vēl, ka mēs jām grēcinieki. Ja viņš, ko tad Jēzus nāca darīt? Kļūt par ceļu, kas ved uz kurien? Uz mūžīgo dzīvību? Nē, tas nav tā kā man iedot kaut kāda neredzama mūžīga dzīve, ka vienkārši kļūst nemirstīgs. Viņš nāk kļūt par ceļu, kas ved pie Tēva, ar kur kopā es būšu mūžīgi. Tas ir pilnīgs cits fokus. Tēvs sūta savu dēlu, lai es būtu kopā ar Tēvu mūžīgi. Es vienkārši tur vientuši būtu debesīs, bet mūžīgs, nemirstīgs. Nē, lai es būtu kopā ar Tēvu. Un tāpēc, kad mēs veidojam ģimeni, kad mums ienāk bērni, tas sāk atspūgļot to debesu attiecību modeli. Jo jūs zināt, ka Dievs ir daudz bērnu Tēvs. Vai ne? Viņam nav tikai viens. Viņam ir daudz bērnu ģimene, liela ģimene debesīs. Un jau šeit ir zemes. Tāpēc mans iedrošinājums ir, ļauj šai mīlestības vēstī, kas nāk no svētiem rakstiem, kas nāk caur Jēzu, kas nāk caur svēto garu, caur viņa atklāsim tevī, lai dziedina tevi, lai sagrauj tos visus melus, ko sātans mums apsūdz, kāds ir Dievs Tēvs. Un ļauj tev atvērt vēlmi pēc bērniem. Bērni ir Dieva svētība, bērni ir Dieva dāvana. Tu nekad nezaudēsi, ka tavā ģimenē ienāks Dieva sūtīti bērni. Vai nu bioloģiski, varbūt arī reizēm adoptēti. Lai Dievs tev svētī, lai Dievs tev palīdz ieraudzīt, bērns ir Dieva svētība. Un tu esi svētība šai pasaulē, jo Dievs tevi dāvājis mums. Paldies, ka klausies. Šis bija raidījums. Kāpēc gaidīt? Visu labu!

0: tas ir tas, ko es pats klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstavoklim, kurš ir tāds pacilāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kuru man arī sanāca kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi. Es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Kur Dieva svētība, tur visa pilnība. 127. Salamana svētceļnieku dziesma. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm. Saviem mīļajiem viņš to bagātīgi dod miegā. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bulta stipra vīra rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām pildīs savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā, kad tiem būs jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. Āmen.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: Mēs atgriežamies savā ceļojumā kopā ar Dievu tautu uz apsolīto zemi, Dievu tautu, kas ir 40 gadus pavadījis tuksnesī, un pirmā paaudze savu grēku dēļ ir mirusi. Un tagad ir jauna paaudze, ir jauns sākums, un mēs šodien pastāstīsim, ko tas nozīmē, ka Dieva lēmums svētīt savu tautu ir neatgriezisks. Neviens, nekāds spēks tam nespēja nostāties pretī. Ka nekāds spēks nespēja nostāties pretī Dieva lēmumam svētīt savu tautu. Es nosišu 4. pantu, tad lūksim. Tā vēsts, kurš dzird, ko Dievs saka, kurš redz visspēcīgā redzējumus, kurš krīt, bet kuram atvērts acis. Lūksim Dievu. Tavs, mēs tev pateicamies, ka mūsu priekšā ir Tavs vārds, kad mēs dzirdot šo vārdu, dzirdam to, ko Tu saki, un redzam to, ko Tu gribi, lai mēs redzētu garā acīm ar caur Taviem apsolījumiem Tavā dēlā, ka mēs varam dzirdēt Tavu vārdu, Tavu balsi, kur ir varena, kur Tu runā un Tu piepildi. Tāpēc lūdzam, ka tiešām arī mūsu gara acis, tavs svētais gars atvērtu, kad mūs no nokristu uz viņus no acīm, ka mēs redzētu to, ko tu gribi, lai mēs redzam, un dzirdētu to, ko tu gribi, lai mēs dzirdam, un lai mūs pārliecina par taviem apsolījumiem, par to drošību, kas ir mums tavā dēlā. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Kaut kādā ziņā šīs dienas tēma, vai tas, par ko šī nodaļa runā, ko Dievs mums grib pateikt. Ziniet, ir viens tas gadījums, kad mācītājiem prasa, nu, jūs tur baznīcā par kaut ko aktuālu arī runājat. Man dažreiz cilvēki tā ir prasījuši. Tad šī ir tā reize, nu, kur nav, varētu teikt, jāpiestrādā, lai atrastu to saķeri, to saskaršanu ar to, kur mums Dieva vārds ir vajadzīgs, jo šī rakstvieta ir par briesmām un bailēm. Šajā 24. nodaļā jūs paskatīsieties, mēs redzam kontekstā, kad šī jaunā paaudze iet uz apsolīto zemi, un Dievs viņus nolēma svētīt, un Moab ķēniņš Balaks izsauc jaudīgāko, rūdītāko burvi ar visaugstāko reitingu, kur viņš 22. nodaļā saka, viņš saka, ja tur, kur tu svētī, tur ir svētīts, un tur, kur tu nolādi, tur ir nolādēts. Viņš samaksā labākajam, ja, kā ķēniņi bieži vien ir pieraduši, būsdienās varenie, ja? Vienkārši, cik tas maksā? Es nomaksāšu. Viņš atrod labāko, Biljāmu, burvi, kas tagad pēc viņa domām varēs nolādēt Dievu tautu. Ja, un šeit 24. Nodaļā, kas mums ir priekšā, kad Biljāms tomēr svētīt Dievu tautu pēc Dievu pavēles, te 10. Pantā jūs apskatīties, redziet, Valaks saka, Balaks iedegās dusmās, un ko viņš saka Biljāmam? Es tevi saucu, lai tu nolādi manus ienaidniekus, bet redzi, tu viņus svētī trīs reizes, respektīvi. Kas notiek, ka kāds vēl ļaunu vai uzbruk vai grib nolādēt vai iznīcināt Dievu tautu? Ja? Kas notiek, ka tev uzbruk? Vienalga, kāds tas būtu uzbrukums, ja? Un tas saistīts ar mūsu bailēm, mums ir baila. Tā ir viena no tām lietām, kas ir arī pārsteidzoši, ja paskatīsieties kultūrā. Šīs pasaules liekas varenie, spēcīgie tie, kas ir sasnieguši, tie, kas kontrolē lietas. Man vienmēr pārsteidz, ka lielās superzvaigznes, tur, teiksim, popmūzikā, Lady Gaga, viņi saka, man ir šausmīgs bailes uzstāties. Tu liekas, kas tad tev? Tu taču esi, tev vienkārši jāierodās visi jau ģipst. Šausmīgi Adele, jā? Viņi saka, man ir nenormāls bailes. Bono no YouTube, jā? Līdz vēmšanai pirms koncertiem citreiz. Kāpēc? Jūs taču esat visi jau pierādījuši, nu kā jūs baidīties, ja šausmīgs bailes. Es atceros Maiks Taisons, varbūt puišiem, kas vairāk šīs lietas interesē. Nu, teiksim tā, ja es sekoju boksam kropš 80. Ja, tas ir, nu, kauns teikt, bet tās būs 50 gadi, ja? Ja ir bijis viens, kas iedvesa šausmīgas bailes, kas bija tiešām šausmīgi biedējošs, vienkārši kadrs, ja, tas bija Maiks Taisons, kas ieradās ringā vienkārši ar vieli izgriezts caurums pārvils pāri galvē, ja? Botas bez zeķēm, melna šorta un nekas vairāk vienkārši. Ja? Nu, viņi tik šausmīgi baidījās. Vienā intervijā viņš sacīja, viņam prasīja, vai tev ir no kaut kā, viss baidās no tevs, vai tev ir no kaut kā bail? Un viņš teica, kad es esmu cilvēkos ar savu ģimeni, man bail pa saviem bērniem. Jā. Monstrs, no kā viss baidās, šeit man ir bail pa saviem bērniem. Ka mēs esam kaut kur, man bail, ka viņiem kaut kas notiks. Un tā ir lieta, kas mums pārāk, tas ir bailes. Bailes no cilvēkiem, bailes no briesmām, bailes no tā, kā mēs tiksim uztverti, kā mēs tiksim pieņemti vai atgrūsti. Ja? Tā ir universāla lieta bailes. Kristieši arī baidās. Ja mums liekas, kā? Es taču ticu Dievam, es ticu, ka Dievs ir par mani. Bet kāpēc tad es baidos? Ja? Ja mēs ticam, ka Dievs ir manā pusē, viņš mans tēvs, kāpēc tad es baidos joprojām? Kāpēc man, es jums gribu nolasīt šo te citātu no Brennana Manninga, ja? Kur viņš savā grāmatā evaņģēlijas skrandaiņiem, viņš runā par kristiešiem, kurš saka, mēs taču ticam savos vārdos vismaz, ka Dieva mīlestība ir bez nosacījuma. Ja, ka viņš ir tavā pusē. Bet kā kristieši mēs baidamies. Un apsieties, viņš šeit citē, īstenībā pats Brennans Mannings citē Henry Nouwen, bet viņš runā kā kristieši, mēs arī baidamies. Lai gan vārdos mēs apliecinām ticību Dievu beznosacījumu mīlestībai, daudz no mums joprojām dzīvo briesmīgās bailēs. Paskatieties uz visiem, ko es darīšu ja jautājumiem, kurus mēs sev uzdodam. Ko es darīšu, ja neatradīšu dzīvesbiedru, māju, darbu vai draugu? Ko es darīšu, ja man atlaidīs no darba, ja es saslimšu, ja kaut kas atgadīsies, ja es pazaudēšu draugus? Ja kāds nozags man no naudu, vai ielauzīsies manā mājā. Ja tie tikai daži no šiem jautājumiem, kur arī kā kristieši, kur no mēs no vienas puses sakam, tu tici, ka Dievs tev mīl? Nu, tā kā jā. Ja viņš tev mīl, ja viņš tavā pusē, mēs joprojām baidamies. Mēs kaut kādā ziņā pasakam, ka viņš pa mani neparūpēsies īstenībā. Ja savā pieredzē, man bail, ka viņš neparūpēsies. Man bail, ka viņš nav manā pusē. Ja? Un kā šī rakstuvieta tā tad atbild? Kā tad šī rakstuvieta, kas mums ir priekšā, kur Izraels iet uz Dievu apsolīto zemi, kur Dievs pateicis, ja? Es jūs ievedīšu zemē, kur piens un medus tek, un es jūs svētīšu. Un viņiem tagad nostājas priekšā Moab ķēniņš, Balaks, viņš jau ir politisks varens valdnieks. Ja? Un viņš vēl nolīkst jaudīgāko garīgo autoritāti, lai viņus nolādētu. Dievu tev saskarās ar šīm te briesmām, ja? Kā Dievs, ko Dievs mums pasaka? Ko tad viņš mums pasaka? Kāpēc mēs varam nebaidīties? Un tā lieta, ko mēs redzēsim, ka Dieva solījumu svētīt tevi Kristu nekas nevar apturēt. Ja? Respektīvi, ja tu esi kristietis, šo te apsolījumu, ko tev dod Dievs, tevi svētīt, nekāds spēks nevar apturēt. Ja? Un tas mērķis ir ārstēt šīs tavas bailes. Tev liekas, ka nē, kaut kas tomēr var apturēt. Kaut kas var man uzbrukt tāds, kur Dievs vai nu nevarēs neko darīt, vai negribēs neko darīt. Ja? Vai nespēs, vai negribēs, nezinu, kāpēc. Bet Dievs svētība kaut kas manā dzīvē apturēs tomēr. Ir kāds spēks, kas var nostāties tam ceļā. Mēs varbūt nepasakam to tik precīzi, bet savās reakcijās, ja savās bailēs mēs pasakam, ne kaut kas var apturēt. Ja? Kaut kas ir varanāks par Dievu vēlmi mani svētīt. Dievs saka, viņš grib mani svētīt, bet kaut kas ir varanāks. Kaut kas stāvēs pār par to. Un tas mērķis ir parādīt, ka nē. Ja? Nekas nav varanāks par Dieva vēlmi svētīt savu bērnu. Un nekas to nevarēs apturēt. Okay? Un mēs to redzēsim tādās trīs lietās. Mēs redzēsim tādās trīs tādas domas mēs galvenās redzēsim. Pirmkārt, mēs redzēsim, ka Dievs vēlas svētīt. Ka Dievs grib svētīt, ka Dievs apsola svētīt savu tautu. Ja? Paskatieties, Balaks saka, nāc nolādi viņus. bet pat šis burvis, kurš pretojas Dievam, viņš ir bezspēcīgs. Viņš nespēja pretoties Dievu vārdiem, tam, ko Dievs saka. Mēs neizlasījām 23. nodaļu, kur sāks pirmā šī svētība. Mēs laika dēļ sakompresēsim, izlasīsim tikai 24. nodaļu šo te Dievu apsolījumu. Tātad Balaks aicina Bilijām nolādēt Dievu tautu, bet ko Dievs pasaka, ko pat šis burvis ir spiests pasludināt par Dievu tautu, proti svētību? Ja? Sāksim ar 3. pantu. Tad viņš līdzībā sāka teikt, Bileāma Beordā vēsts. Tā vīra vēsts, kuram atvērtas acis. Tā vēsts, kur dzird, ko Dievs saka. Kurš redz visspēcīgā redzējumus. Kurš krīt, bet kuram atvērtas acis. Cik labas ir tavas teltis, Jēkab, tavu mājokļu Izraela. Kā plaša upes ielēja, kā dārzi, kas upmalā. Kā alvejas, kur stādīs kungs, kā ciedri pie ūdens. Ūdens viņa smeļamā kausā plūdīs. Viņa sēklai ūdeņa dāsni būs augstāks par Agagu viņa ķēniņš. Stipra būs viņa ķēniņu valsts. Dievs viņu ved no Ēģiptes, kā mežonīgi vērši tie viņam. Viņš aprīst tautas savus pretiniekus, sadragās tiem kaulus un caurures bultām. Viņš guļas, nogulst kā lauva, kā lauvene. Kas viņu piecels? Kas tevi svēta, tas būs svētīts. Kas tevi nolāda, būs nolādēts. Ja? Paskatieties, kā viņš saka. Pirmkārt, viņš saka ar šo te labklājību, dziedināšanu, labestību. Ja tūkstnes ir ūdens, kas plūst iepriekš, ko mēs redzējām šeit, jo pašķiesiet 24. Nodaļā šajā 5. Pantā, ja? Kā plašas upes ielēja, kā dārzi, kas upmalā. Ja? Tātad tūkstnes ir oāzi, bagātība, dāsnums un gādība. Ja? Kungs gādās un rūpēsies par savu tautu, par saviem bērniem. Ja? Kad tev ir bailes, kas notiks, ja? Kā Jēzus saka tajā dziesmā, ko mēs tikko dziedājām. Viņš saka, vai tad tās pie jums nerūpēsies? Vai viņš nedos to, ko jums vajag? Pastieties, kā viņš rūpējas par dabu, par zirbuļiem un putniem, par puķītēm, ja? Cik skaisti viņš parāda. Kāpēc viņš nerūpētos par jums, saviem bērniem? Kāpēc viņš nerūpētos? Dievs dāsni gādās. Jēzus saka, ja jūs esat ļauni saviem bērniem, dodat labas dāvanas. Kāpēc, lai Dievs jums dotu čūsku, kad jūs lūdzat maizi? Jūs taču tā nedarīt saviem bērniem, un jūs esat grēcinieki. Ja, šīs te gādība un rūpes, ko kungs apsola. Un interesanti, ja arī alvejas jūs bijāt pārsteigti, varbūt tās, ka kāpēc tur alvejas pieminētas? Alvejas, ko dēstīs kungs. Alveja arī mēs savā kultūrā, kur mēs lietojam ārstniecībā, pareizi, nu kā tajā laikā cilvēkiem zāles bija, nu, pārtika, ja viņu zāles bija pareizi laba pārtika, augi un alvejas, ja ar savu dziedinošo, ar savu dziedinošajām spējām. Kungs sako, viņš nāk ar dāsnumu, ar gādību, ar dziedināšanu, ja. Un tad otrs par šiem tas spēkiem, ja, tāpēc, ka kungs ir ar savu tautu, viņi ir neuzvarami, ja. Viņi neuzvaram. Ko tu svētīt, tas tiks svētīts 9. Pantā. Kas, ko tu nolādi, tas būs nolādēts. Ja? Ka nekas nevar stāties pret viņu. Viņš tā kā lauva māte. Tā kā viņi apguļās, kurš pie viņas līdīs? Ja? Kas viņu aiztiks? Kas viņai pretosies? Tāpēc, ka kungs ir ar savu tautu, nekāds spēks. Ja? Tā doma ir tā, ka nekāds spēks. Visi ienaidnieki tiks sakauti. Visi ienaidnieki tiks sakauti. Bet ziniet, kas ir interesants šajā te visā, kas ir diezgan pārsteidzoši, un to pirms lieldienām jūs jau tās mēs par to runājam, jūs esat paspējuši aizmirst, ka šis te stāsts par Dievu apsolījumu svētīt, ka viņš gādās par viņiem dāsni, ka dos viņiem dziedināšanu, ka neviens ienaidnieks viņiem nevarēs pretoties, ir ielikt tādā sendvičā starp diviem notikumiem. Un kas ir šie divi notikumi? Un tā ir otrā lieta, ko mēs šeit redzam, ka Dieva tauta ir grēcinieki. Šis apsolījums svētīt Dieva tautu ir ielikt starp diviem notikumiem. Pirmais ir, kur šī jaunā paudze ir tāda pat kā vecā paudze. Ziniet, tas teikums, kas ir jaunās ziņas? Kas ir jaunās ziņas? Nu, tā kā jaunas ziņas. Kas ir jaunas ziņas? Tās pašas vecās ziņas, kas vienkārši notiek ar jauniem cilvēkiem. Ja? Un šeit ir līdzīgi, ka šī jaunā paudze ir tāda pat kā vecā paudze, jo viņi kurni tādā pašā veidā. 21. Nodaļā, es tagad nelikšu jums pašķiet atpakaļ, tur ir rakstīts, ka viņi kurni tāpat kā iepriekšēji, tie, kas palika tūkstnesī. Mums šis ēdiens riebjās, tu esi mūs izvedis tādiem pašiem vārdiem. Ja? Mozums sūdzās, tas atveids mums tūkstnesi un Dievam sūdzās, lai mēs nomirtu. Šeit nav ūdens, te nav ko ēst, tas ēdens, kas ir tas mums riebjās, viņa kurna tā patās. Tas ir vienā pusē. Un otrā pusē jūs varat pašķirt, ko Izraels dar 25. Nodaļā. Vienkārši varat, jums ir atvērta 24. Nodaļa, 25. Nodaļas sākums. Tad Izraels mita Šitimā, tauta sāk nodoties neteklībā ar Moābu meitām. Ja? Tauta kurn un tauta novērš no Dieva un nododas neteklībā ar Moābiešiem, tiem, kas viņiem gribēja nolādēt, novērš no kunga. Viņi ir grēcinieki. Un pa vidu ir Dieva apsolījums svētīt grēciniekus. Šiem te grēciniekiem, ko Dievs tikko pasaka? Viņi kā koki, kas stādīt pie ūdens upēm. Kā ciedri, kas stādīt pie ūdens upēm. Atcerieties pirmais psalms. Kāds ir taisnais cilvēks? Redziet, šeit te 24. Nodaļā, kas ir teiks par šo tautu? Viņi ir kā ciedri pie ūdens. Jā? Ciedris tas ir tāds koks, ko tu nevari vispār izkustināt. Kas ir stādīts pie ūdens upēm. Un pirmajā psalmā ir sacīts, ka taisnais cilvēks. Pirmajā, ar ko vispār psalma grāmata atvarās? Taisnais ir tas, kas ir kā koks stādīts pie ūdens upēm. Tam viss labi izdodas, viņš dienu nakt domā par Dievu vārdu, viņš augļus nes, ja? Un šie te grēcinieki ir kā taisnais cilvēks, kas ir svētīts kā ciedars pie ūdens upēm.

tas, kas esmu bijis taisns. Mana taisnība to man garantēs, man sarūpēs. Es varu paļauties, ka Dievs būs manā pusē, jo es esmu bijis labs krietnis cilvēks, labs tikumīgs kristi, pildīs baušļus. Ja? Vai, saku, kultūrā, sabiedrībā cilvēciski bez Kristus, kāpēc es varu būt, jo es nomaksāšu, man ir resursi. Ja? Un kaut kā, protams, drošība dod, tāpēc jau mēs visi, tā teikt, uztaisam tev cietoksni no saviem resursiem, no finansēm, no savas dzīves vietas, no veselības aprūpes. Ja? Nu kā, cilvēciskie resursi mūsu spējas dod mums kaut kādu drošību šajā pasaulē. Un tas tipiskais kvēts, kā mēs domājam. Tāpēc, ka es varu. Un reliģijas nozīmē, cilvēks saka tieši to pašu. Ja? Es būšu droši, Dievs man svētīs, jo es esmu pildījis Dievu baušus un spelnījis Dievu svētību. Bet interesanti, kad evaņģēlijā darbojas pavisam savādāk. Dievs dod savu žēlstību tiem, kas nav pelnījuši, tie, kas ir pazemīgi. Mēs šeit no rīta ģimenē lasījām šo te stāstu, kur Jēzus runā par diviem, kas ieiet Dievu lūgt. Muitnieks, kas bija naudas izkrāpējs. Nevajag vilkt paralēli ar muitniekiem, kas mums uz robežas stāv. Ja? Šajā te pirmajā gadsimtā Romas impērija izīrēja tiesības kā biznesu. Tu varēji paņemt kā biznesu ievākt nodokļus. Un visu, ko tu savāc ekstra, tas palika tev. Tāpēc muitnieks neieredzēja, jo viņi izspieda vairāk nekā vajag. Ja? Jo visu, viņam bija jānomaksā daļa Romai, un kas palika pāri, tas bija viņam. Tāpēc viņam bija ieinteresēts izspiest vairāk. Tāpēc muitnieks vienmēr ir šis te, nu, tā kā sliktākais grēcinieks. Viņš strādā Romas labā un vēl izspieda naudu. Ja? Un ieiet rakstu mācītājs farizējs Dievu lūgt, ja? Kas nu, nosacīt, tas būtu priekš mūsu laikiem, piemēram, garīgie līderi, mācītāji, ja? Izraela tautā. Un muitnieks. Un šis farizējs Dievu priekšā uzskata, ka viņš funkcionē, ka tie, kas ir pelnījuši, tie saņem. Viņš saka, es neesmu kāds muitnieks, es maksāju desmito tīvas, es lūdzu, es gavēju, es daru, viss viņš uzskaita savas nopelnus. Ja? Un ko dara muitnieks? Viņš saka, es man grēciniekam žēlīgs. Viņš neuzdrošinās pat acis pacelt pret Dievu. Es man grēciniekam žēlīgs. Un Jēzus saka, muitnieks, kurš bija pazemīgs, tas aiziet mājās attaisnots. Tas, kas sev pazeminās, tas tik paaugstināts. Ja? Un tā par to ir šī rakstuvieta. Kāpēc Dievs svētīs savu tautu? Tāpēc, ka viņi ir krietni labi un tikumīgi. Nē, viņi ir grēcinieki. Ne tāpēc viņš viņus svētīs. Ja? Viņš viņus svētīs. Kāpēc? Un tas mums novada pie trešās. Kāpēc Dievs var svētīt grēcinieks? Viņš to nav pelnījuši. Viņi nav pelnījuši, lai viņus svēt, ka Dievs par viņiem gādās un rūpēsies un dos viņiem savu svētību. Nekas nav stiprāks par Dievu vēlmu svētīt. Tā ir trešā lieta, ko mēs redzam. Viņš svētīs grēciniekus Kristu. Lūk, mums ir šis te pravietojums 24. Nodaļā, ka nāks ķēniņš, kura dēļ Dieva tauta saņems svētību. 24. Nodaļa sākot ar 17. Es viņu redzu, bet ne tagad. Es viņu salūkoju, bet ne tuvu. Radīsies zvaigzne no Jēkaba. Nāks zīzlis no Izrēla. Tas satrieks Moāba deniņus. Un paurus visiem šeit dēliem. Kļūs Edoms viņam par īpašumu. Viņam par īpašumu kļūs Seirs. Saviem ienaidniekiem Izraels rādīs spēku. Tad nāks kāds no Jēkaba un izdeldēs pilsētas, kas vēl būs atlikušas. Apstāsimies šajā brīdī. Redziet, viņš saka, ir kāds, kas nāks. Viņš vēl nav, bet es viņu jau redzu. Ja? Zvaigzne, kas nāks no Jēkaba. Kas ir zvaigzne? Tā ir ķēniņa zīme. Ja? Šis tas zīzlis scepters. Viņš saka, nāks kāds ķēniņš, kurš vēl nav. Un pirmais Izrēlam tas bija Dāvids. Ja? Ķēniņš Dāvids, bet īstais ķēniņš, kurš nodrošina savai tautai svētību, sakauj viņas ienaidniekus. Ir tas, kur piedzimšanu mēs svinam Bētlemi, tas ir zvaigzne virs Bētlemes. Ja? Zvaigzne. Lūk, šis te pravietojums piepildās Kristu. Kura dēļ mēs varam saņemt svētību? Kāpēc grēcinieki var saņemt svētību? Jo atnāk ķēniņš, bet viņš šo svētību iegūs savādāk, nekā mēs gaidām, nekā mēs ceram. Viņš svētību savai tautai nopelna

izciešot grēcinieku sodu. Jo tad rodas tas jautājums, kāpēc es varu būt, ja es neesmu pelnījis, lai Dievs būtu labs pret mani un mani svētītu. Mēs redzam, ka viņš šeit ir grēcinieks. Nu kā tā? Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus nodzīvo tādu dzīvi, kā Izraēlam vajadzēja nodzīvot. Ja mēs sakam, ka izraēlieši, atcerieties, mēs esam viens no viņu grēkiem, ka viņi kurnēja tuksnesī, burkšķēja. Mums te ir slikts ēdiens, te ir riebīgs ēdiens. Tu mūs ieved nomiet, atnāk Kristus, un ko viņš tuksnesī dara? Viņam sātens, viņa kārdina, viņš arī nebija ēdis. Bet viņš neburkšķ pret Dievu. Viņš saka, es dzīvošu no katra vārda, ko Dievs ir apsolījis, viņš gādās, un es ticēšu viņam. Ja? Viņš rīkojās un ir uzticis, kā Izraēlam vajadzēja, lai nopelnītu svētību. Ja? Izraels nav ticīgs, Jēzus ir ticīgs. Viņi nododas netiklībai savu iekāru apmierināšanai, bet Jēzus ir paklausīgs, viņš cieš. Viņš iztur kārdinājumu. Kāpēc tevi, grēcinieku, Dievs var svētīt? Ja tu nāc kā šis te muitnieks, kas saka, es neesmu pelnījis, esi man grēciniekam žēlīgs. Kāpēc tu vari būt pilnīgi drošs par to, ka Dievs tev svētīs, pēc ka Jēzus bija paklausīgs tur, kur tu biji nepaklausīgs? Viņš bija uzticīgs Dievam tur, kur tu biji neusticīgs, tā kā Izraels bija neusticīgs. Tāpēc tu vari būt drošs, ja, par šo to, ka Dievs tev svētīs. Un tam vajag sākt ārstēt šīs te mūsu bailes, jo viņš ir apsolījis. Ja? Viņš pierādīs, ka viņš mūs mīl. Es gribu vienu mirkli veltīt neizbēgamam jautājumam, ka mēs sakam, labi, es varu, ka tas ir zāles pret bailēm. Ka Dievs Kristu ir apsolījis svētīt grēcinieku, un nekāds spēks to neapturēs. Ja? Nekas nebūs spēcīgāks par šo Dievu vēlmi. Bet tad mums rodas, ja, jā, bet mēs taču zinām, kad kristiešiem notiek arī bēdas un posts un grūtības. Kā es varu zināt, ka man tas nenotiks? Ja? Respektīvi, būs viltus mācītāji, kas teiks, ja tu būsi ticīgs, tev nekādas grūtības nebūs. Tev nekādas sāpes nebūs. Tev traģēdijas nenotiks nekad. Bet jūs sacīsiet, ok, ja mēs neesam galīgi naivi un vienkārši negribam melot, mēs zinām. Arī jūs, mūs šeit, mūsu vidū ir. Tu kā kristietis esi piedzīvojis liels sāpes. Kā tad tas iet kopā? Vai tas nozīmē, ka Dievs nerūpējās? Ne, vai Dievs, tas nozīmē, ka Dievs nebija klāt? Vienkārši mums ir jāpieskarās pie šī jautājuma, jo tā ir realitāte, ko mums to iesākt. Pirmkārt, pirmā lieta, ko šī rakstiet mums pasaka, ja, ka Dievs būs dāsns, kā pie ūdens upēm, kā alvejas, kas dziedina, ja, kā Libānas ciedrs, kas ir stiprs tādīs pie ūdens upēm, ka Dievs gādās. Mēs tikko dziedājam ar šo te dziesmu, kur Jēzus saka, ka mēs lūdzam tēvu reizi, mūsu tavs tēvs, ka mēs varam Dievu uzzināt kā tēvu, dod mums mūsu dienišķā mājas. Tu zini, ka mums ir vajadzības. Kungs grib, lai mēs nākam pie viņa ar savām vajadzībām. Un mēs, kā kristieši, piedzīvosim Dievu gādību. Ja? Un tie, kas jūs esat ilgāku laiku, jūs esat redzējuši, kā kungs gādāja. Brīnumainā veidā gādāja. Necerēti gādāja. Kur jūs bijāt izmisumā un kungs, jūs skatieties atpakaļ, ties parādīja, ka viņš tev gādāja. Un kā Dāvids saka, viņš saka, es neesmu redzējis, es biju jauns un esmu vecs, es neesmu redzējis, ka dievbīgais maizi lūgtu. Ja? Vai viņa bērni maizi lūgtu, ubagotu. Es tev varētu sakot, šis apsolījums par Dieva gādību mūsu vajadzībās ir reāls, ir īsts. Ja? Un viņš grib, lai mēs nākam pie viņa. Ja? Pāvils vēstulē saka, viņš saka, metiet visus savus rūpes un raizes uz kungu, viņš par jums gādās. Ja? Viņam patīk dot saviem bērniem labas dāvanas. Mums jātic, ja mēs esam tēvu bērni, ka viņš rūpēsies un gādās. Ja? Ka viņš dos labas dāvanas saviem bērniem. Cilvēkam saka, tēvu mīlestība ietver prieku, tā kā tev patīk rūpēties par saviem bērniem. Man tev varam patīk, ka man bērni šokā, wow, mēs nespējam noticēt. Tiešām, ja? Tiešām, es gribu redzēt to izteiksmi viņu sejā. Ja? Labi, tēti un mammas priecājās. Tāpat arī kungs saka, kāpēc, lai jūsu tēls debesīs būtu sliktāks?

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīti Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

Ļauna cilvēka liktenis. Dziedātāju vadonim 52. Dāvida mācības dziesma, kad Edomietis Doēgs nāca un ziņoja Saulam. Dāvids ir ieradies Ahimeleha namā. Ko tu lielies ar ļaunumu, tu varmāka? Dieva žēlastība pastāv vienmēr. Tava mēle meklē postu, kā uztrīts dzenamais nazis, tu viltus perētājs. Tu mīli vairāk ļaunu nekā labu. Tev patīk vairāk runāt melus nekā patiesību. Sela. Tu labprāt runā posta vārdus, tu viltus mēle. Tādēļ arī Dievs tevi iznīcinās uz laiku laikiem. Viņš tevi sagrābs un izmetīs no telts un izraus visām saknēm no dzīvības zemes. Sela. Taisnie to redzēs un bīsies un smiesies par viņu. Lūk, tas ir tas vīrs, kas Dievu neturēja par savu atbalstu, bet paļāvās uz savu lielo bagātību, būdams varens savā ļaunumā. Bet es esmu zaļojošs eļas koks Dieva namā un paļaujos uz Dieva žēlastību vienmēr un mūžīgi mūžam. Es tevi teikšu mūžīgi, ka tu to esi darījis un daudzināšu tavu vārdu, jo tas ir laipnīgs taviem svētajiem. Āmen.

0: skatos, kāda raidījuma man patīk. Tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Lasījums no psalmu grāmatas. Ģimenes svētība. 128. svētceļnieku dziesma. Svētīgs ik viens, kas to kungu bīstas un staigā viņa ceļus. Tu pārtiksi no savu roku darba. Svētīgs tu esi, tev labi klājas. Tava sieva ir kā auglīgs vīnakoks tavā namā. Tavi bērni kā eļas koka zariņi ap tavu galdu. Tiešām, tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas to kungu. Tas kungs, lai tevi svētī no Cijānas, ka tu ar prieku redzi Jeruzālemes laimi un labumu visas sava mūža dienas. Un redzi arī savus bērnu bērnus. Miers lai ir pār Izrēlu. Āmen.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesi draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Kā Dievs novērš mūs no grēka? Ja tica Dieva vārdam par to, ka viņš piedod mūsu grēkus, bet ir grūti noticēt viņa apsolījumam, ka viņš pakļauj mūsu grēkus un novērš mūs no netaisnībām, tad neesat viens. Daudzi cilvēki cīnās ar šo priekšstatu. Jā, jaunajā derībā cīņa nav mūsu, tas ir Dieva gara darbs. Svētajam garam ir visa Jēzus varenība un spēks šai cīņā. Svētais gars ir milzīga jaunās derības dāvana, un viņš ir sūtīts paveikt mūsos to, ko mēs nevaram izdarīt savās spējās un spēkā. Galu galā viņš ir tas, kurš katru no mums pieved Kristum, un tagad viņam ir dots viss spēks un vara izjaukt grēka varu pār mūsu dzīvi. Faktiski, ja mūsos nemājo Dieva gars, tad mēs nepiederam Kristum. Svētais gars neko nedara izolēti no krusta un Kristus žēlastības. Es jums jautāju, ja jūs nododat sevi svētā gara žēlastībai, pilnībā uz viņu paļaujoties, ticot, ka viņš ir spējīgs piepildīt visu, ko Dievs no jums prasa, kurš ienaidnieks varētu nostāties pret viņa spēku un neļaut viņam paveikt jūsos visu šo darbu? Kura kārdināšana varētu uzveikt viņa varenību, kas mājo jūsos? Svētais gars lūdz, lai mēs nākam pie viņa ticot, ka viņam ir viss spēks un var salauzt grēka varu pār mums. Lūdzu, saprotiet, ka šis jaunās derības apsolījums neatiecas uz kristiešiem, kuri nejūtas vainīgi par saviem grēkiem vai kurus tie nesatrauc. Šis apsolījums nepiedāvā neko ticīgajiem, kuru teoloģija ļauj viņiem turpināt rīkoties nepareizi. Šādi cilvēki ir brīvdomātāji, kas pavērš Dieva žēlastību bautkārē, bet ikvienam, kurš mīl Jēzu, ienīst grēku un ļoti vēlas staigāt taisnīgi tā kunga priekšā, jaunā derība piedāvā spēku no augšienes, lai iznīcinātu grēka varu. Nekļūdieties, Dievs jaunajā derībā sagaida pilnīgu paklausību tieši tāpat, kā viņš to sagaidīja vecajā derībā. Tāpēc Pāvils mudina mūs. Ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit. Romiešiem 8:13. Mūsu kungs nevienu reizi nav pievēris acis uz mūsu grēkiem, ne arī devis atlaides aicinājumam uz svēt dzīvi. Viņš ir devis savu garu, lai piepildītu mūsos visas bauslības prasības. Tas nenozīmē, ka pēkšņi esam spējīgi sasniegt bezgrēcīgu pilnību, tāpat tas nenozīmē, ka svētais gars darīs šo darbu bez mūsu līdzdalības, taču tas nozīmē, ka tāpat kā Kristus upuris un pilnīgā paklausība ir pietiekama, tāpat arī svētais gars pieļauj mūsu grēkus un sagrauj to varu pār mums, kad ticam jaunās derības apsolījumiem. Kā svētais gars to paveic? Kā viņš salauž grēcīgo važu spēku mūsu dzīvē? Es godīgi sakot nezinu. Viņu ceļi nav izdibināmi, bet viens ir skaidrāks par skaidru. Mūsu daļa ir uzticēties, ka svētais gars izdarīs visu, ko Kristus sūtīja viņu paveikt. Mūs iedrošinās arī pierādījums par viņa dievišķo dabu mūsos. Viņš dod mums grēka apziņu, dara saprotamu Dieva vārdu, svaida mūsu acis un ausis redzēt un dzirdēt mūžīgo patiesību un iemājo mūsu sirdīs, kad atsaucamies viņa aicinājumam. Viņš savā mīlestībā mūs brīdina un pārmāca. Viņš dažreiz paņem kārdināšanas prom no mūsu sirds un bieži ļauj mums apjaust Kristu tik reāli, ka tas
padzēna visu vēlmi grēkot. Dievs ir zvērējis dot mums jaunu sirdi, tādu, kura tiecas paklausīt. Es tiem piešķiršu gribu mani atzīt, ka es esmu tas kungs, un tie būs mana tauta, un es būšu viņu dievs, jo tie atgriezīsies pie manis no visas savas sirds. Jeremijas 24:7. Tāpat viņš arī paziņo, es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Ecehejēla 36:26. Dievs piepilda savu derību ne tikai, lai dotu mums jaunu sirdi, bet arī, lai rakstītu tajā savus baušļus. Citiem vārdiem sakot, viņš apsola izraisīt mūsos vēlmi viņu iepazīt. Dzīvot jaunās derības patiesībā ir zināt, ka manas cīņas nav tikai manas, tās ir Dieva cīņas, Džeka liecība. Pirms nācu pie Jēzus, es biju saistīts ar homoseksuālismu. Gadiem ejot bieži jautāju, kāpēc Dievs pieļāva vien dzimuma valdzinājumu manā dzīvē? Vai viņš kļūdījās mani radot? Vai es esmu melnā avs, velna bērns? Varbūt Dievs vienkārši kaut kādā brīdī aizmirs par mani. Pat pēc tam, kad pieņēmu Jēzu kā savu glābēju, es joprojām uzdevu šo jautājumu. Es apzinājos, ka mans ceļš uz brīvību ir kaut kas tāds, ko es pilnībā nespēju paveikt savā spēkā. Viens pats es esmu pārāk vājš, lai izturētu kārdināšanu un rīkotos pareizi. Lai gan manas emocijas svārstās un mana personīgā dzīve iet kā pa viļņiem, Dieva patiesības standarts nemainās. Ceļš uz brīvību ir viņa darbs. Nevis kaut kas, ko var paveikt pats ar saviem centieniem. Tas arī noteikti nenotiek tāpēc, ka esmu to pelnījis. Dzīve jaunās derības patiesībā nav maģisks, viegls ceļojums. Tas nozīmē zināt, ka manas cīņas nav tikai manas, tās ir Dieva cīņas. Viņš cīnīsies šajās cīņās un uzvarēs, un Viņš man palīdzēs, ja to viņam lūkšu. Izpratne par jaunās derības mācību un dzīvi, viņa mīlestībā, žēlastībā, žēlsirdībā un spēkā ir mans vienīgais ceļš uz paliekošu uzvaru. Džeks. Un atkal svētais gars paveic mūsu šo darbu. Viņš māca mums par tēva dabu un ceļiem, un šajā procesā viņš pārveido mūsu Kristus dievišķajā līdzībā. Mūsu kungs ir zvērējis būt pret mums žēlsirdīgs, kad cīnāmies pret grēku. Viņš būs pacietīgs un mīlošs pret mums līdznāks pilnīga uzvara. Viņš nekad mūs neatmetīs, viņš apsola. Neskatoties uz to, ko es no jums pieprasu, es nodrošināšu jūs ar visu nepieciešamo spēku, lai to paveiktu. Es neprasīšu no jums neko tādu, ko nebūšu jums jau devis. Tas pats spēks, kas uzcēla Jēzu no mirušajiem un deva viņam iespēju piepildīt Dieva bauslību, dzīvojot pilnīgu, bezgrēcīgu dzīvi, tagad mājo mūsos. Dieva gars ir dzīves mūsos, nodrošinot visu varu pār to, ko ienaidnieks cenšas vērst pret mums. Viņš apsola sagraut visus dēmoniskos cietokšņus. Jūs iespējams jautāsit, un kā tad ar mūsu daļu? Mūsu daļa nav viegla, ticība nekad nav viegla, tomēr tā ir prasība pakļauties svētā gara darbam. Ticībā mums ir jānodod sevi pilnībā viņa gādībai, un jāuzticas, ka viņš mūs izvedīs no visām sātana lamatām, ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebaots, Cakeja 4:6.
Kad ienaidnieks nāk un nomāc jūsu dvēseli, vilinot pretī vecajai iekārei, sauciet uz svēto garu, klausieties katrā viņa čukstā un paklausiet katrai viņa pavēlēji, neatstumiet viņu malā. Atbrīvošana, ko viņš dod, nedarbosies jūsu labā, ja negribēsit tā īsti ieklausīties tajā, kas viņam jums ir sakāms. Bet, ja esat gatavi darīt visu, ko viņš liek, viņš nelieks jums savu vārdu. Jūs dzirdēsit viņu sakām, šis ir tas ceļš, staigājiet pa to. Jūs varat iziet no vecās derības un ieiet jaunajā derībā ar vienu soli. Un tas notiek tad, kad ieraugāt, cik neiespējami ir uzveikt grēku ar savām cilvēciskajām pūlēm. Jūs atskārstat, ka derības slēdzējs Dievs ir zvērējis dot svēto garu visiem ticīgajiem, kuri to lūdz, un ka viņš paveiks jūsos to, ko tas kungs ar zvērēstu ir apsolījis. Tāpēc jūs beidzot pilnībā ļaujaties Dievam un viņa apsolījumiem. Jūs ticat, ka viņš paveiks to, ko ir apsolījis.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar turpināsim klausīties lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi.

Atjēdzies no savām bailēm, Kurts sāka erroties. Nē, es to nesaprotu, sirdījās viņš. Es gribu, lai mani mīl manis pašu dēļ un nevis manas nodarbošanās labad. Kā jūs varat spriest par kādu vīru pēc viņu uzturēšanās vietas? Ja tie nebūtu taisni mēsli, tad es ar galu galā varētu skatīties uz to lietu caur pirkstiem, runā Ifi jaturīgi, un jums arī tas jāņem vērā, ka jaunai atraitnē, kuras vīru priekš trim dienām apēdusi pele, ir jāievēro visstingrākā apdomība, tātad dzīvojiet sveiks. Un Ifi vienā rāvienā pazuda savā alā, it kā to būtu aizpūts vēja grūdienas. Māja nebija to turējusi par iespējumu, ka kāds tik ātri varētu nozust alā. Ifi nu bija prom, un vaguls stulbu seju nekustīgi raudzījās tumšajā caurumā, un pie visa tā izskatījās tik dumšs, ka Mājai bija jāsmējās. Pēdīgi viņš atjēdzās, abēdināts un dusmīgs viņš iesāk purināt savu iepaļo galvu, kā taustekļi nokarājās uz leju, kā divi salījuši vēdekļi. Raksturu un nosvērtu dzīvesveidu mūsu laikos vairs neciena, viņš nopūtās. Ifija ir bez sirds. Man nācās grūti pašam sev to atzīties, bet tā tas ir, un ja nu viņai arī tiešām nenesas sirds būt par manu draudzeni, tad viņai uz to vajadzētu būt prātam. Māja redzēja, ka asars sakāptam acīs, un viņas sirds pildījās ar līdzjūtību. Piepeši Kurts sāka kustēties. Viņš izslauca asaras no acīm un uzmanīgi aizgāja uz zemes čupiņas, kur laika viņa draudzene bija izķepelējusi no savas dzīvokļa, un māja ieraudzīja liena maza iesarkanu slieku caur zāli. Tās pārvietošanās veids bija ļoti savāds. Te viņa iztaisījās gara un tieva, tad atkal īsa un resna, un viņas ķermiņas sarkanais stievgalas sastāvēja vienīgi no mīkstiem riņķiem, kuri bez trokšņa taustīdamies bīdījās uz priekšu. Maija ļoti satrūkās, kad Kurts paspēra soli uz priekšu, pēkšņi saķēra tārpu un pārkoda to divās daļās. Nesteidzēdamies, Kurts sāka ēst tārpu vienu pusi un likās maz bēdājam par to, ka izmisumā locījās abas tārpa puses, vienu uz zemes, otru viņa rokās. Tas bija pavisam maz tārpiņš. Mazliet pacietības, teica Kurts, drīz būs galā. Bet košļājot viņa domas, laikam atkal atgriezās pie Ifijas, kuru tas bija pazaudējis uz visiem laikiem, un lielas asaras ritēja pār viņu vaigiem. Mazēja Maijai savā paslētuvē bija viņa sirsnīga žēla. Pasaulē taču ir tik daudz bēdu, viņa domāja. Tad viņa ieraudzīja, ka tā tārpa daļa, kuru Kurts bija nolicis savās bēdās pie malus, steidzas vēcīgi prom. Nē, tas tik ir numurs, viņa iesaucās, un aiz bailēm tas iznāca tik stipri, ka Kurts izbrīnījies sāk skatīties apkārt. Dodiet ceļu, viņš iesaucās, bet es jau jums nemaz neesmu ceļā, atbildēja Maija. Kur tad jūs esat? Jautāja viņš. Kaut kur taču jums jābūt? Šeit augšā, sacīja Maija, virs jums puķē. To es gribu redzēt, teica Kurts, bet es neesmu sienānis, es nevaru tik tālu uz augšu pagriezties, lai jūs redzētu, kāpēc tad jūs kliedzāt. Tārpa viena puse bēga projām, sauca Maija. Jā, jā, teica Kurts un raudzījās pakaļ tārpiņa pusē. Šie tārpi ir ļoti kustīgi, bet man nav vairs apetītis. Ar šiem vārdiem viņš aizsvied atlikušo tārpa daļu, kuru tas tikko turēja savās rokās, un šī pārpalikusī daļa sāk attālināties pavisam uz citu pusi. Māja galīgi apjuka, bet Kurtam likās labi pazīstama šāda tārpa īpašība. Nedomājiet, ka es vienmēr ēdu tārpus, teica viņš, bet rozes jau visur nav atrodamas. Pasakiet tak mazākais tai mazai pusītei, kur viņas otra daļa aizskrējusi, teica Māja ļoti uzbudināta. Kurts nopietni pakratīja galvu, ko liktenis izšķīrs, to nebūs vairs savienotēt. Viņš noteica, kas jūs esat? Esmu Māja no bišu tautas. Tas man patīk, sacīja Kurts. Man nav nekāda iebilduma pret bitēm, bet kāpēc jūs te sēžat bez darba? Bites taču nemēdz tā darīt, vai jau ilgi, kamēr jūs te sēžat? Es te gulēju pa nakti, tā noteica Kurts domīgi, jo jums laikam gan ir dziļš un veselīgs miegs, jūs taču tikko kā pamodāties. Māja tam piekrita, jo tā manīja, ka Kurtam nebūtu paticis, ja kāds būtu noklausies viņu sarunā ar Ifiju, un vēlreiz Kurtu abēdināts Mājai netikās. Tas skraidīja šurp un turp un lauzējās paskatīties uz augšu. Pagaidiet, viņš teica, ja es druciņu paceļos pie tā zaļu stiebra,
tad varēšu jūs ieraudzīt un jūs varēsit man ieskatīties acīs. Bez šaubām to jūs labprāt darīsit. Protams, atbildēja Maija, tas būtu ļoti patīkami. Kurts atrada piemērotu stiebru, un tā kā zieds noliecās mazliet sānas, tad Maija varēja viņu redzēt, ka tas pacēlās uz priekškājiņām un raudzījās uz augšu. Viņa atrada, ka kurtam patīkam un mīļa seja. Visai jauns viņš vairs neizskatījās, un tam bija patukli vaigi. Tagad tas noliecās tā, ka puķis sāka mazliet šūpoties un stādījās priekšā. Kurts no rožu vaguļu saimes. Mazai Maijai bija sevī jāsmējis, jo viņi par daudz labi zināja, ka kurs pieder pie mēsla vabolēm, bet tā kā Maija negribēja viņu abēdināt, tad nekā par to neteicu. Vai jūs par lietu nekā nebēdājat, Maija jautāja? Nepavīsam, ne, esmu pie tā pieradzis, dzīvodams rožu starpā, jo tur jau līst visvairāk. Maija domāja, ka viņš mazliet jāsoda par nekaunīgajiem meliem, jo viņš taču ir pavisam lielīgi zellis. Kurts, viņa teica ar tikko manām smaidu, kas tas tāds par caurumu tur zemē zem lapas? Kurts satrūkās. Caurums? Viņš jautāja. Vai jūs runājat par kādu caurumu? Caurumu ļoti daudz. Tas būs viens tāds caurums, tāds pats vien. Jūs nemaz nevarat iedomāties, cik daudz zemē caurumu. Bet aiz iekšējā apmulsuma, kurā tas bija nokļuvis, notika kaut kas pavisam briesmīgs. Gribēdams izrādīt, ka nav uzbudināts, kurts pazaudēja līdzsvaru. Maija izdzird viņu izmisušo kliedzienu un drīz pēc tam redzēja to guļam uz muguras. Ar rokām un kājām tas nožēlojam tvarstī gaisu, bet bez panākumiem. No man bēgas, viņš kliedza. Esmu tādā stāvoklī, ka vairs nevar uzcelties, man jāmirst. Nevienam nav bijis nožēlojamākā likteņā. Viņš vaimanāja tik skaļi, ka nemaz nedzirdēja mājas mierinājuma. Pie tam viņš mēģināja savām kājām pieķerties zemē, bet katreiz, kad tas domāja, esam pieķēries pieciņas, aiz kurām tas ar grūtībām bija aizķēries, atdalījās no zemes, un viņš krita atpakaļ uz savas augstās apaļās muguras. Tas bija tiešām ārkārtīgi bēdīgs skats, un mazā māja nopietni baiļojās par kurtu, vēl to vairāk tāpēc, ka seitam bija bāla un viņa kliedzien plosīja tiešām tai sirdi. Šo stāvokli es nespēšu paciest, viņš kliedz. Vismaz neskatāties uz mani, nemokiet mirēja ar saviem uzbāzīgiem skatieniem, ak kaut es spētu aizsniegties vismaz līdz kādai zālītei vai puķa skātiņam, kas tad var turēties pie gaisa, to nevar neviens. Mājai sirds drebēja aiz lielas līdzietības. Uzgaidiet, viņu sauca. Gribu mēģināt jūs uzcelt, un ja es saņemšos, tad tam jāizdodas. Bet kurt, mīļo, kurt nebrēciet tā, uzklausiet mani. Ja es noliekšu mazu zālīti un tās galiņu pasniegšu jums, vai ar to tad būtu jums līdzēts, kurs tikai vaimanāja un nesaprata nekā būdams no nāves bailēm kā bez prāta. Neraugoties uz līņāšanu, Maija izlaidās no savas paslēptuves, uzmeklēja žaru šauru zaļu zāles stiebru kurta tūmā un pieķērās tieviem galam. Viņa uzgavilēja no prieka, kad zāle zem viņa smagumu noliecās, taisni pār kurtu. Ķerieties klāt, sauca Maija, kurts. Kurts jūta pieskaramies kaut ko sejai un mudīgi tvēra pēc tā pirms ar vienu roku, tad ar abām un beidzot ar kājām, kurām bija varen asi nāgi, katrai pa divi. Un tā mazā bitīte palīdzēja kurtam atkal iegūst pareizo stāvokli, un tas ir labi, ka mēs palīdzam saviem tuvākajiem. Mums vajag viņiem palīdzēt vienmēr, un tad mums Dievs atmaksās. Un tā ir Dieva griba, lai mēs mīlētu citu, mīlētu savus tuvākos, mīlētu sevi, un mīlētu pats galvenais mūsu debesu Dievu. Un ja mēs pastāvēsim šai mīlestībā, tad mēs vienmēr būsim atsaucīgi pret citiem, un mēs vienmēr steigsimies palīgā visiem, kam ir vajadzīga mūsu palīdzība. Lai Dievs mums visiem palīdz tādiem būt. Āmeni.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Aleluja, Tēvs, es patiesi Tev pasakos, un es pievienojos šai lūkšanai, kas izteikta šai skaistajā dziesmā, kungs, patiesi, lai šķīsta mana sirds, un ka tā tiecās pēc Tevis visu pirms. Amen, un lai visi Tavi bērni, kungs, tiecās visu pirms pie Tevis, kungs. Es Tev pasakos, Tēvs, Tev pasakos par tiem mūziķiem, par brāļiem, māsām, kas klausa Tevi, kas raksta dziesmas, pieraksta, kuras Tu dāvā, un dzied un atskaņo un iepriecina Tevi, pagodina Tevi, un arī mūs iepriecina Tavus bērnus, pārējos, visus Tavus bērnus, kungs, gods un slava Tev un pateicība. Pateicība, Tēvs, es Tev pasakos par šo brīnišķīgo dienu, par to, ka Tu gādā par mums, ka Tu sargi mūsu, vadi mūsu, kungs. Ka Tu esi pasargājis pat no tām situācijām, kuras mēs pat neesam apzinājušies, kungs, šajā dienā. Katrā dienā, katrā mirklī. Tu esi pasargājis mūs no iespējamām nelaimēm. Aleluja, kungs, paldies Tev, paldies un lūdzu piedot, kad neesam par to pateikušies, bet, kungs, es Tev pasakos patiesi no visas sirds. Par Tavu mīlestību, Tavu žēlstību, Tavu gādību. Aleluja, kungs. Gods un slava, kungs, un kopā ar Vitu mēs pateicamies par piekdienas raidījumu pēc septiņām dienām. Jā, Tēvs, paldies, ka Tu runā, ka Tu lieto cilvēkus, ka Tu lieto brāļus un māsas, un ka tas ir Tavam godam. Aleluja, Dievs! Kopā ar Aina pasakās par visiem kristīgā radio darbiniekiem un par aizlūkšanām. Paldies Tev, Tēvs! Paldies, ka Tu katru vienu esi nolicis tur, kur jābūt, un ka dod paklausīgas sirdis un lūdzu piedod tās reizes, kad neesam to darījuši, bet, kungs, patiesi, un lai tas ir Tavam godam par svētību cilvēkiem. Aleluja, es Tev, kungs, arī pasakos par kristīgo radio, gods un slava Tēvs, un ka šeit skan labā vēsts. Aleluja. Ar Elizabeti arī pasakās par visiem kristīgā radio raidījumiem, īpaši par vakara svētbrīžiem. Tēvs, patiesi, paldies, ka tas ir Tavam godam. Un Velta ļoti pateicis par Kristīnas Solahas un Jēkaba Cēmera vadīto rīta programmu, lai Dievs visus svētī un sargā. Jā, kungs, paldies, un es arī pievienojos šai pateicībai un pasakos kopā ar Veltu, jo šie rīti ir tik piepildīti, tik dzīvespriecīgi un iedrošina iet to dienu, kungs. Tā sajūta ir, ka tava vadība ir vienmēr, kungs. Viņa ir vienmēr, bet tas ir tāds īpašais mirklis, ko satver. Un, jā, pateicība, kungs. Gods un slava Tev. Un Nikolais, kungs, pasakās par acu dziedināšanu, ka var atkal lasīt. Aleluja, Tēvs, es kopā ar Nikolai Tev pasakos, kungs, gods un slava Tev, visvarenais Dievs. Paldies, paldies, kungs, ka Tu esi atbildējis uz lūkšanām, uzklausījis, un ka Nikolais var atkal lasīt, un es ticu, ka viņš lasa Bībeli, kungs. Ka viņš var lasīt Bībeli, ka viņš lasa viņu un pagodina Tevi līdz ar to. Dzīvo Tavu nolikto dzīvi. Aleluja, kungs. Un lūdzam, Tēvs, uzrunā Latvijas iedzīvotāju sirdis, palīdz izvēlēties svētību un dzīvību un dāvā dievbību lieliem un maziem. Patiesi, kungs, mums ir nepieciešama bība Tavā priekšā, mīlestības pilna, kungs. Patiesi, Tēvs,

0: Maini Latvijas iedzīvotāju sirdis. Maini, šķīsti, kungs, atgriez. Es zinu, ka tu priecājies par katru glābto. Tu gribi, lai katrs ir glābts, kungs. Maini, maini cilvēku sirdis, ka cilvēki izvēlas glābšanu. Jēzus vārdā, Tēvs, aleluja. Un kungs, lūdzam arī šķīsti savu draudzi un palīdzi izprast Kristus mīlestību un turēt to dārgu, Tēvs, ka mēs nenoniecinām Kristus upuru, ka nemīdam to ar kājām. Tēvs, lūdzu šķīsti savu draudzi patiesi. Un ka mēs stāvam Kristus mīlestībā viens par otru un iepriecinām tevi un viens otru. Aleluja. Kā brāļu raidījumā atvērtās debesis runāja par tavu mīlestību, Tēvs. Gods un slāva. Paldies Tev, kungs. Kungs, lūdzam kopā ar Lindu, palīdz atrast viņai darbu. Tēvs, Tu zini, kāds darbs vislabākais ir Lindai, Tu zini visu to viņas situāciju. Jēzus vārdā, Tēvs, patiesi. Dod to labāko darbu priekš Lindas, un ka viņa arī iepriecina tevi, atsaucās un iedara to darbu, ko tu liec, un īstajā laikā, Tēvs. Jēzus vārdā, Tavs labais prāts, lai notiek. Tēvs, lūdzam par imantu, lūdzam Tavu vadību un mieru ceturtdien, izejot ārsta komisiju. Tēvs, Tu zini, kā viņam nepieciešama šī komisija, bet ka viņš iet un dara savu darbu godprātīgi, un ka tas ir labs darbs un iepriecina Tevi, un jā, kungs, un ka tiešām, un ka viņš arī ir vesels un iziet to komisiju pilnīgi bez vainas. Pēc Tava labā prāta, lai notiek, Tēvs. Āmen. Kopā ar runu lūdzam, Tēvs, par attiecībām ģimenē, lai nāk savstarpējā piedošana un izlīdzināšanās. Tēvs, Tu redzi šo situāciju. Tu zini visu, kas tur ir, kungs. Patiesi lūdzu Tevi Jēzus vārdā, ka viņi spēja viens otram piedot un ka izlīdzinās. Un tā par visiem Taviem bērniem, kungs, lūdzu, ka tiešām mēs spējam piedot viens otram un izlīdzināties neatkarīgi no situācijas. Nemeklēt vainīgos, kungs, patiesi, Jēzus vārdā patiesi. Kungs, lai Tava valstība ir šai namā. Un paldies, kungs, ka Tu iedrošināji unu sūtīt šo lūkšanu vajadzību, Tēvs. Lūdzu uzklausi, lūdzu uzklausi. Un to es pašu es lūdzu par visām ģimenēm, par Tavu bērnu ģimenēm, Tēvs, Jēzus vārdā. Lai Tava valstība ir. Āmen. Lūdzam, kungs, par Leldi, Norbertu, Mareku. Sargi viņus no ļauna, un lai viņus nepārņem bailes un slikti ietekmi. Jēzus vārdā, Tēvs, patiesi, sargi, jo Tu esi atstājis mums rakstos, ka Tu mums esi dāvājis nevis bailības, bet bezbailības garu, kungs. Aleluja. Lūdzu, sargi patiesi. Ka nekāds ļaunums viņus nepārņem, un lai viņiem sirds ir droša un nebaidās un nepakļaujās sliktā ietekmē. Vada viņus ārā no tām vietām, kur slikti ietekmē. Jēzus vārdā. Āmen. Kungs, lūdzam par Nikolaju. Kungs, glāb viņa dvēseli un atbrīvo no dusmām un nepiedošanas. Kungs, Jēzus vārdā. Es iestājos par Nikolaju, Tēvs, patiesi, glāb šo dvēseli. Glāb šo dvēseli, atbrīvo viņu no dusmām nepiedošanas, lai paņem prom jau kādu rūgtumu, lai iznīkst jau kāda rūgta sakne, kungs, no Nikolai, Jēzus vārdā. Sātan prom no Nikolai, Jēzus Kristus vārdā aizēj prom no Nikolai. Kungs, lai Tavs labais prāts notiek visvarenais Dievs, Tēvs, āmen. Tēvs, lūdzam par Ievu un Andu un Ingus un Lieni un Keilu un Rūtu. Kungs, lūdzu glāb šīs dvēseles. Jēzus vārdā, kungs, patiesi, iestājos par šīm šiem cilvēkiem, par šīm dvēselēm, kungs. Jēzus vārdā patiesi, lai tavs labais prāts notiek tiešām, ka šīs dvēseles dari mīkstas viņu sirdis, ka viņi atsaucās, ka šie cilvēki visi atsaucās uz tavu aicinājumu. Jēzus vārdā, kungs, lai tavs labais prāts notiek. Tēvs, lūdzam par Lidijas glābšanu. Glābu un atbrīvo viņu no okultisma. Jēzus vārdā, Sātan prom no Lidijas, tagad. Jēzus Kristus vārdā, kungs, visvarenais Dievs, tēvs, es tev lūdzu, kā tavs bērns lūdzu. Lūdzu glābu Lidiju. Dari viņu brīvu, Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzam tēvs arī par Veltas Emīlijas pestīšanu. Lūdzu, pestī un glābi viņu un dziedini no kājas sāpēm, kungs. Jēzus vārdā, lai viņa var iet tos ceļus, kurus tu esi viņai nolicis, kungs, un lai viņa pagodina tevi un ir pateicības pilna sirdi. Jēzus vārdā, āmen. Lūdzam tēvs par Aldi, Aivaru, Sandru, Antonu, Gvido un Jāni. Glāb un atbrīvo viņus no alkohola atkarības. Glāb, kungs, no šīs sērgas. Paties, kungs, lai viņiem pilnīga brīvība, lai notiek tavs brīnums, teite. Lūdzu tevi Jēzus vārdā, lai atjaunojās ģimenes, lai netiek izpostītas ģimenes, kungs. Dari viņus brīvus. Dari viņus brīvus, lai viņi par iedrošinājumu un iepriecinājumu citiem, par liecību. Tavam godam, tēt. Jēzus vārdā. Āmen. Kungs, lūdzam par Lilitas jaunpiedzimšanu. Dāvā viņai svētā gara spēku pastāvēt pretī vecajai dzīvei un dāvā jaunu dzīvi Kristu, Jēzu, mūsu pestītājā. Kungs, patiesi, Jēzus vārdā lūdzu. Lūdzu par Lilitu. Dāvā viņai brīvību, ka viņa stāv pretī vecajai dzīvei, un ka viņa pieņem pilnībā, ka viņa jaunpiedzimis, kungs, tiešām, dod viņai svēto garu, tēvs, Jēzus Kristus vārdā, tavs labais prāts, lai notiek. Āmen. Kungs, lūdzam par Dmitriju, glābu un atbrīvo viņu no visa ļaunā. Tēvs, jā, lūdzu par visiem cilvēkiem, par visiem taviem bērniem, jeb kādu ļaunu paņem prom. Glāb Dmitriju, lai viņš ir tavam priekam, Jēzus vārdā. Āmen. Alma, tēvs kopā ar Almu lūdzam par pestīšanu un tavu svētību viņas mājās. Tēvs lūdzu tiešām. Glāb un pestī Almu, un lai tava svētība, lai tava valstība ir viņas mājā. Jēzus vārdā tavs labais prāts, lai notiek. Āmen. Tēvs, lūdzam par Ojāru, kurš smagā stāvoklī nogādāts kardioloģijas centrā. Lūdzam, glāb viņu dzīvību un dziedini viņu. Tēvs, un lai viņš ir staigājoša liecība, un lai viņš ir par liecību arī ārstiem, ka tu esi tas, kas dziedina. Jēzus vārdā, kungs, patiesi, lūdzu tevi Jēzus vārdā glābo Jāru. Āmen. Kungs, lūdzu, dziedina un stiprina Ritu. Dod viņai savu mieru, tēvs, lai tavs miers ir Ritai un paļāvība uz tevi, Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzam tēvs par Astrīdas visu organismu dziedināšanu un īpaši par kreisās kājas dziedināšanu un stiprinājumu vecumā. Jēzus vārdā tēvs, lūdzu dziedina Astrīdu. Un lai viņa iet tur, kur tu viņai liec iet, kungs. Un lūdzu stiprin viņu. Jēzus vārdā. Āmen. Kungs, un lūdzam par Elizabeti, dziedini viņas organismu un īpaši no alerģijas tēvs. Patiesi, lai viņa var smažot puķes. Dzert dzēriens, ēst ēdiens, kungs, ko tu dāvā. Ar pateicību sirdī. Jēzus vārdā, un ne tikai sirdī, bet skaļu pateicību, kungs, tev. Aleluja, aleluja, amen. Tēvs, lūdzam par Aivara dziedināšanu, tavu vadību un apsardzību. Kungs, lūdzu vādi Aivaru. Vādi un sārgi viņu. Jēzus vārdā. Āmen. Kungs, dziedini, lūdzu dziedini Sandru no sāpēm. Dziedini, kungs, šo sāpju iemeslu, kungs, lai kas tas būtu, gan fizisko, gan garīgo, tēvs. Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzam, tēvs, par veltes visu organismu dziedināšanu stiprinājumu, īpaši par ļoti sāpošo kāju dziedināšanu. Tēvs, lūdzu dziedini un stiprini veltu, un šīs kājas, lai iet tavus noliktos ceļus, tēvs, tavam godam un priekam. Āmen. Kungs, lūdzam par dzintras dziedināšanu no muguras un kāju sāpēm, par visu organismu stiprinājumu. Kungs patiešām atbrīvo viņu no muguras sāpēm, tēvs, lai viņa iet tavu ceļu, bet īpaši, kungs, stiprini viņu garā. Palīdz viņai, tēvs, Jēzus vārdā. Lūdzam par Ainas dziedināšanu, stiprini viņu, kungs, un dāvā mieru Ainai. Jēzus vārdā, tēvs, patiesi, lai tavs miers par Ainu. Āmen. Lūdzam par Ilonas dziedināšanu no ļaundabīga audzēja plaušās un apceļos. Tēvs, lūdzu par Ilonu patiesi un glāb viņu, lai viņa izdara vēl savā vecumā to, kas viņai jāizdara, lai pagodina tevi, lai iepriecina tevi, tēvs. Un lai izdara tos darbus, kurus tu viņai esi nolicis, kungs, Jēzus vārdā. Un tēvs, tāpat lūdzam arī par Stasijas kāju un ceļu dziedināšanu. Tēvs, lūdzu, lai Stasija var iet tavus ceļus noliktos līdz galam. Gan fiziski, gan garīgi, Jēzus vārdā. To lūdzu. Āmen. Un kungs, lūdzu arī par Silvijas dziedināšanu no svīšanas, tēvs. Lūdzu dziedini, un lai viņai normāla šķidruma apmaiņa ķermenī. Jā, kungs. Lai tas ir par atvieglojumu. Lai nav. Jā, kungs, tiešām, Jēzus vārdā. Lai tavs labais prāts notiek pie Silvijas. Āmen. Kungs, lūdzam par Naģa sauzas dziedināšanu. Tēvs, lūdzu dziedini. Lūdzu dziedini. Paņem prom jau kādas sāpes, kungs. Tās ir briesmīgas sāpes. Jēzus vārdā, tēvs, lūdzu, ka Naģa ir pilnībā dziedināta. Kungs, tāpat lūdzam par Ilzītes dziedināšanu. Lai tavs miers ienāk viņas sirdī un stiprina viņu ticībā. Tēvs, Jēzus vārdā, lai tavs miers ir Ilzītes sirdī, kungs. Jēzus vārdā, un patiesi stiprini viņu, stiprini, kungs. Āmen. Tāpat tēvs arī lūdzam par Almas visu organismu dziedināšanu un īpaši par muguras sāpēm un redzes uzlabošanos. Tēvs, lai viņu var brīvi lasīt Bībeli. Lūdzu, kungs. Un paņem nostās sāpes, dziedini muguru, Jēzus vārdā. Tāpat lūdzam, kungs, par baibas dziedināšanu no mūkošām galvas sāpēm. To pašu arī lūdzu par savu sievu, kungs. Dziedini, lai nav galvas sāpes, Jēzus vārdā, tēvs. Ka baiba pilnīgi brīva, tāpat arī Kristīna pilnīgi brīva no galvas sāpēm, Jēzus vārdā. Āmen. Tēvs, lūdzam par Nikolaju vispārēju organismu dziedināšanu un asins analīžu normalizēšanos. Tēvs, lūdzu dziedini Nikolaju, un lai tās asinis ir tādas, kāds tu esi radījis. Tīras, bez vainas, Jēzus vārdā, kungs. Lai Nikolais to pilnīgi vesels. Amen. Lūdzam tēvs par Ernesta glābšanu un pilnīgu plaušu dziedināšanu. Tēvs lūdzu dziedini, lai Ernests var elpot brīvi un baudīt un priecāties visu to laiku, tu viņam nolicis katram vienam mums. Amen. Tēvs lūdzam par Emīlu, norūt to pirkstu galu dziedināšanu. Lūdzu dziedini, tēvs. Patiesi, lai Emīls var darboties pilnvērtīgi. Un lai roka pilnvērtīgi darbojās. Un lai viņš pagodina tevi, tēvs, Jēzus vārdā. Tavs labais prāts, lai notiek. Amen. Pateicība, kungs, un bija daudz vajadzības arī par mieru. Un noslēgsim šo lūkšanu vakaru ar vārdiem, Jēzus vārdiem, Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, ne tā kā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūcinājās un lai neizbīstās. Āmen. Dārgie radio klausītāji, šovakar vakars svētbrīdī, mums bija lūkšanu vakars. Un es, Mārtiņš Lamakins, no jums šovakar atvados un novēlu Dieva mieru katrā sirdī un katrā namā. Jēzus vārdā. Āmen.
1: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā, ja es esmu pie vecākiem mājās. Un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja es arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, oh, jānoklausās tad tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks, Misaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

0: I'm waiting on you.
1: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tāds grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Sēt sveicinātie, mīļie radio klausītāji, ar jums raidījums Kāpēc gaidīt? Un studijā esmu es, Dainis. Jā, kāpēc gaidīt? Tātad raidījuma sadarbībā ar jauniešu kustību Īsti milstību gaida, kas aicina veidot attiecības saskaņā ar divu vārdu atklāsmi par to, ka katram ir, ja Dievs paredzējis laulību, katram paredzēta viena sieva, un tā īstā, protams, dzīvē noteikti dažādi, bet nu mēs ejam uz to ideālo variantu. Un reizēm varbūt jauniešiem liekas, ka nu, galvenais atrast to īsto. Taču Dievs nav paredzējis tikai atrast īsto. Viņš grib, ka tā īstā ir tā, ar kur veido ģimeni, un proti, kad ģimene ienāk arī bērni. Un tāpēc šodien gribētu runāt par to, ka bērni ir tā kunga dāvana. Respektīvi, ja kāds domā par attiecībām, tad vienmēr ir jādomā arī par bērniem. Jo reizēm jauniešiem tāda mentalitāte, es gribētu būt ar šo, ar to kopā, bet nu, precēties, nē, vēl nē, nu, par bērniem vispār nedomāsim. Taču pēc divprātas tā nav īstais, tātad automātiski arī tas, ar kuru vajadzētu ģimeni. Jā, nu, līdz ar to 120 7. Psalma 3. Pantā ir teiks, lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Nu, angļodā tas pants ir, ka nevis bērnu svētība, bet, nu, tā kā miesas, jeb klēpja auglis, jeb bērns ir mums Dieva alga, jeb atmaksa. Jā, līdz ar to, nu, tātad kaut kas ir pozitīvs. Un reizēm mēs augot, nu, kāds ir varbūt vairāk bijis padoms laikā audzis, kāds varbūt mazāk, kāds varbūt dzīvojis tādiem vecākiem. Nu, tur tā cilvēka vērtība un tā milstība uz bērnu, var pat dzirdēt pat kristīgajā vidē, ir, nu, tāds, nu, nevienmēr izstrās kā pret dāvanu. Ja, un līdz ar to, ja Dievs saka, ka bērns ir dāvana, un mums tas liekas kā smagums nasta, tad vai nu Dievs kaut ko nesaprot, vai arī mēs kaut ko vēl nesaprotam. Jo redziet, nu, dāvana ir kaut kas, no ko iepriecina, dāvana kaut kas, kas ir noderīgs. Un es personīgi, nu, uzaugu tādā ģimnē, kur man dažbrīd pat likās, ka bērns ir traucēklis, bērns ir kaut kas, nu, jā, viņš ir, bet, nu, tur viņu ņemties un tur baigi rotaļāties, nu, lai viņam pašam nekur savu istabu rotaļies, lai viņš tur ņemās un, principā, nu, tu tā kā tāds, nu, galvenais labi mācies, izauz, lai no tevis vispār tur baigi no devis daudz neko vecākiem vairs, nu, kā saka, nevajag, lai tu esi pilnīgi neatkarīgs un tā tālāk. Un varbūt kādi ir audzēti savādāk, varbūt tie, kas ir vairāk, varbūt slāvu ģimenēs, tur atkal, nu, mēģina bērnus maksimāli tur noturēt, jā, dzimtai, un tad vairāk tā sapratne ir, kad mēs kūpīgi kā dzimti, kā rodņa, jā, augam kopā, un viss ir visiem jāzina un jākontrolē, un tā tālāk. Bet, nu, ja mēs runājam tīri par tādām latviešu vienkāršo vidējo ģimeni, nu, personīgi kā mācītājiem man ir bijis pieredze, ka tik daudzi, tie, kas ir arī ticīgās ģimenēs, nu, nemaz nav jutušies kā dāvanas. Nu, respektīvi, ir maz prieka bijis, par viņiem vispār maz priecājās. Nu, galvenais, lai ir paklausīgs, galvenais, lai labi mācās, ja nē, nu, tūlīt sodīs, un rodas šiem cilvēkiem, nu, nepareiz priekšstats, kāds vispār ir Dievs. Un vispār tā, nu, tā mentalitāte, kas reizēm ienāk, nu, tādā draudzē, viņa ir pasaulīga. Jā, arī kristieši tur ļoti uzsver to, ka bērns ir tur un velk visus pantus jārāj, tur nav jātaupa rīksti un tikai visu, lai bērns būtu paklausīgs. Bet, nu, tie paši bērni saka, jā, kamēr vecāks bija klāts, bija paklausīgs, bet savā sirdī es vispār ienīdu to, ko man tur mācīja. Un to sauc, nu, teiksim, tādā pasaules valodā vienkārši behaviorisms, jeb uzvedība, jeb, nu, tāds farizeisms. Es tīvi tiek iemācīts farizeisms, nevis sirds tāda izmaiņa, patiesa vēlme bērnam mainīties. Un var liecināt, ka arī mana izpratne par bērniem bija kaut kas tāds, kad es satiku savu īsto, nu nē, nu tikai ne bērns. Nu man gribas vispār, lai mani mīl un par mani priecājās un tā tālāk. Līdz ar to, kad mēs ar savu sieviņu 2024. Gadā aprecējāmies, vairāk kā 10 gadus mums nebija bērni. Nebija tā, ka mēs negribējām, vienkārši Dievs nedeva. Bet kļūstot vecāki, tu sāc saprast, vispār es gribu bērnus, kam viņi ir vajadzīgi, ko tas man dos, ir taču labi divatā. Un reizēm mūsu individuālismu kultūrā arvien vēlāk ģimenes veidojās un ienāk bērni. Ja, tad precās gandrīz vidēji jau ap 28, 30 gadi. Tad, kad nav atrast tas īstais, kur meklēt, vismaz, lai tie bērni būtu. Un visi tādā steigā. Un tā mūsu kultūra jau ļoti jau tādas daudz bērnu ģimenes nemaz neatbalsta. Labi, ka vismaz ir kādi ticīgie darījuši visu, lai būtu 3+, karte, jeb goda karte, lai kaut kā to bērnu audzināšanu atbalstīt, atvieglināt un tā tālāk. Un es atceros, ka pienāca laiks, kad mēs ar sievu tā domājam, varbūt Dievs grib mums būt dot bērnus, bet varbūt kādā citākā veidā. Un mēs sākām lūgt, Dievs rādi varbūt, ka mums vajag adoptēt bērnus. Un arī šis ir tas ir tik amizanti, tik daudz kristieši ir pret to. Zekā tādā ziņā, kad pilnīgi nē, tur pat bija cilvēks teica, ko tas uzņemieties svešu likteni, kā jūs tiksiet galā, nē, jums ir jākalpo. Cita bija tik pārgrīgi, saka, tagad ir pēdējie laiki, bērnus vispār nevajag. Un tāda, joprojām tāda sajūta, ka bērns ir kaut kāds traucēklis, ne dāvana. Kaut kāda, tā kā, ka Dievs nemaz negrib svētīt, it kā Dievs nemaz nezinātu, ko viņš dara un kad ir pēdējie laiki. Un tas nesakņojas Bībelē. Ja, teiksim, ebreju kultūrā, kas ir bibliskā, nāk no Bībeles, viņiem pat tie bērnu nam īsti kā tādi nav. Viņi saprot, ka bērns tā ir Dieva svētība, tā ir Dieva dāvana, un viņiem ir jādzīvo ģimenēs. Un līdz ar to es domāju, ka mēs kaut kur kā arī kristieši pārprotam to, un tajā pat laikā, kāpēc arī daudzi pret adopciju, tāpēc, ka paši tik ļoti dzīvo savā ģimenē tik atstumti, ka vienkārši pietrūkst resursu, mīlestības, pacietības, lai pieņemtu vēl citus bērnus. Un ik pa laikam, jā, bērnu adopcija, tas nav, tas ir tiešām jābūt Dieva aicinājumu, Dieva vadībai. Un es redzēju, ka Dievs liek mūsu sirdī šīs, tādas tiešām sāpes par bērniem, kam nav vecāku. Ir tāda dziesma Alises iela, katru reizi, kad kaut kādā veidā viņi sāk, ik pa laikam man skanēt galvā vai kaut kur viņu dzirdu. Un es redzu vēl tas video klips, kur tie raudošie bērni. Es vienkārši nespēju izturēt tos tās sāpes. Un saprotu, ka es neko nedaru tā lietas labāko, gan mums ir tur diezgan vietas, kur dzīvot. Mēs tur divi diezgan lielā, plašā telpā dzīvojam. Un mēs sākām sajust, ka mums jāiet šis ceļš. Ka mums jāiet šis adopcijas ceļš. Un mēs sākām par to lūgt, un tad viens pāris tur adoptē, citi sāk mūt iedrošināt. Tā kā pilnīgi no malas Dievs no visām pusēm saka, ejiet šo ceļu. Un, protams, vienmēr bija arī tādi, kas saka, nē, tas ir ārprāts, tas ir trakums, tur nekad nav labi beidzies, un nu, stāsti ir visādi. Bet es saprotu, ka mums bija jāiet. Un ja kāds nezina, ja, tad ir iespēja pieteikt, ja, vai tu gribi gaidīt, nu, teiksim, kad piedzims kāds zīdainītis, ko ņemt aprūpē, vai bērnu līdz 5 gadiem, vai līdz cik gadiem. Un patiesībā tie, kas ir 6 gadu un vairāk, tos praktiski neizvēlās. Praktiski ļoti maz ir tik mīlošu cilvēku, kas nu, tā kā ir gatavs spērt šādu soli. Un mums radās tā ideja, nu, viens būtu labi, kāpēc neuzreiz divus? Un mēs uzrakstījām, nu, mēs būtu gatavi, teiksim, brālīts ar māsiņu, jā, līdz 5 gadi divi bērni. Un mēs, jā, un mums, mēs sapratām, ka mums atsūtīja, jā, kādas bildes, un mēs tajā laikā bijām Amerikā, un uz 3 mēnešiem aizbraukuši tādā, nu, komandējuma apmācībās, ja pieredze apmaiņā drīzāk tā. Un mēs teicām, nu, mēs tagad nevaram, bet, nu, pēc pusotru mēnešu atbraucam apakaļ, ja neviens viņas nebūs adaptējis, mēs esam atvērti. Un, jā, un mēs atbraucam apakaļ, neviens viņas vēl nebija adaptējis, un mēs tikāmies, un tas bija, tā bija vecāka māsiņa, kurai bija, nu, gandrīz 6 gadi, brālīs 4,5 gadi. Un mēs redzējām, ka jā, kad viņiem, nu, tā kā tajā auža ģimene, ko viņi dzīvoja, tā kā viņi jau liekas ir iedzīvojušies, bet auža ģimene nebija gatava viņus adaptēt. Un tad bija kādā vienā no tikšanās reizēm bija bērnu dārzā, tā kā Ziemassvētku eglīte. Un tur bija tā auģu mamma, un tad bija mana sieva. Un tad un tā meitenība bija tikai otro reizi redzējusi mūs, un tā audzinātāja saka, nu, tagad bērni iet savas mammas un uzlūdziet uz deju. Nu, tādu rotaļu deju. Un lai arī viņi bija dzīvojis pusotru gadu pie tās auģu mammas, viņi piegāja pie manas sievas un viņi paņēma uz aicinājus deju. Un tas bija tā kā, vau, šie bērni izvēlās, viņi grib, kaut ko viņi tikai otro reizi mūs redzēja. Un atkal tas puika, kad mēs gājām, viņš jau sāka dzīvot pie mums, viņš man uzdeva tā, kur tu tik ilgi biji, kāpēc tu tik ilgi biji projām? Un tāda sajūta, kā viņš man uzreiz redz jau kā savu tēti, kurš vienkārši ilgi bija projām un tagad beidzot ir atgriezies. Tas bija tik ļoti interesanti dzirdēt. Un tad mēs uzrunājām, ka mēs iepazinām vairākus cilvēkus, kas bija nodarbojušies ar viņu gan to bioloģisko ģimeni, ar to periodu, ka viņi bija bērnu namā. Un tur strādāja vairāk kristieši, kuri lūdz par šiem bērniem. Jo tikko viņi ienāca bērnu namā, viņi nonāca principā kristiešu rokās, kas lūdz savu laikā Dievs svētī, ka šie bērni nonāk, tiek adoptēti kādā kristīgā ģimenē. Un es atrodos, ka viena sieviete, ka viņa bija mūs satika pēc gadiem, nu, 5, ka viņa kāds 5 gads bija pie mums dzīvojuši, un viņa kādā retrītā, kur mēs organizējām, ieraudzīja gan to puiku, gan meiteni, un mūsu, un viņu vienkārši aiz asarām nezināja, ko teikt, jo viņi brauc pie manis tā kā, nu, uz tādu dvēseļu kopšanas, kalpošanas retrītu. Un tad viņi ierauga, ka mēs esam tie, kas adaptējuši to bērnus, par ko viņi bija lūgusi. Viņi pat nezināja, kas viņus adaptēja. Un tas bija tik īpaši. Savukārt tā viena no sievietēm, kas nu, arī bija klātam adaptācijas procesam, vēlāk bija mūsu draudzē, ko mēs runājoties tikai pēc tam uzzinājām, ka viņa bija klāta arī pie šī visa procesa. Un varēja redzēt, kā Dievs gan no viņu puses, gan no mūsu puses mūs saveda kopā. Vai tas bija viegls laiks? O nē, tas bija ļoti grūts laiks. Pirmkārt, grūts laiks tāpēc, ka mēs ar sievi jau pa 12 gadiem bijām tāds izaudzis tāds savu veidu iekšējais egoismu. Dubultais egoismus, kā saka. Mums ir labi, mums viss ir kārtībā, un pēkšņi ienāk divi mazi brašuļi, kas no tevis grib savus tevi par tēti, mamu. Un patiesībā interesanti, ka tajā adopcijas procesā viņi ļoti ātri mūs sauc par tēti, mamu. bāriņu tiesas un tie, kas strādāja psihologi, viņi brīnījās, kā mēs tik ātri jau kā tāda ģimenīte izveidojamies. Kad, un interesanti, manai sievai Rudi Mati, tai meitenei bija Rudi Mati, un es esmu sportists, un tas puika ļoti sportists. Tas ir to ļoti daudz interesantas lietas, un tā meitene patiesībā ļoti muzikāla, un viņa kopā ar sievi ir dziedājuši, un līdz ar to varēja redzēt, ka ja mēs nepateiktu, ka šie bērni radotāji daudz nemaz no malas nepasaka. Viņi saka, ah, tiešām, es domāju, ka tie ir jūsu bērni. Un tas tā ir interesanti. Un, bet tas grūtākais bija, es sapratu, ka es nezinu, ko nozīmē mīlēt bez nosacījumiem. Bet man juka kopā šis audzināt un mīlēt. Un te bija lietas, kuras šīs robežas tā kā nenospraud, jo man likās, nu tā ir mīlestība, bet tajā laikā tā nebija audzināšana. Citās reizēs atkal ļoti stingri nospraud un saprot, ka tas bērns sāk baidīties no manis. Un tā ir tāda ļoti, ļoti interesanta pieredze, saprotot, ka wow, tik daudz patiesībā mainās mūsu dzīvē, ka ienāk bērni. Un tad es saprotu, ka viens no mērķiem, kāpēc Dievs dod pieaugušiem bērnus, lai viņus pārveidotu. Bērns tik ļoti izmaina cilvēku, tik ļoti izmaina vīrieti. Kā saka, ja vīrietis grib būt raksturu, viņu sūta armijā, bet ja viņš grib būt ar raksturu, kurš mīl un aizliet sevi, tad viņam jākļūst par tēvu. Ja, un es redzu tos vīrus, jaunos vīrus, kuriem piedzimuši bērni, es redzu, ka viņi kļūst citādāk, viņi mainās caur šiem bērniem, viņiem ir jāaiziet caur grūtībā, viņam jāaizliet sevi, viņam jābūt tiem stipriem, misturīgiem. Un ir kas neiziet to. Es zinu, ģimenes, kas ir šķīršās, kad nevis kā viens bērns, bet kad divi bērni, un viņi netika galā, un tas iekšējais egoisms viņos palika tik stiprs, ka viņi nepalika kopā. Ja, un principā tās ir savu veidu ciešanas, ka mēs ejam cauri, tad, kad ienāk bērni, un īpaši ienāk divi bērni. Bet šīs ciešanas, ja mēs izējam kopā ar Dievu, viņas patiesībā pārveido, viņas palīdz garīgi nobriest, viņas palīdz vairāk meklēt Dievu, viņas ceļ augšā visas mūsu nedzirdētās sāpes. Cik daudz reizes es atzīšos vienkārši nespēkā sāku bļaut virsū šiem bērniem, jo nu, piedzīvoju tādu nepaklausību, nicinājumu, un tas viss jau bija ne jau par viņiem, tas bija par mani. Es sajūtos nicināts. Es sajūtos tagad, o kā viņi man tā neklaus? Un te vēl sievas, o ko tu tā vēl ļauj? Nu, viņi tā netaisa, bet nopmēram tā kā, nu, taču tev kaut kas ir jāsaka. Un es to uztvēru ļoti personīgi. Un es saprotu, ka kaut kas manī bija no manas bērnības nedziedināts, kur es jūtos nicināts, varbūt necienīts kā bērns, kā liekais. Un tagad šie bērni vienkārši trāpīja tajās vājajās vietās, kas manī nebija nostiprinājušās. Un caur šo visu es sāku vairāk atklāt, kāds ir Dievs kā tēvs. Kā Dievs tēvs spēj un grib mainīt mūs. Un ar to reizēm viņš mūs ieliek situācijās, kas no kurienes spiež ārā visu to veco neatrisināto. To, kas ir no vecā cilvēka. Jo tas jau ir process. Mēs nākam pie ticības, nākam pie Kristus, bet mūsu dvēsele jau netop jauna, gars top jauns. Jā, kad mēs sakām, viss vecais pagājis, viss top taps jauns, kas tad top jauns? Nu, miesa nē. Nezinu, nevienu kristieti, kas kļuva jaunāks un pazaudē visus sirmos matus tajā brīdī, kad viņš pieņem Jēzus par savu glābēju. Nē, miesa nepaliek jauna, dvēsele nepaliek jauna. Dvēsele ir vecās atmiņas, sajūtas, emocionālie aizsarmehārismi, iegribi.

mums bija jāiemācās nožēlot, mums bija jāiemācās atvainoties, mums bija jāiemācās sadarboties. Un es teiktu, ka mēs vēl joprojām nu, tam mācāmies. Jā. Toreiz tad, nu, ir pagājuši 10 gadi. Ir pagājuši tieši 10 gadi kopš šī adopcijas, un par šiem 10 gadiem mēs redzam, jā, bija grūti mūsu egoismam. Bija grūti vēl, kas šiem bērniem, tas, ko mēs īsti nesaprotam, ka bērns piedzīvo traumu, emocionālu traumu, ka viņš tiek izņemts no savas ģimenes, kā bija mūsu gadījumā, mūsu bērnu gadījumā. Tā ir emocionāla trauma, kas traucē attīstīties smadzeņu darbībai un pašregulācijai. Proti, ja noskanētu, teiksim, siltumu, piemēram, veselīga, teiksim, tīņa smadzenēm un tādam, kas uzdaudz traumatisku pieredzi. Kas ir traumatisku pieredzi? Tad, kad tev tiek atņemts to, kas ir tavs, ja tu tieks atņemts saviem bioloģiskiem vecākiem, vai viņi nomirst, vai notiek šķiršanās, kur bērns nespēja tikt ar to galā. Tās emocijas tik lielas, ka kaut kāds lūziens viņā notiek. Un viņš nesaprot, kas tas ir, un viņā rodas milzīgs stress. Un, kad ir milzīgs stress, smadzenes neattīstās tik strauji. Un kad smadzenes attīstās mazam bērnam, viņu attīstās no sākuma no aizmugurējās smadzeņu daļas, kas ir daļa, kas atbilst par izdzīvošanu. Nu, teiksim, un tas ir, kad notiek kaut kāds brīdis, vai nu viņš cīnās, vai nu viņš bēg. Jā, šis instinkts. Un tad, kad katru reizi, ka viņam ir sliktu, viņš atrod mierinājumu pie vecākiem, viņā nobriest šī smadziņa, tad viņš ir notiek pašregulācija. Ā, es zinu, ja tagad slikti, es zinu, pie kā aiziet. Jā, un katru reizi, kad tas notiek, kad bērnam viņš izpētot pasauli, viņš kaut kur krīt vai kaut kas sasitās vai kaut kas notiek, un ja viņš atnāk pie vecākiem, viņš iegūst šo mieru, viņa smadzenes nobriest un tādā veidā sāk attīstīties laik arī šīs analītiskās daļas un visas smadzeņu šī darbība attīstās loģiski, saprotoši, viņš bērns ir mierīgāks, viņš nav tik trauksmains un tā tālāk. Savukārt bērniem, kuriem nav savu vecāku, kuriem nav šis lielais, mīlošais tētis vai mamma, kas viņiem palīdz nomierināties, jo viņiem pašiem nav tāda resursa, viņi nespēja izanalizēt, kas notiek, ir viņu smadzenes tā kā neattīstās šajā pašregulācijā, ar to viņu laiki trauksmaini, stresaini, nesavaldīgi, viņi nespēja tikt ar sev galā. Un tāpēc tādiem bērniem vajag 3 reizes, 4 reizes, 5 reizes, varbūt pat 10 reizes lielāku mīlestību, pacietību ar viņiem nekā visiem pārējiem. Un interesanti, kad ir vecāki, kas un arī skola to vispār nesaprot. Viņi pilnīgi nav izglītoti šajās gadījumos. Ja viņi redzētu bērnu, kas ir uz invalīdu ratiņiem, kuram vajag visu laiku palīdzēt. Viņi pilnīgi sādāks, o jā, rekur, te vajag pastumsim, piecelsim, palīdzēsim. Bet bērns, kurš ir ar šādām emocionālām traumām, viņš ir arī ar savu veidu varbūt ne kustību traucējumiem, bet ar domāšanas, pašregulācijas traucējumiem. Tas ir arī bērns ar īpašām vajadzībām. No ārpus to nevar redzēt. No tās viņu smadzenes, bet uzvedībā var. Un viņi to interpretē. Viņš ir nepaklausīgs, viņš ir necienīgs, viņš ir dumpīgs. Tam bērnam vienkārši pilnīgi savādāk ir jāpalīdz izprocesēt lietām. Viņi ir daudz jūtīgāk uz kritiku, viņi daudz jūtīgāk uz nezināmo. Ir tik daudz lietas, un līdz ar to arī tāpēc tik daudz kristieši ir ļoti negatīvi. Es teiktu, tāpēc, ka viņi vienkārši nav mīlestības, viņi vienkārši nesaprot lietas. Ja, un arī mēs tieši tādu pašu, mums nebija mīlestības, mēs nesapratām, kamēr mēs nu, mācījāmies, kamēr mēs ieraudzījām, un joprojām, es teiktu, mēs vēl esam šajā procesā, kā palīdzēt šim bērnam tik galā ar stresu, kā tik galā tā, ka viņam nesanāk, kā tik galā, īpaši tagad, kad ir tīņu vecums. Un tik un tā ir Dieva dāvana. Mēs redzam viņus kā Dieva dāvana, kas mums ir dāvāti, jo caur to es ieraugu Dieva Tēva beznosacījuma mīlestību. Un es jau viņiem pašā sākumā teicu, neatkarīgi, kādi jūs būsit, ko jūs darīsit, ziniet, šīs ir jūs mājas, šī ir jūs ģimene, šeit neviens jūs ārā nemetīs, neviens no jums nekad neatteiksies. Jo tāpēc, ka Dievs Tēvs, viņš slēdz darību ar mums, viņš mūs pieņem savā ģimenē par saviem bērniem, un viņš mums neatsakās.

Un tad mums bija jau šie bērni jau paaugušāki, jau bija 10, 11 gadi. Un viņi sāka teikt, a, kad jums būs mazulītis? A, jums būs bēbītis? Mēs gribam, lai jums ir mazulītis. Un mēs sakam, nu, lūdziet, nu, tad lūdziet, lai Dievs mums dod varbūt arī, nu, arī mazulīti, bērniņu. Un viņi lūdz vienu gadu, divus gadus, trīs gadus, un tad jau sāka teikt, nu, kur tad ir jūs, Dievs, kur tad, kāpēc viņš jums nedod? Un mēs sākām domāt, nu jā, Dievs, nu mēs gribam vēl, mēs gribam, lai mums arī ir mazulītis. Un, bet mums nebija skaidrs, Dievs, vai tu gribi, lai mēs adoptējam zīdaini, vai tu gribi, lai mums ir savs bērniņš. Un mēs ar sievi pa laikam vienreiz ceturksnī cenšamies veikt tādas lūkšanas pastaigas. Tā, lūgt un klausīties Dievā. Un, respektīvi, tas, ko mēs kristieši bieži vien domājam, ka lūkšanas tas ir, nu, daudz lūgt. Ir pieci lūkšana veidi. Viens no tiem ir aizlūkšana, tad ir pielūksme, tad ir pateicība. Bet tad ir viens lūkšanas veids, kad, piemēram, kad Jēzus bija kalnā Dievu lūgt, tas ir tas lūkšanas veids, kas zīmē, varētu teikt, dialogu. Lūkšana kā attiecība veidošana, lūkšana kā saņemt atbildi no Dievu. Lūgt, kamēr Dievs atbild, tad lūkšana ar mērķi sadzirdēt, saprast, ko Dievs saka. Un pēc šās lūkšanas, ja es izredzēju 12 mācekļus, tad viņš, droši vien viņš visu nakti mēģināja saprast no Tēva, kuri būs tie no tiem tūkstošiem, simtiem, tie 12 izredzētie. Un tā arī mēs gribējām saprast savu sievu, kas, kur mums ir jāiet, kurā virzienā iet, nu, gaidīt tad no tā kunga, nu, no savu bioloģisko bērniņu, vai iet un adoptēt. Mēs sakām, sievu, mums vajag iet un lūgt, mums vajag saņemt Dieva atklāsmi. Mums vienkārši to vajag saprast. Nu, mēs tad paņēmām vienu sestdienu, kur mēs, sakām, iesim lūkšanu pastaigā. Un mēs sarunājam, nu, iesim kādu pusstundiņu, 40 minūtes, vienkārši atsevišķi un lūksim, lai Dievs mums konkrēti dod zīmes, atbildes, redzējumu, atziņas vārdu, vīziju, da jebko, kas apliecina vienu vai otru virzienu. Un tā mēs gājām kādu pusstundu, 40 minūtes, katrs atsevišķi, un klausījāmies Dievā. Ar šo vienkārši atbildu Dievs, vai jā, bērniņu, ja jā, tad savējo vai adoptēt. Un tad bija interesanti, ko mēs redzējām, ko mēs dzirdējām. Es redzēju vīziju, ka mana sieva guļ gultā, un no viņas vidukļa uz leju ir tā kā tāds kvadrāts. Tad es redzēju, ka mana sieva tur rokās bērniņu, un tad es redzēju, kad sieva man iedod bērniņu, un pat ir ar ātro palīdzību kaut kur aizbrauc. Pilnīgi nesaprat, kas tas tāds ir. Tad es vēl redzēju Anglijas karogu un vēl kādas lietas. Mana sieva atkal savā lūkšanas pastaigā viņa iet, viņai garām paiet sieviete ar bērniņu. Un pludmalē jūs ziniet, ka tu iet tur par kilometriem viens priekšu. Un tad viņa tā lūdz, Dievs, ja tu gribi, lai ir mūsu bērniņš, tad lai tā sieviete arī aiziet, nekā nepagriežoties apakaļ. Bet ja viņa vienā brīdī pagriezīsies, nāks pretī, varbūt tā ir zīme, ka, nu, ka tā kā cita sieviete grib dot savu bērnu. Tā sieviete arī nepagriezās. Tā arī viņa aizgāja. Un tad bija vēl kādas lietas, un varbūt mēs kādreiz šo pilno liecību izstāstīsim, ko mēs vēl redzējām, bet tad pēc kādiem vairākiem kilometriem mēs abi satikāmies un nonācām tādā saudabīgā ārkafēnīcā. Un tas bija tāds agrs pavasaris, un tur vēl nekas nebija atsācies, bet tā kā tāda balta arka, kurā mēs varam pa kāpnītiem uzkāpjam un skatāmies tur daudz istabas. Un skatāmies pirmā, otrā, un tad ir tāda istaba trešā. Un mēs interesi pastīdām, kas ir trešajā istabā. Un mēs paskatāmies trešajā istabā, un tā ir bērnu istaba. Un mēs saprotam, trīs, trešais bērns, un tur ir bērnu istaba. Un mēs saprotam, Dievs, tu gribi mums dot trešo. Un visas zīmes liecina, ka tam jābūt ir mūsējam.
Un vēlāk šis Anglijas karogs bija arī ļoti svarīgs virzienā, kur mēs sapratām, kā Dievs mums vada, kas ir, jo manai sievai bija kāds arī medicīnisks, veselības problēmas, kur mums ir dās šaubas, un Dievs pievedu pie speciālistiem, kas pakonsultēja, ko un kā mums darīt. Un tad bija tā, ka bija kaut kāds laiks pagāja, un mēs sapratām, jā, tādu Dievu apstiprinājumu, ka tas būs savējais. Un tad bija viens vakars, kur mana sieva pamodās ar vārdiņu Leonora. Un es nākamajā rītā pamodos ar bildīgu svedu sēžam meitenīte sprogainiem matiem. Un mēs viens otram to neteicām. Bet tajā nedēļā mēs sapratām, ka sieva ir stāvoklī. Un mēs sapratām, būs meitenīte. Mēs neesam bijuši nekādām pārbaudēm vēl nekur, bet mums abiem bija skaidrs, ko Dievs rāda. Un tā kā mēs, kad jau bija pagājuši vairāk mēneši, ka varējām arī iet un noskaidrot dzimumu, tad mums tā, kas taisīja to skenēšanu, viņi saka, nu, vai jūs gribat zināt dzimumu? Saka, nu, mēs jau, man liekas, zinām. Saka, nu labi, bet ko te jūs darāt? Nu, ieliekat aploksnē un nesakat mums. Nu, pārsteiguma ballītē mēs tad mēģināsim visi atvērt publiski šo aploksni. Nu, un tad, kad, protams, atvēra aploks, un tur bija rakstīts, ka tā ir meitene, mēs sakam, jā, mēs zinājām, tas kungs zināja. Un pagājušā gada 7. maijā nāca pasaulē Leonora, šis vārdiņš, ko mēs bijām saņēmuši no Dieva, un vārds Emma ir otrs vārdiņš, kas ir mana ticīgā vecmāmiņa, kuras vārdā es gribēju nosaukt. Un šonadēļ paliek Leonorai Emmai viens gadiņš, un mēs esam abrīnojami priecīgi. Mēs nespējam noticēt, cik brīnišķīgs ir mazbērniš, cik brīnišķīgi, ka tas ir, kad zīdaini ir tik viegli audzināt un mīlēt un būt kopā, ja tu zini, ka tā ir Dieva dāvana, ja tu zini, ka tas ir tieši tev domāts, ja tu zini, ka viņš nes vēl tavus gēnus, un tu vienkārši nespēji būt dusmīgs, tu nespēji būt nogurs, tev vienkārši šī mīlestība tik ļoti pārņem, ka tu nevari pat saprast, kā var uz savu bērnu atteikties, dusmoties, gribēt notikt viņu vaļā. Es to vienkārši, es to nesaprotu. Un caur to visu Dievs patiesībā parādīja, kāda ir viņa sirds. Kā viņš redz mūs, kā savus bērnus. Ka patiesībā mums ir tik ļoti daudziem nepareizs priekšstats, kāds ir Dievs kā tēvs. Jo tad, kad Jēzus bija šeit virs zemes, viņš nesauca Dievu, visvaranais Dievs, viss radītājs, augstais spēks. Viņš vairāk kā 100 reizes sauca Dievu par tēvu. Man tēvs rāda. Tēvs jā, māca dēlu, rāda viņam visu. Dēls nedara neko, ko viņš neredz tēvu darām. Tēvs, visur ir tēvs. Un arī Jēzus teica, ka viņa ģimene, jā, ir tie, kas dara Dieva prātu, kas var redzēt, ka tas ir, Jēzus ir ģimenes cilvēks, ka viņš nāk no kaut kāda sapratnes par mīlestību, ka bērni ir Dieva svētība. Mācekļiem teica, nenesiet tos bērnus, viņi tikai bezuzai netraucēt mācītājiem. Un viņš viņus norāja. Viņš viņus norāja, ka laidiet bērniņus pie manis, tādiem piederos valstī. Es jau mācīties no viņiem, kādam jābūt ir cilvēkam, kurš tā tic, kā šis bērniņš. Un viņš pateica, ja kāds apgriec ir vien no šiem vismazākiem, labāk, ka viņam ir dzirnakmens kaklā un ņemet upē vai jūrā, nekā viņš stājas Dieva priekšā. Un tas parāda, cik Dievs ir, cik ļoti deg par bērniem. Un es nezinu nevienu ģimeni, kuriem būtu daudz bērni, un Dievs nebūtu parūpējis par katru no šiem bērniem. Ja, protams, vecāki nav alkoholiem, ja viņi, protams, ir ticīgi, es redzu, ka visus nāk šī kaut kāda Dieva svētība, ko mēs ieraudzījām. Kad tajā gadā, kurā piedzima Leonora, valstī nomainījās likums, kad
var, ka bērnu var saņemt nevis 50% no, no algas, bet 75%. Un tas mums bija tā kā, wow, Dievs pat ļauj likumu pagrozīt, ka, ka tā ir tāda svētība, ka mēs arī finansiāli tikai no tā ieguvām. Ja, un, un kur vēl vairāk emocionāli. Un, un, un pirmo reizi, kad es turēju Leonoru uz savām krūtīm un, un vienkārši piespiest klātu, viņi skatās man acīs. Un, un tas tik ļoti atgādināja to rakstuvietu Jāņa 1.18. Un vienpiedzamšais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas darīs mums viņu zinām. Un es saprotu, pau, tāds bērniņš pilnībā paļaujās uz šo tēti, pilnībā vienkārši ir mierā, pilnībā, nu es taču viņu varu nomest jebkurā brīdī, bet viņš pilnībā paļaujās un, un ļaujās un ir priecīgs un smaida. Un domāju, te, kad mēs nākam pie Dieva, kāds man priekšstats ir par Dievu? Ka viņš mani nosodīs, ka viņš man pārmetīs, ka es viņu priekšā varu tikai gulēt, drebot svētumā. Grēcinieki bailēs dreb. Bet Bībelē teica, ka mēs caur Jēzu Kristu bez bailēm, un tur pat angļoti rakstīts ar drošu paļāvību, mēs varam nākt pie Dieva troņa. Ja viņš pat savu dēlu nav saudzējis, kā viņš mums nedāvinās visas lietas? Es domāju, ka mums vajag pāraudzīt nevis Bībeli, mums vajag pāraudzīt savu sirdi, vai tur nav velns sasējis tādu neticību, tādas šaubas par Dieva mīlestību, ka mēs interpretējam rakstus caur vecās derības prizmu, bet nevis to, ko Jēzus atklāja, kāds ir tēvs, kāds ir Dievs. Un, un es domāju, ka tik daudz vēlnam ir izdevies mums nolaupīt vienkārši laiku ar Dievu, tikai tāpēc, ka mums ir bail viņam pajautāt. Viņš man noteikti aizsūtīs uz Āfriku, nosodīs visiem maniem grēkiem un, un vispār pārmetīs, ko es te atļaujos viņu te traucēt. Tas, tas tā, tāds vispār nav Dievs. Jēzus parādīja, kāds ir tēvs, ka pie viņa var nākt visgrūtākajā brīdī. Un visgrūtākajā brīdī Jēzus nelieto šo vārdu pater, jeb tēvs, viņš lieto vārdu aba. Aba tēvs, aba tēti. Un, un, un aba tas ir šis mīļvārdiņš, emocionāla piesaiste, ja, tēvam. Cik ļoti mums ir šī emocionālā piesaiste tēvam. Un, ziniet, ja Dievs nebūtu dziedinājis manu sirdi attiecībās ar Dievu, es nespētu tā, tā iespējams mīlēt savus bērnus, kā es mīlu tagad. Un ar to, ka mēs ļaujam Dievu, ka mēs pieņemam Dievu, kāds viņš patiesībā ir, ka ļaujam viņam pieņemt mūsu, kādi mēs esam, nepilnīgi, ar kļūdaini, bet Dievs mīlēja mūsu vēl, ka mēs jām grēcinieki. Ja viņš, ko, ko tad Jēzus nāca darīt? Kļūt par ceļu, kas ved uz kurien? Uz mūžīgo dzīvību? Nē, tas nav tā kā man iedot kaut kāda neredzama mūžīga dzīve, ka vienkārši kļūst nemirstīgs. Viņš nāk kļūt par ceļu, kas ved pie tēva, ar kur kopā es būšu mūžīgi. Tas ir pilnīgs cits fokus. Tēvs sūta savu dēlu, lai es būtu kopā ar tēvu mūžīgi. Es vienkārši tur vientoši būtu debesīs, bet mūžīgs, nemirstīgs. Nē, lai es būtu kopā ar tēvu. Un, un, un tāpēc, kad mēs veidojam ģimeni, kad mums ienāk bērni, tas sāk atspūgļot to debesu attiecību modeli. Jo jūs zināt, ka Dievs ir daudz bērnu tēvs. Vai ne? Viņam nav tikai viens. Viņam ir daudz bērnu ģimene, liela ģimene debesīs. Un jau šeit ir zemes. Tāpēc mans iedrošinājums ir, ļauj šai mīlestības vēstī, kas nāk no svētiem rakstiem, kas nāk caur Jēzu, kas nāk caur svēto garu, caur viņa atklāsim tevī, lai dziedina tevi, lai sagrauj tos visus melus, ko sātans mums apsūdz, kāds ir Dievs tēvs, un ļauj tev atvērt vēlmi pēc bērniem. Bērni ir Dieva svētība, bērni ir Dieva dāvana. Tu nekad nezaudēsi, ka tavā ģimenē ienāks Dieva sūtīti bērni. Vai nu bioloģiski, varbūt arī reizēm adoptēti. Lai Dievs tev svētī, lai Dievs tev palīdz ieraudzīt, bērns ir Dieva svētība. Un tu esi svētība šai pasaulē, jo Dievs tevi dāvājis mums. Paldies, ka klausies. Šis bija raidījums
kāpēc gaidīt. Visu labu!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformā draudzes mācītājs Ungaris Gulbis.
1: Mēs atgriežamies savā ceļojumā kopā ar Dievu tautu uz apsolīto zemi, Dievu tautu, kas ir 40 gadus pavadījis tuksnesī, un pirmā paaudze savu grēku dēļ ir mirusi. Un tagad jauna paaudze ir jauns sākums, un mēs šodien pastāstīsim, ko tas nozīmē, ka Dieva lēmums svētīt savu tautu ir neatgriezisks. Neviens, nekāds spēks tam nespēja nostāties pretī. Ka nekāds spēks nespēja nostāties pretī Dieva lēmumam svētīt savu tautu. Es nosišu 4. pantu un tad lūksim. Tā vēsts, kurš dzird, ko Dievs saka. Kurš redz visspēcīgā redzējumus. Kurš krīt, bet kuram atvērts acis. Lūksim Dievu. Tavs, mēs tev pateicamies, ka mūsu priekšā ir tavs vārds, kad mēs dzirdot šo vārdu, dzirdam to, ko tu saki, un redzam to, ko tu gribi, lai mēs redzētu garā acīm ar caur taviem apsolījumiem tavā dēlā, ka mēs varam dzirdēt to vārdu, to balsi, kur ir varena, kur tu runā un tu piepildi. Tāpēc lūdzam, ka tiešām arī mūsu gara acis, tavs svētais gars atvērtu, kad mūs no nokristu uz viņus no acīm, ka mēs redzētu to, ko tu gribi, lai mēs redzam, un dzirdētu to, ko tu gribi, lai mēs dzirdam, un lai mūs pārliecina par taviem apsolījumiem, par to drošību, kas ir mums tavā dēlā. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Kaut kādā ziņā šīs dienas tēma, vai tas, par ko šī nodaļa runā, ko Dievs mums grib pateikt. Ziniet, ir viens tas gadījums, kad mācītājiem prasa, nu jūs tur baznīcā par kaut ko aktuālu arī runājat. Man dažreiz cilvēki tā ir prasījuši. Tad šī ir tā reize, nu, kur nav, varētu teikt, jāpiestrādā, lai atrastu to saķeri, to saskarsmi ar to, kur mums Dieva vārds ir vajadzīgs, jo šī raksturvieta ir par briesmām un bailēm. Šajā 24. nodaļā jūs paskatīsieties, mēs redzam kontekstā, kad šī jaunā paaudze iet uz apsolīto zemi, un Dievs viņus nolēma svētīt, un Moabu ķēniņš Balaks izsauc jaudīgāko, rūdītāko burvi ar visaugstāko reitingu, kur viņš 22. Nodaļā saka, viņš saka, ja tur, kur tu svētī, tur ir svētīts, un tur, kur tu nolādi, tur ir nolādēts. Viņš samaksā labākajam, ja, kā ķēniņi bieži vien ir pieraduši, būsdienās varenie, ja. Vienkārši cik tas maksā? Es nomaksāšu. Viņš atrod labāko, biljāmu, burvi, kas tagad pēc viņa domām varēs nolādēt Dievu tautu. Ja, un šeit 24. Nodaļā, kas mums ir priekšā, kad biljāms tomēr svētīt Dievu tautu pēc Dievu pavēles, te 10. Pantā jūs apskatīties, redziet, Valaks saka, Balaks iedegās dusmās, un ko viņš saka biljāmam? Es tevi saucu, lai tu nolādi manus ienaidniekus, bet redzi, tu viņus svētī trīs reizes, respektīvi. Kas notiek, ka kāds vēl ļaunu vai uzbrūk vai grib nolādēt vai iznīcināt Dievu tautu? Ja? Kas notiek, ka tev uzbrūk? Vienalga, kāds tas būtu uzbrukums, ja? Un tas saistīts ar mūsu bailēm, mums ir baila. Tā ir viena no tām lietām, kas ir arī pārsteidzoši, ja jūs paskatīsieties kultūrā. Šīs pasaules liekas varenie, spēcīgie tie, kas ir sasnieguši, tie, kas kontrolē lietas. Man vienmēr pārsteidz, ka lielās superzvaigznes, tur, teiksim, popmūzikā, Lady Gaga, viņi saka, man ir šausmīgs bailes uzstāties. Tu liekas, kas tad tev? Tu taču esi, tev vienkārši jāierodās visi jau ģipst. Šausmīgi Adele, ja? Viņi saka, man ir nenormāls bailes. Bono no YouTube, ja? Līdz vēmšanai pirms koncertiem citreiz. Kāpēc? Jūs taču esat visi jau pierādījuši, nu kā jūs baidīties, ir šausmīgs bailes. Es atceros Maiks Taisons, varbūt puišiem, kas vairāk šīs lietas interesē. Nu, teiksim tā, ja es sekoju boksam kropšu 80. Ja, tas ir, nu, kauns teikt, bet tās būs 50 gadi. Ja? Ja ir bijis viens, kas iedvesa šausmīgas bailes, kas bija tiešām šausmīgi biedējošs, vienkārši kadrs, ja, tas bija Maiks Taisons. Kas ieradās ringā vienkārši ar vieli izgriezt caurums pārvils pāri galvai, ja? Botas bez zeķēm, melna šort un nekas vairāk vienkārši. Ja? Nu, viņi tik šausmīgi baidījās. Vienā intervijā viņš sacīja, viņam prasīja, vai tev ir no kaut kā, viss baidās no tevs, vai tev ir no kaut kā bail? Un viņš teica, kad es esmu cilvēkos ar savu ģimeni, man bail pa saviem bērniem. Jā. Monstrs, no kā viss baidās, šeit man ir bail pa saviem bērniem. Kad mēs esam kaut kur, man bail, ka viņiem kaut kas notiks. Un tā ir lieta, kas mums pārādās, tas ir bailes. Bailes no cilvēkiem, bailes no briesmām, bailes no tā, kā mēs tiksim uztverti, kā mēs tiksim pieņemti vai atgrūsti. Ja? Tā ir universāla lieta bailes. Kristieši arī baidās. Ja mums liekas, kā? Es taču ticu Dievam, es ticu, ka Dievs ir par mani. Bet kāpēc tad es baidos? Ja? Ja mēs ticam, ka Dievs ir manā pusē, viņš mans tēvs, kāpēc tad es baidos joprojām? Kāpēc man, es jums gribu nolasīt šo te citātu no Brennana Manninga, ja? Kur viņš savā grāmatā evaņģēlijas skrandaiņiem, viņš runā par kristiešiem, kurš saka, mēs taču ticam savos vārdos vismaz, ka Dieva mīlestība ir bez nosacījuma. Ja, ka viņš ir tavā pusē. Bet kā kristieši mēs baidamies. Un apsieties, viņš šeit citē, īstenībā pats Brennans Mannings citē Henry Nouwen, bet viņš runā kā kristieši, mēs arī baidamies. Lai gan vārdos mēs apliecinām ticību Dievu beznosacījumu mīlestībai, daudz no mums joprojām dzīvo briesmīgās bailēs. Paskatieties uz visiem, ko es darīšu ja jautājumiem, kurus mēs sev uzdodam. Ko es darīšu, ja neatradīšu dzīvesbiedru, māju, darbu vai draugu? Ko es darīšu, ja man atlaidīs no darba, ja es saslimšu, ja kaut kas atgadīsies, ja es pazaudēšu draugus? Ja kāds nozags man no naudu, vai ielauzīsies manā mājā. Ja tie tikai daži no šiem jautājumiem, kur arī kā kristieši, kur no mēs no viņas puses sakam, tu tici, ka Dievs tev mīl? Tā kā jā. Ja viņš tev mīl, ja viņš tavā pusē, mēs joprojām baidamies. Mēs kaut kādā ziņā pasakam, ka viņš pa mani neparūpēsies īstenībā. Ja savā pieredzē mēs, man bail, ka viņš neparūpēsies. Man bail, ka viņš nav manā pusē. Ja? Un kā šī raksturieta tā tad atbild? Kā tad šī raksturieta, kas mums ir priekšā, kur Izraels iet uz Dievu apsolīto zemi, kur Dievs pateicis, ja? Es jūs ievedīšu zemē, kur piens un medus tek, un es jūs svētīšu. Un viņiem tagad nostājas priekšā Moab ķēniņš, Balaks, viņš jau ir politisks varens valdnieks. Ja? Un viņš vēl nolīkst jaudīgāko garīgo autoritāti, lai viņus nolādētu. Dievs tev saskarās ar šīm te briesmām, ja? Kā Dievs, ko Dievs mums pasaka? Ko tad viņš mums pasaka? Kāpēc mēs varam nebaidīties? Un tā lieta, ko mēs redzēsim, ka Dieva solījumu svētīt tevi Kristu nekas nevar apturēt. Ja? Respektīvi, ja tu esi kristietis, šo te apsolījumu, ko tev dod Dievs, tevi svētīt, nekāds spēks nevar apturēt. Ja? Un tas mērķis ir ārstēt šīs tavas bailes. Tev liekas, ka nē, kaut kas tomēr var apturēt. Kaut kas var man uzbrukt tāds, kur Dievs vai nu nevarēs neko darīt, vai negribēs neko darīt. Ja? Vai nespēs, vai negribēs. Nezinu, kāpēc. Bet Dievs svētība kaut kas manā dzīvē apturēs tomēr. Ir kāds spēks, kas var nostāties tam ceļā. Mēs varbūt nepasakam to tik precīzi, bet savās reakcijās, ja savās bailēs mēs pasakam, ne kaut kas var apturēt. Ja, kaut kas ir varanāks par Dievu vēlmi mani svētīt. Dievs saka, viņš grib mani svētīt, bet kaut kas ir varanāks. Kaut kas stāvēs pār par to. Un tas mērķis ir parādīt, ka nē. Ja, nekas nav varanāks par Dieva vēlmi svētīt savu bērnu. Un nekas to nevarēs apturēt. Okay? Un mēs to redzēsim tādās trīs lietās. Mēs redzēsim tādās trīs tādas domas mēs galvenās redzēsim. Pirmkārt, mēs redzēsim, ka Dievs vēlas svētīt, ka Dievs grib svētīt, ka Dievs apsola svētīt savu tautu. Ja? Paskatieties, Balaks saka, nāc nolādi viņus, bet pat šis burvis, kurš pretojas Dievam, viņš ir bezspēcīgs. Viņš nespēja pretoties Dievu vārdiem, tam, ko Dievs saka. Mēs neizlasījām 23. nodaļu, kur sāks pirmā šī svētība. Mēs laika dēļ sakompresēsim, izlasīsim tikai 24. nodaļu šo te Dievu apsolījumu. Tātad Balaks aicina Bilijām nolādēt Dievu tautu, bet ko Dievs pasaka, ko pat šis burvis ir spiests pasludināt par Dievu tautu proti svētību? Ja? Sāksim ar 3. pantu. Tad viņš līdzībā sāka teikt, Bileāma Beorda vēsts. Tā vīra vēsts, kuram atvērtas acis. Tā vēsts, kur dzird, ko Dievs saka. Kurš redz visspēcīgā redzējumus. Kurš krīt, bet kuram atvērtas acis. Cik labas ir tavas teltis, Jēkab, tavu mājokļu Izraela. Kā plaša upes ielēja, kā dārzi, kas upmalā. Kā alvejas, kur stādīs kungs, kā ciedri pie ūdens. Ūdens viņa smeļamā kausā plūdīs. Viņa sēklai ūdeņa dāsni būs augstāks par agagu viņa ķēniņš. Stipra būs viņa ķēniņa valsts. Dievs viņu ved no Ēģiptes, kā mežonīgi vērši tie viņam. Viņš aprīst tautas savus pretiniekus. Sadragās tiem kaulus un caurures bultām. Viņš guļas, nogulst kā lauva. Kā lauvene. Kas viņu piecels? Kas tevi svēta, tas būs svētīts. Kas tevi nolāda, būs nolādēts. Ja? Paskatieties, kā viņš saka. Pirmkārt, viņš saka ar šo te labklājību, dziedināšanu, labestību. Ja tūkstnesī ūdens, kas plūst iepriekš, ko mēs redzējām šeit, jo pašķiesiet 24. Nodaļā šajā 5. Pantā, ja? Kā plašas upes ielēja, kā dārzi, kas upmalā. Ja? Tātad tūkstnesī oāzi, bagātība, dāsnums un gādība. Ja? Kungs gādās un rūpēsies par savu tautu, par saviem bērniem. Ja? Kad tev ir bailes, kas notiks, ja? Kā Jēzus saka tajā dziesmā, ko mēs tikko dziedājām? Viņš saka, vai tad tās pie jums nerūpēsies? Vai viņš nedos to, ko jums vajag? Pastieties, kā viņš rūpējas par dabu, par zirbuļiem un putniem, par puķītēm, ja? Cik skaisti viņš parāda. Kāpēc viņš nerūpētos par jums, saviem bērniem? Kāpēc viņš nerūpētos? Dievs dāsni gādās. Jēzus saka, ja jūs esat ļauni saviem bērniem, dodat labas dāvanas. Kāpēc, lai Dievs jums dotu čūsku, kad jūs lūdzat maizi? Jūs taču tā nedarīt saviem bērniem, un jūs esat grēcinieki. Ja, šīs te gādība un rūpes, ko kungs apsola. Un interesanti, ja arī alvejas jūs bijāt pārsteigti, varbūt tās, ka kāpēc tur alvejas pieminētas? Alvejas, ko dēstīs kungs. Alveja arī mēs savā kultūrā, kur mēs lietojam ārstniecībā, pareizi, nu kā tajā laikā cilvēkiem zāles bija, nu, pārtika, ja viņu zāles bija pareizi laba pārtika, augi un alvejas, ja ar savu dziedinošo, ar savu dziedinošajām spējām. Kungs saka, ko viņš nāk ar dāsnumu, ar gādību, ar dziedināšanu, ja? Un tad otrs par šiem te spēkiem, ja, tāpēc, ka kungs ir ar savu tautu, viņi ir neuzvarami, ja. Viņi neuzvaram. Ko tu svētīt, tas tiks svētīts 9. Pantā. Kas, ko tu nolādi, tas būs nolādēts. Ja? Ka nekas nevar stāties pret viņu, tā kā lauva māte. Tā kā viņi apguļās, kurš pie viņas līdīs, ja? Kas viņu aiztiks, kas viņai pretosies. Tāpēc, ka kungs ir ar savu tautu, nekāds spēks. Ja? Tā doma ir tā, ka nekāds spēks, visi ienaidnieki tiks sakauti. Visi ienaidnieki tiks sakauti. Bet zini, kas ir interesants šajā te visā, kas ir diezgan pārsteidzoši, un to pirms lieldienām jūs jau tās mēs par to runājam, jūs esat paspējuši aizmirst, ka šis te stāsts par Dievu apsolījumu svētīt, ka viņš gādās par viņiem dāsni, ka dos viņiem dziedināšanu, ka neviens ienaidnieks viņiem nevarēs pretoties, ir ielikt tādā sendvičā starp diviem notikumiem. Un kas ir šie divi notikumi? Un tā ir otrā lieta, ko mēs šeit redzam. Kad Dieva tauta ir grēcinieki. Šis apsolījums svētīt Dieva tautu ir ielikts starp diviem notikumiem. Pirmais ir, kuri šī jaunā paudze ir tāda pat kā vecā paudze. Ziniet tas teikums, kas ir jaunās ziņas? Kas ir jaunās ziņas? Nu, tā kā jaunas ziņas. Kas ir jaunas ziņas? Tās pašas vecās ziņas, kas vienkārši notiek ar jauniem cilvēkiem. Ja? Un šeit ir līdzīgi, ka šī jaunā paudze ir tāda pat kā vecā paudze, jo viņi kurni tādā pašā veidā. 21. Nodaļā, es tagad nelikšu jums pašķiet atpakaļ, tur ir rakstīts, ka viņi kurni tāpat kā iepriekšēji tie, kas palika tūkstnesī. Mums šis ēdiens riebjās, tu esi mūs izvedis tādiem pašiem vārdiem. Ja? Mozum sūdzās, tas atveids mums tūkstnesī un Dievam sūdzās, lai mēs nomirtu. Šeit nav ūdens, te nav ko ēst, un tas ēdens, kas ir tas mums riebjās, viņa kurna tā patās. Tas ir vienā pusē. Un otrā pusē jūs varat pašķirt, ko Izraels dar 25. Nodaļā. Vienkārši varat, jums ir atvērta 24. Nodaļa, 25. Nodaļas sākums. Tad Izraels mita Šitimā, tauta sāk nodoties neteklībai ar Moābu meitām. Ja? Tauta kurn un tauta novērš no Dieva un nododas neteklībai ar Moābiešiem, tiem, kas viņam gribēja nolādēt, novērš no kunga. Viņi ir grēcinieki. Un pa vidu ir Dieva apsolījums svētīt grēciniekus. Šiem te grēciniekiem, ko Dievs tikko pasaka? Viņi kā koki, kas stādīt pie ūdens upēm. Kā ciedri, kas stādīt pie ūdens upēm. Atcerieties pirmais psalms. Kāds ir taisnais cilvēks? Redziet, šeit 24. Nodaļā, kas ir teiks par šo tautu? Viņi ir kā ciedri pie ūdens. Jā? Ciedrs tas ir tāds koks, ko tu nevari vispār izkustināt. Kas ir stādīts pie ūdens upēm. Un pirmajā psalmā ir sacīts, ka taisnais cilvēks. Pirmajā, ar ko vispār psalma grāmata atvarās? Taisnais ir tas, kas ir kā koks stādījis pie ūdens upēm. Tam viss labi izdodas, viņš dienu un nakti domā par Dievu vārdu, viņš augļus nes, ja? Un šie te grēcinieki ir kā taisnais cilvēks, kas ir svētīts kā ciedars pie ūdens upēm. Dievs, tā ir otrā lieta, ko mēs redzam. Dievs dod savu svētību grēciniekiem. Ar to atšķirsies, no kurienes nāks kristieša drošība, pārliecība, jo teiksim, kultūrā cilvēciski, tu skaties, ko, ok, es būšu droši, tāpēc, ka es varu. Ja? Man drošība nāk no tā, ka es varu. Vai Dievs man svētīs, tāpēc, ka es esmu bijis krietns. Kāpēc es varu paļauties uz to, ka Dievs būs labs pret mani? Tāpēc, ka es esmu bijis taisnis. Mana taisnība, to man garantēs, man sarūpēs. Es varu paļauties, ka Dievs būs manā pusē, jo es esmu bijis labs krietnis cilvēks, labs tikumīgs kristi, pildīs baušļus. Ja? Vai, saku, kultūrā, sabiedrībā cilvēciski bez Kristus, kāpēc es varu būt, jo es nomaksāšu, man ir resursi. Ja? Un kaut kā, protams, drošība dod, tāpēc jau mēs visi, tā teikt, uztaisam tev cietoks no saviem resursiem, no finansēm, no savas dzīves vietas, no veselības aprūpes. Ja? Nu kā, cilvēciskie resursi mūsu spējas dod mums kaut kādu drošību šajā pasaulē. Un tas tipiskais kvēts, kā mēs domājam. Tāpēc, ka es varu. Un reliģijas nozīmē, cilvēks saka tieši to pašu. Ja? Es būšu droši, Dievs man svētīs, jo es esmu pildījis Dievu baušus un spelnījis Dievu svētību. Bet interesanti, kad evaņģēlijā darbojas pavisam savādāk. Dievs dod savu žēlstību tiem, kas nav pelnījuši, tie, kas ir pazemīgi. Mēs šeit no rīta ģimenē lasījām šo te stāstu, kur Jēzus runā par diviem, kas ieiet Dievu lūgt. Muitnieks, kas bija naudas izkrāpējs. Nevajag vilkt paralēli ar muitniekiem, kas mums uz robežas stāv. Ja? Šajā te pirmajā gadsimtā Romas impērija izīrēja tiesības kā biznesu. Tu varēji paņemt kā biznesu ievākt nodokļus, un visu, ko tu savāc ekstra, tas palika tev. Tāpēc muitnieks neieredzēja, jo viņi izspieda vairāk nekā vajag. Ja, jo visu, viņam bija jānomaksā daļa Romai, un kas palika pāri, tas bija viņam. Tāpēc viņam bija ieinteresēts izspiest vairāk. Tāpēc muitnieks vienmēr ir šis te, nu, tā kā sliktākais grēcinieks, viņš strādā Romas labā un vēl izspieda naudu. Ja? Un ieiet rakstu mācītājs farizējs Dievu lūgt, ja? Kas nu, nosacīt, tas būtu priekš mūsu laikiem, piemēram, garīgie līderi, mācītāji, ja? Izraela tautā. Un muitnieks. Un šis farizējs Dievu priekšā uzskata, ka viņš funkcionē, ka tie, kas ir pelnījuši tiesaņa, viņš saka, es neesmu kāds muitnieks, es maksāju 10. Tīvs, es lūdzu, es gavēju, es daru visu, viņš uzskaita savas nopelnus, ja? Un ko dar muitnieks? Viņš saka, es man grēc

svētīt grēcinieks, viņš to nav pelnījuši. Viņi nav pelnījuši, lai viņus svēt, kad Dievs par viņiem gādās un rūpēsies un dos viņiem savu svētību. Nekas nav stiprāks par Dievu vēlmu svētīt. Tā ir trešā lieta, ko mēs redzam. Viņš svētīs grēciniekus Kristu. Lūk, mums ir šis te pravietojums 24. Nodaļā, ka nāks ķēniņš, kura dēļ Dieva tauta saņems svētību. 24. Nodaļa sākot ar 17. Es viņu redzu, bet ne tagad. Es viņu salūkoju, bet ne tuvu. Radīsies zvaigzne no Jēkaba. Nāks zīzlis no Izrēla. Tas satrieks Moāba deniņus. Un paurus visiem šeit dēliem. Kļūs Edoms viņam par īpašumu. Viņam par īpašumu kļūs Seirs. Saviem ienaidniekiem Izrēls rādīs spēku. Tad nāks kāds no Jēkaba un izdeldēs pilsētas, kas vēl būs atlikušas. Apstāsimies šajā brīdī. Redziet, viņš saka, ir kāds, kas nāks. Viņš vēl nav, bet es viņu jau redzu. Ja? Zvaigzne, kas nāks no Jēkaba. Kas ir zvaigzne? Tā ir ķēniņa zīme. Ja? Šis te zīzlis septēs. Viņš saka, nāks kāds ķēniņš, kurš vēl nav. Un pirmais Izrēlam tas bija Dāvids. Ja? Ķēniņš Dāvids, bet īstais ķēniņš, kurš nodrošina savai tautai svētību, sakauj viņas ienaidniekus. Ir tas, kur piedzimšanu mēs svinam Bētlemi, tas ir zvaigzne virs Bētlemes. Ja? Zvaigzne. Lūk, šeit pravietojums piepildās Kristu. Kura dēļ mēs varam saņemt svētību? Kāpēc grēcinieki var saņemt svētību? Jo atnāk ķēniņš, bet viņš šo svētību iegūst savādāk, nekā mēs gaidām, nekā mēs ceram. Viņš svētību savai tautai nopelna izciešot grēcinieku sodu. Jo tad rodas tas jautājums, kāpēc es varu būt, es neesmu pelnījis, lai Dievs būtu labs pret mani un man svētīt. Mēs redzam, ka viņš šeit ir grēcinieki. Nu kā tā? Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus nodzīvo tādu dzīvi, kā Izrēlam vajadzēja nodzīvot. Ja mēs sakam, ka izrēlieši, atcerieties, mēs esam viens no viņa grēkiem, ka viņi kurnēja tuksnesī, burkšķēja. Mums te ir slikts ēdiens, te ir riebīgs ēdiens. Tu mūs ieved nomir, atnāk Kristus, un ko viņš tuksnesī dara? Viņam sātens viņu kārdina, viņš arī nebija ēdis. Bet viņš neburkš pret Dievu. Viņš saka, es dzīvošu no katra vārda, ko Dievs ir apsolījis, viņš gādās, un es ticēšu viņam. Ja? Viņš rīkojās un ir uzticis, kā Izrēlam vajadzēja, lai nopelnītu svētību. Ja? Izrēls nav ticīgs, Jēzus ir ticīgs. Viņi nododas netiklībai savu iekāru apmierināšanai, bet Jēzus ir paklausīgs, viņš cieš. Viņš iztur kārdinājumu. Kāpēc tevi, grēcinieku, Dievs var svētīt? Ja tu nāc kā šis te muitnieks, kas saka, es neesmu pelnījis, esi man grēciniekam žēlīgs. Kāpēc tu vari būt pilnīgi drošs par to, ka Dievs tev svētīs, pēc ka Jēzus bija paklausīgs tur, kur tu biji nepaklausīgs? Viņš bija uzticīgs Dievam tur, kur tu biji neusticīgs, tā kā Izraels bija neusticīgs. Tāpēc tu vari būt drošs, ja, par šo to, ka Dievs tev svētīs. Un tam vajag sākt ārstēt šīs te mūsu bailes, jo viņš ir apsolījis. Ja? Viņš pierādīs, ka viņš mūs mīl. Es gribu vienu mirkli veltīt neizbēgamam jautājumam, ka mēs sakam, labi, es varu, ka tas ir zāles pret bailēm. Ka Dievs Kristu ir apsolījis svētīt grēcinieku un nekāds spēks to neapturēs. Ja? Nekas nebūs spēcīgāks par šo Dievu vēlmi. Bet tad mums rodas, jā, bet mēs taču zinām, ka kristiešiem notiek arī bēdas un posts un grūtības. Kā es varu zināt, ka man tas nenotiks? Ja? Respektīvi, būs viltus mācītāji, kas teiks, ja tu būsi ticīgs, tev nekādas grūtības nebūs. Tev nekādas sāpes nebūs. Tev traģēdijas nenotiks nekad. Bet jūs sacīsiet, okei, ja mēs neesam galīgi naivi un vienkārši negribam melot, mēs zinām. Arī jūs, mūs šeit, mūsu vidū ir. Tu kā kristietis esi piedzīvojis liels sāpes. Kā tad tas iet kopā? Vai tas nozīmē, ka Dievs nerūpējās? Ne, vai Dievs, tas nozīmē, ka Dievs nebija klāt? Vienkārši mums ir jāpieskarās pie šī jautājuma, jo tā ir realitāte, ko

Uz to iesākt. Pirmkārt, pirmā lieta, ko šī rakstiet mums pasaka, ja, ka Dievs būs dāsns, kā pie ūdens upēm, kā alvejas, kas dziedina, ja, kā Libānas ciedrs, kas ir stiprs tādis pie ūdens upēm, ka Dievs gādās. Mēs tikko dziedājam ar šo dziesmu, kur Jēzus saka, ka mēs lūdzam Tēvu reizi, mūsu Tavs Tēvs, ka mēs varam Dievu uzrunāt kā Tēvu, dod mums mūsu dienišķā maizi. Tu zini, ka mums ir vajadzības. Kungs grib, lai mēs nākam pie viņa ar savām vajadzībām. Un mēs, kā kristieši, piedzīvosim Dievu gādību. Ja? Un tie, kas jūs esat ilgāku laiku, jūs esat redzējuši, kā kungs gādāja. Brīnumainā veidā gādāja. Necerēti gādāja. Kur jūs bijat izmisumā un kungs, jūs skatieties atpakaļ, ties parādīja, ka viņš Tev gādāja. Un kā Dāvids saka, es neesmu redzējis, es biju jauns un esmu vecis, neesmu redzējis, ka dievbīgais maizi lūgtu. Ja? Vai viņa bērni maizi lūgtu, obagotu. Citiem sakot, šis apsolījums par Dieva gādību mūsu vajadzībās ir reāls, ir īsts. Ja? Un viņš grib, lai mēs nākam pie viņa. Ja? Pāvils vēstulē saka, viņš saka, metiet visus savus rūpes un raizes uz kungu, viņš par jums gādās. Ja, viņam patīk dot saviem bērniem labas dāvanas. Mums jātic, ja mēs esam tēvu bērni, ka viņš rūpēsies un gādās. Ja, ka viņš dos labas dāvanas saviem bērniem. Cilvēki saka, ka tēvu mīlestība ietver prieku, tā kā tev patīk rūpēties par saviem bērniem. Man piemēram patīk, ka man bērni ir šokā. Wow, mēs nespējam noticēt. Tiešām. Ja, tiešām. Es gribu redzēt to izteiksmi viņu sejā. Ja. Labi, tēti un mammas priecājās. Tāpat arī kungs saka, kāpēc, lai jūsu tēls debesīs būtu sliktāks?

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Raidījums, kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājis, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Radio pēdējā laikā es klausos intensīvi, īpaši katru rītu, braucot ceļā, esot ceļā uz darbu. Tad gan mācītāja Ozolinkeviča, tas prediķis vienmēr liekas, tas ir stāsts par manīm, ko viņš šodien stāsta, un tad liek mazliet apstāties, norimt, ieraudzīt. Tas ir tāds ļoti liels iedrošinājums un spēks.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 00 6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst, un es viņu paņemu, un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils, viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņa šokā, viņš ir miris, un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžālojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietverties, teicu, Jēzu, izglābi, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma man to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Es tā, tas bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabis, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens nevar pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Bet Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tātad dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augstina, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, ka uz šo pazudušo dēlu viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī.